3 ir 9.

0: Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausoties kaimo naujienų. Nuo gegužės pirmos dienos įsigaliojo aplinkos ministro patvirtintas įsakymas dėl aplinkos apsaugos reikalavimų lauko sąlygomis, deginant augalus ar jų dalies pakeitimai, nustatantys konkrečius aiškius ir su aplinkos oro apsauga susijusius reikalavimus, deginant surinktus augalus ir jų dalies. Įsigaliosiančios pataisos sumažins neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Draudimas lauko sąlygomis deginti surinktus augalus ar jų dalies galios ne tik miestuose ir miestelių, bet ir kurortuose ar kurortinėse teritorijose ir į miestų teritorijas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijų teritorijose, o savivaldybėms bus suteikta daugiau laisvės nustatyti deginimo sąlygas ar draudimus kaimuose ir viensėdžiuose. Šiuo metu pavasarys paukščių laikytoms Europoje kelia daugiau nerimo nei prastai. 2,6 tūkstančio laukinių paukščių patvirtintas paukščių gripas, kai tuo pačiu laiku pernai jau buvo 558, tai rodo, kad šiemet virusas gamtoje intensyviau cirkuliuoja ir didina riziką visam paukštininkystės sektoriui. Europos komisija pristatė planą skirtą apsaugoti gyventojus nuo energetikos krizės ir paspartinti perėjimą prie vietinės švarios energijos. Plane numatytos trumpalaikės pagalbos priemonės, parama vartotojams, kainų mažinimas, atsargų valdymas ir ilgalaikiai sprendimai mažinantys priklausomybę nuo iškastinio kuro. Numatoma stiprinti koordinavimą tarp ES šalių, stebėti degalų rinką, užtikrinti kuro tiekimą remti pažeidžiamas grupės bei verslą. Taip pat planuojama spartinti elektrifikaciją, atsinaujančios energijos plėtrą, elektros tinklų modernizavimą. Investicijoms bus naudojamos ES lėšos ir skatinamas privatus finansavimas siekiant užtikrinti energetinę nepriklausomybę ir atsparumą ateities krizėms. Atnaujinta žemės ūkio technikos našumo nustatymo metodika patikslinti daržininkystės ūkiams taikomi reikalavimai leista naudoti tam tikrą būtiną specializuota technika be skaičiuoklės ir nustatytas minimalus žemės dirbimo padargų plotis 2,5 metro. Taip pat papildytas galimos technikos sąrašas. Dronai, šienapjovės, akėčios akmenų rinktuvai. Pakeitimai įsigaliojo nuo balandžio 21 ir taikomi tik naujoms paraiškoms, anksčiau pateiktoms galios senoji tvarka metodika skirta supaprastinti paraiškų vertinimą, sumažinti papildomų užklausų skaičių raiškių, vertinti investicijų atitikti ūkių poreikiams. Žemdirbiai nusprendė atsisakyti ūkininkavimo, nuo 2027 metų galės lengviau už valstybės išsinuomotą žemę perleisti šeimos nariams, sutuoktiniams, partneriams, tėvams, vaikams, bienukams. Seimas priėmė tai numatančius žemės įstatymo pakeitimus, pasak ministerijos, dabartinė tvarka yra kliūtis šeimos ūkių kartų kaitai. Ūkininkai nusprendė nebijo ūkininkauti ir perleidę savo ūkį ar jo dalį šeimos nariams turi nutraukti valstybinės dirbamos žemės nuomos sutartį, ūkio perėmės norėdamas toliau naudoti šiais klipais privalo užnaujinti jų atjūnomą. Dėl to, pasak ministerijos, atsiranda rizika prarasti ūkį perleidusio šeimos nario nuomotą žemę, nes ji gali būti išnuomota kitiems ūkininkams. Lietuvoje bus iš dalies kompensuojama avių vakcinacija nuo mėlyno liežuvio. Ligos kompensacija sieks 2,5 eurų už vieną dozę iki 5 eurų už gyvūną. Šiemet bus kompensuojama iki gegužės 31 dienos atlikta vakcinacija. Parama skirta registruotiems avių laikytojams kompensuojama tik už faktiškai vakcinuotus gyvūnus, jei duomenys suveda veterinaras. Lietuvos mėsos ir kiaušinių produktų eksportuotojams netrukus turėtų atsiverti Singapūro rinka. Baigiami derinti veterinariniai sertifikatai ir eksportuotojų sąrašai. Leidimas importuoti lietuvišką paukštieną, kiaušinius bei kai kuriuos mėsos produktus jau suteiktas, tačiau eksporto pradžia priklausys nuo dokumentų suderinimo ir įmonių pasirinkimo. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, gegužės 20 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, kad jungtinėms valstijoms gali tekti vėl smogti Iranui ir kad sprendimų dėl smūgio priėmimo jam buvo likusi vos valanda, kol jis visgi atidėjo šią ataką. Buvo vos valanda iki sprendimo smogti šiandien žurnalistams Baltuosiuose rūmuose, sakė Donaldas Trumpas, pridūręs, kad jo derybininkai pranešė apie pažangą derybose. Jis taip pat teigė, kad Irano lyderėje samaldauja sudaryti susitarimą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas žurnalistams taip pat pranešė, kad Iranui suteikia laiko iki savaitgalio susitarti dėl karo pabaigos. Tuo tarpu remiantis trijų Europos žvalgybos tarnybų duomenimis ir matytais dokumentais Reuters skelbia, kad praėjusiu metu pabaigoje Kinijos ginkluotosios pajėgų šalies slapta apmokė apie 200 Rusijos karių, o kai kurie iš jų vėliau grįžo kovoti Ukrainoje. Nors Kinija Rusija nuo 2022, kai Maskva pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, surengė nemažai bendrų karinių pratybų, Pekinas nekartą teigė esąs neutralus konflikte ir pristato save kaip tarpininką. Slaptos mokymų sesijos daugiausiai orientuotos į dronų naudojimą buvo numatytos dvikalbėme rusų ir kinų susitarime, kurį 2025 Liepos 2 dieną Pekine pasirašė aukšto rango Rusijos ir Kinijos karininkai. Reuters peržiūrėtame susitarime nurodyta, kad apie 200 Rusijos karių buvo apmokyti karinėse bazėse, įskaitant Pekiną ir rytinį Nanzingo miestą. Šaltiniai teigia, kad maždaug tie karių ir buvo apmokyta Kinijoje. Susitarime taip pat teigiama, kad šimtai Kinijos karių bus apmokyti karinėse bazėse Rusijoje. Kinija praėjusiu metu pabaigoje slapta apmokė 200 karių. Tuo tarpu, kalbant apie dronų incidentą Baltijos šalyse, NATO vyriausiasis vadas Europoje giria Estijos reakciją. Rumunijos naikintuvams antradienį numušus droną Estijoje NATO vyriausiasis vadas Europoje vadina tai pavyzdinę reakciją. Tačiau jis nesureikšmina Kremliaus grasinimų Latvijai dėl neva Ukrainai suteikiamo teritorijos pulti Rusiją. Amerikiečių generolas sako, kad tai įprastas Maskvos motyvas. Vis dėlto Lietuvos ambasadorius prie NATO šios Rusijos grasinimus siūlo vertinti rimtai. NATO kariuomenių vadų žinia krizė gilėja, todėl alijansas budrus visą parą. 7 dienas per savaitę visuose frontuose. Prieš 3 savaitės buvo Ukrainoje ir galiu patvirtinti. Šis karas tebėra žiaurus, turi didelių pasekmių ir tiesiogiai susiję su mūsų saugumu, kalbėjo NATO karinio komiteto pirmininkas admirolas Giuseppe Cavo Dragone. Naujienos iš Nigerijos. Nigerijos kariuomenė antradienį pranešė, kad per bendrus oro smūgius, kuriuos jį savaitgalį surengė su Jungtinių Amerikos valstijų pajėgomis, Nigerijoje žuvo 175 islamo valstybės grupuotės džihadistai. Tarp nukautų antrasis pagal rangą grupuotės vadas pasaulyje. Jungtinių Amerikos valstijų ir Nigerijos kariuomenės praėjusį savaitgalį tokiame kaimelėje šiaurės rytų Nigerijoje nukovė Abu Bilaina Al-Minuki. Būtent islamo valstybės lyderiai apibūdinama kaip aktyviausią teroristą pasaulyje. Primename, kad bendri smūgiai prasidėjo prieš kelias dienas. Vertinamai rodo, kad iki 2026 metų gegužės 19 dienos iš mūšio lauko buvo pašalinti 175 islamo valstybės kovotojai, sakoma gynybos štabo pranešime. NATO svarsto galimybę padėti laivams perplaukti Hormūzo sąsiaurį, jeigu šis nebus atidarytas iki Liepos pradžios. Anot pranešimo, šį pasiūlymą jau patvirtino kelios NATO valstybės narės, tačiau galutiniam alijanso sprendimui priimti vis dar trūksta vienbalsio pritarimo. Tikimasi, kad šis klausimas bus aptartas per NATO vadovų susitikimą Ankaroje, vyksantį Liepos 7-8 dienomis. Kol kas lieka neaišku, kaip būtent alijanso šalys galėtų užtikrinti saugų komercinių laivų praplaukimą per sąsiaurį. Anksčiau sąjungininkai tvirtino, kad NATO įsitraukimas į operaciją sąsiaurėje įmanomas tik visiškai nutraukus karo veiksmus ir suformavus plačią tarptautinę koaliciją. Rusijos ambasadorius Jungtinėse tautose Vasilijus Nebenzija antradienį pareiškė, kad Maskva turi informacijos, jog Ukraina neva planuoja paleisti karinius dronus iš Latvijos ir kitų Baltijos valstybių. Ir įspėjo, kad narystė NATO esą neapsaugos tų šalių nuo atsakomųjų priemonių. Nebenzija, kalbėdamas Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdėje dėl saugumo Ukrainoje, minėjo nieko nepagrįstus teiginius, kad Kijevas jau neva išsiuntė Ukrainos dronų pajėgas į Latviją. Latvijos atstovė saugumo taryboje Sanita Pavluta Deslandės iš karto atmetė šios teiginius kaip gryna fikcija. Rusija yra nuolatinė saugumo tarybos narė pagal sutartį įpareigota palaikyti taiką, bet panašiais grasinimais ji yra anonsavusi karus su Sakartvelu ir Ukraina. Pagal tarptautinę teisę leisti karą gali tik saugumo taryba. Latvijos taryba irgi priklauso kaip nuolatinė narė. Per šaudynės pietų Ispanijoje žuvo du žmonės, dar keturi tarp jų du maži vaikai buvo sužeisti, vakar pranešė valdžios institucijos. Šis incidentas įvyko naktį El Hido savivaldybėje netoli Almerijos pietinėme Andalūzos regione. Kaip pranešama, remdamiesi civilinės gvardijos duomenimis, įtariamasis po keleto valandų pats pasidavė policijai. Šią informaciją naujienų agentūrai DPA patvirtino ir civilinės gvardijos atstovas spaudai. Tyrėjai mano, kad vyras šaudė į savo tėvus, kurie mirė įvykio vietoje. Visi keturi sužeistieji buvo nuvežti į ligoninę. Nurodoma, kad 7 mėnesių kūdikio, kuris pasak civilinės gvardijos yra įtariamojo sūnus, būklė yra ypač sunki. Jungtinės Amerikos valstijos veda derybas su Ukraina dėl ukrainietiškų dronų ir radioelektroninės kovos sistemų bandymų bei galimo įsigijimo, taip pat dėl prieigos prie tam tikrų karinių technologijų. Apie tai pranešama, remdamiesi Bloomberg RBC Ukraine. Leidinio duomenimis Pentagonas jau kreipėsi su prašymu Jungtinių Amerikos valstijų teritoriją išbandyti kelis ukrainietiškus gynybos projektus. Kalbama apie dronus ir REX sistemas, kurios buvo išbandytos kovos sąlygomis karo prieš Rusiją metu. Bloomberg šaltinių teigimu Jungtinės Amerikos valstijos nori ne tik išbandyti ar įsigyti ukrainietiškus dronus ir REX sistemas, bet ir gauti prieigą prie kai kurių jų kūrimo technologijų bei teisės jas naudoti. Dėl tokio susitarimo dar vyksta derybos. Antradienį Lenkijos europarlamentarai iš Teisės ir Teisingumo partijos Europos parlamente boikotavo buvusios Vokietijos kanclerės Angelos Merkel apdovanojimo ceremoniją. Boikotą pasmerkė Lenkijos valdančiosios piliečių koalicijos politikų delegacija. Jos vadovas Andžejus Halickis protestą pavadino apgailėtinu ir apkaltino opoziciją esančius PIS, aptemdžius Lenkijos istorinę akimirką. Antradienį Angela Merkel buvo apdovanota Europos parlamento ordinu už nuopelnus Europai. Ji buvo viena iš pirmųjų 20 šios pernai įsteigto apdovanojimo, kurio pripažįstama išskirtinis indėlis į Europos integraciją, gavėjų kartu su Ukrainos prezidentu Valdimiru Zelenskiu ir buvusiu Lenkijos prezidentu Lechu Valesa, bei buvusiu Lenkijos ministru pirmininku ir buvusiu Europos parlamento pirmininku Jerzy Buzeku. Buvęs Lenkijos prezidentas ir solidarumo judėjimo lyderis Valesa ir Buzekas taip pat dalyvavo ceremonijoje Strasbūre, tačiau Zelenskio joje nebuvo. Rusijos prezidentas Putinas antradienio naktį atvyko į Pekiną, kur susitiko su Kinijos vadovu Xi Jinpingu. Šiuo vizitu siekima pademonstruoti tvirtus santykius praėjus vos kelioms dienoms po geopolitinio varžovo Donaldo Trumpo vizito. Putinas nusileido Pekino tarptautinėme oro uoste netrukus 23 val. 15 minučių vietos laiku, kur jo pasitikti laukia jau ir karinis orkestras, pranešė valstybinis transliuotojas. Didžiulė pietų Turkijoje 6 žmonės nužudžiusio ginkluoto vyro gaudynės baigėsi anksti antradienį. Pranešė naujienų agentūros pranešimą, kad policija užspęstas vyras nukreipė ginklą į save. 37 metų įtariamasis pabėgo į miškingą vietovę po to, kai pirmadienį netoli Tarso, esančių tarp pietinių Mersino ir Adano miestų, nušovė 6 ir sužeidė dar 8 žmonės. Valstybinė Anatolijos naujienų agentūra pranešė, kad iš pradžių įtariamasis nušovė savo buvusią žmoną. Naujienų agentūros pranešimuose sakoma, kad įtariamasis šaudė restorane, nužudydamas jo savininką ir vieną darbuotoją, po to pabėgo ir nušovė dar 2 vyrus, netoliese gyvulius ganiusi piemenį ir degalinėje buvusi sunkvežimio vairuotoja. Kremlius jau kurį laiką vykdo informacinę operaciją prieš Baltijos šalis, teigdamas, kad jos nevaleidžia Ukrainai naudoti savo teritorijomis išpuoliams prieš Rusiją. Baltijos kaimynės griežtai neigia šios melagingus teiginius, taip pat įspėja apie galimą Rusijos provokaciją. Latvijos gynybos ministerija dar kovo mėnesį įspėjo, kad Rusija šiuo metu vykdo didelio masto koordinuotą informacinę operaciją prieš Lietuvą, Latviją ir Estiją. Na ir pabaigai, TikTok pristatė naują kelionių funkciją, kuri nuo šiol leidžia vartotojams rezervuoti viešbučius ir įvairias pramogas, naršant programėlėje TikTok. Naujasis įrankis TikTok Go suteikia galimybę atrasti ir užsakyti vietinės paslaugas, įskaitant viešbučius, lankytinas vietas bei ekskursijas tiesiogiai programėlėje. Šiuo metu ši funkcija prieinama tik Jungtinių Amerikos valstijų naudotojams. TikTok Go naudos vaizdo įrašus paieškos vietovių puslapius, kad naudotojams pateiktų informaciją apie prieinamumą reikalingą kelionėms užsakyti. TikTok ėmė bendradarbiauti su tokiais prekės ženklais kaip Booking.com, Expedia, Viator, Get You Good, Tickets ir Trip.com. Visi 18 metų ir vyresni naudotojai galės naudoti naująją funkciją užsisakydami apgyvendinimą ar įvairias patirtis per TikTok programėlę. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite Utenos radio bangomis pasaulio naujienas. Sinoptikai sako, kad šiandieną kai kur trumpas lietus vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 18-23, vakariniuose šalies pusėje 14-17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpi lietus, vietomis smarkus, dieną daug kur trumpai palis. Vietomis perkūnija, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur taip pat trumpas lietus, dieną galima ir perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, naktį 50 metrų per sekundę. Dieną 8-13 metrai per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Šiandien yra gegužės 20 diena, trečiadienį, saulė teka 5:07, leisis 21:25. Dienos ilgumas 16:18. Varduje švenčia Bernardinas, Edvilas, Vygintė, Akvilas ir Alfreda. Šiandien minime Kauno dieną, pasaulinę metrologų dieną, mažojo futbolo dieną, pasaulinę bičių dieną, tarptautinę personalo profesionalų dieną. Taigi pakalbėkime apie metrologus. Metrologija – mokslas apie matavimo priemonės. Įvairių šalių metrologai siekia tarptautiniu lygiu naudoti tokius pačius unifikuotus fizinius dydžius – masę, ilgį, plotą, tūrį, temperatūrą ir, žinoma, kitus matų vienetus. 1875 metais gegužės 20 dieną tarp 17 šalių buvo pasirašyta metro konvencija, pagal kurią šalys susitarė naudoti universalią matų sistemą. Šiuo metu konvencija yra pasirašiusi jau 51 šalis. Konvencijos pasirašymo data – gegužės 20-oji paskelbta pasaulinė metrologijų diena. Taigi, darbingos nuotaikos puikaus trečiadienio, na ir žinoma, pažiūrėkite kokį nors įtaisą, kuris ką nors matuoja. Ir būtinai pasveikinkite metrologus.
0: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios – tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia?
0: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Sveiki.
6: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausoties kaimo naujienų. Nuo gegužės pirmos dienos įsigaliojo aplinkos ministro patvirtintas įsakymas dėl aplinkos apsaugos reikalavimų lauko sąlygomis, deginant augalus ar jų dalies pakeitimai, nustatantys konkrečius aiškius ir su aplinkos oro apsauga susijusius reikalavimus, deginant surinktus augalus ir jų dalies. Įsigaliosiančios pataisos sumažins neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Draudimas lauko sąlygomis deginti surinktus augalus ar jų dalies galios ne tik miestuose ir miestelėse, bet ir kurortuose ar kurortinėse teritorijose ir į miestų teritorijas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijų teritorijose, o savivaldybėms bus suteikta daugiau laisvės nustatyti deginimo sąlygas ar draudimus kaimuose ir viensėdžiuose. Šiuo metu pavasarys paukščių laikytoms Europoje kelia daugiau nerimo nei prastai. 2,6 tūkstančio laukinių paukščių patvirtintas paukščių gripas, kai tuo pačiu laiku pernai jau buvo 558, tai rodo, kad šiemet virusas gamtoje intensyviau cirkuliuoja ir didina riziką visam paukštininkystės sektoriui. Europos komisija pristatė planą skirtą apsaugoti gyventojus nuo energetikos krizės ir paspartinti perėjimą prie vietinės švarios energijos. Plane numatytos trumpalaikės pagalbos priemonės, parama vartotojams, kainų mažinimas, atsargų valdymas ir ilgalaikiai sprendimai mažinantys priklausomybę nuo iškastinio kuro. Numatoma stiprinti koordinavimą tarp Europos Sąjungos šalių, stebėti degalų rinką, užtikrinti kuro tiekimą ir remti pažeidžiamas grupės bei verslą. Taip pat planuojama spartinti elektrifikaciją, atsinaujančios energijos plėtrą, elektros tinklų modernizavimą. Investicijoms bus naudojamos ES lėšos ir skatinamas privatus finansavimas, siekiant užtikrinti energetinę nepriklausomybę ir atsparumą ateities krizėms. Atnaujinta žemės ūkio technikos našumo nustatymo metodika, patikslinti daržininkystės ūkiams taikomi reikalavimai, leista naudoti tam tikrą būtiną specializuota technika be skaičiuoklės ir nustatytas minimalus žemės dirbimo padargų plotis 2,5 metro. Taip pat papildytas galimos technikos sąrašas. Dronai, šienapjovės, akėčios akmenų rinktuvai. Pakeitimai įsigaliojo nuo balandžio 21 ir taikomi tik naujoms paraiškoms, anksčiau pateiktoms galio senoji tvarka. Metodika skirta supaprastinti paraiškų vertinimą, sumažinti papildomų užklausų skaičių raiškių, vertinti investicijų atitikti ūkių poreikiams. Žemdirbiai nusprendė atsisakyti ūkininkavimo, nuo 2027 metų galės lengviau už valstybės išsinuomotą žemę perleisti šeimos nariams, sutuoktiniams, partneriams, tėvams, vaikams, bienukams. Seimas priėmė tai numatančius žemės įstatymo pakeitimus, pasak ministerijos, dabartinė tvarka yra kliūtis šeimos ūkių kartų kaitai. Ūkininkai nusprendė nebijo ūkininkauti ir perleidę savo ūkį ar jo dalį šeimos nariams turi nutraukti valstybinės dirbamos žemės nuomos sutartį, ūkio perėmės norėdamas toliau naudoti šiais klipais privalo išnuojant jų atjūnomą. Dėl to, pasak ministerijos, atsiranda rizika prarasti ūkį perleidusio šeimos nario nuomotą žemę, nes ji gali būti išnuomota kitiems ūkininkams. Lietuvoje bus iš dalies kompensuojama avių vakcinacija nuo mėlyno liežuvio. Ligos kompensacija sieks 2,5 eurų už vieną dozę, iki 5 eurų už gyvūną. Šiemet bus kompensuojama iki gegužės 31 dienos atlikta vakcinacija. Parama skirta registruotiems avių laikytojams kompensuojama tik už faktiškai vakcinuotus gyvūnus, jei duomenys suveda veterinaras. Lietuvos mėsos ir kiaušinių produktų eksportuotojams netrukus turėtų atsiverti Singapūro rinka. Baigiami derinti veterinariniai sertifikatai ir eksportuotojų sąrašai. Leidimas importuoti lietuvišką paukštieną, kiaušinius bei kai kuriuos mėsos produktus jau suteiktas, tačiau eksporto pradžia priklausys nuo dokumentų suderinimo ir įmonių pasirinkimo. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Sveiki.
3: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausia šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, gegužės 20 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, kad jungtinėms valstijoms gali tekti vėl smogti Iranui ir kad sprendimų dėl smūgio priėmimo jam buvo likusi vos valanda, kol jis visgi atidėjo šią ataką. Buvo vos valanda iki sprendimo smogti šiandien žurnalistams Baltuosiuose rūmuose, sakė Donaldas Trumpas, pridūrės, kad jo derybininkai pranešė apie pažangą derybose. Jis taip pat teigė, kad Irano lyderėje samaldauja sudaryti susitarimą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas žurnalistams taip pat pranešė, kad Iranui suteikė laiko iki savaitgalio susitarti dėl karo pabaigos. Tuo tarpu remiantis trijų Europos žvalgybos tarnybų duomenimis ir matytais dokumentais Reuters skelbia, kad praėjusiu metu pabaigoje Kinijos ginkluotosios pajėgų šalies slapta apmokė apie 200 Rusijos karių, o kai kurie iš jų vėliau grįžo kovoti Ukrainoje. Nors Kinija Rusija nuo 2022, kai Maskva pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, surengė nemažai bendrų karinių pratybų, Pekinas nekartą teigė esąs neutralus konflikte ir pristato save kaip tarpininką. Slaptos mokymų sesijos daugiausiai orientuotos į dronų naudojimą buvo numatytos dvikalbėme rusų ir kinų susitarime, kurį 2025 Liepos 2 dieną Pekine pasirašė aukšto rango Rusijos ir Kinijos karininkai. Reuters peržiūrėtame susitarime nurodyta, kad apie 200 Rusijos karių buvo apmokyti karinėse bazėse, įskaitant Pekiną ir rytinį Nanzingo miestą. Šaltiniai teigia, kad maždaug tie karių ir buvo apmokyta Kinijoje. Susitarime taip pat teigiama, kad šimtai Kinijos karių bus apmokyti karinėse bazėse Rusijoje. Kinija praėjusiu metu pabaigoje slapta apmokė 200 karių. Tuo tarpu, kalbant apie dronų incidentą Baltijos šalyse, NATO vyriausiasis vadas Europoje giria Estijos reakciją. Rumunijos naikintuvams antradienį numušus droną Estijoje NATO vyriausiasis vadas Europoje vadina tai pavyzdinę reakciją. Tačiau jis nesureikšmina Kremliaus grasinimų Latvijai dėl neva Ukrainai suteikiamo teritorijos pulti Rusiją. Amerikiečių generolas sako, kad tai įprastas Maskvos motyvas. Vis dėlto Lietuvos ambasadorius prie NATO šios Rusijos grasinimus siūlo vertinti rimtai. NATO kariuomenių vadų žinia krizė gilėja, todėl alijansas budrus visą parą. 7 dienas per savaitę visuose frontuose. Prieš 3 savaitės buvo Ukrainoje ir galiu patvirtinti. Šis karas tebėra žiaurus, turi didelių pasekmių ir tiesiogiai susiję su mūsų saugumu, kalbėjo NATO karinio komiteto pirmininkas admirolas Giuseppe Cavo Dragone. Naujienos iš Nigerijos. Nigerijos kariuomenė antradienį pranešė, kad per bendrus oro smūgius, kuriuos į savaitgalį surengė su Jungtinių Amerikos valstijų pajėgomis, Nigerijoje žuvo 175 islamo valstybės grupuotės džihadistai. Tarp nukautų antrasis pagal rangą grupuotės vadas pasaulyje. Jungtinių Amerikos valstijų ir Nigerijos kariuomenės praėjusį savaitgalį tokiame kaimelėje šiaurės rytų Nigerijoje nukovė Abu Bilaina Al-Minuki. Būtent tai islamo valstybės lyderė apibūdinama kaip aktyviausią teroristą pasaulyje. Primename, kad bendri smūgiai prasidėjo prieš kelias dienas. Vertinamai rodo, kad iki 2026 metų gegužės 19 dienos iš mūšio lauko buvo pašalinti 175 islamo valstybės kovotojai, sakoma gynybos štabo pranešime. NATO svarsto galimybę padėti laivams perplaukti Hormūzo sąsiaurį, jeigu šis nebus atidarytas iki Liepos pradžios. Anot pranešimo, šį pasiūlymą jau patvirtino kelios NATO valstybės narės, tačiau galutiniam alijanso sprendimui priimti vis dar trūksta vienbalsio pritarimo. Tikimasi, kad šis klausimas bus aptartas per NATO vadovų susitikimą Ankaroje, vyksantį Liepos 7-8 dienomis. Kol kas lieka neaišku, kaip būtent alijanso šalys galėtų užtikrinti saugų komercinių laivų praplaukimą per sąsiaurį. Anksčiau sąjungininkai tvirtino, kad NATO įsitraukimas į operaciją sąsiaurėje įmanomas tik visiškai nutraukus karo veiksmus ir suformavus plačią tarptautinę koaliciją. Rusijos ambasadorius Jungtinėse tautose Vasilijus Nebenzija antradienį pareiškė, kad Maskva turi informacijos, jog Ukraina neva planuoja paleisti karinius dronus iš Latvijos ir kitų Baltijos valstybių. Ir įspėjo, kad narystė NATO esą neapsaugos tų šalių nuo atsakomųjų priemonių. Nebenzija, kalbėdamas Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdėje dėl saugumo Ukrainoje, minėjo nieko nepagristus teiginius, kad Kijevas jau neva išsiuntė Ukrainos dronų pajėgas į Latviją. Latvijos atstovė saugumo taryboje Sanita Pavluta Deslandės iš karto atmetė šios teiginius kaip gryna fikcija. Rusija yra nuolatinė saugumo tarybos narė pagal sutartį įpareigota palaikyti taiką, bet panašiais grasinimais ji yra anonsavusi karus su Sakartvelu ir Ukraina. Pagal tarptautinę teisę leisti karą gali tik saugumo taryba. Latvijos taryba irgi priklauso kaip nuolatinė narė. Per šaudynes pietų Ispanijoje žuvo du žmonės, dar keturi tarp jų du maži vaikai buvo sužeisti, vakar pranešė valdžios institucijos. Šis incidentas vyko naktį El Hido savivaldybėje netoli Almerijos pietinėme Andalūzos regione. Kaip pranešama, remdamiesi civilinės gvardijos duomenimis, įtariamasis po keleto valandų pats pasidavė policijai. Šią informaciją naujienų agentūrai DPA patvirtino ir civilinės gvardijos atstovas spaudai. Tyrėjai mano, kad vyras šaudė į savo tėvus, kurie mirė įvykio vietoje. Visi keturi sužeistieji buvo nuvežti į ligoninę. Nurodoma, kad 7 mėnesių kūdikio, kuris pasak civilinės gvardijos yra įtariamojo sūnus, būklė yra ypač sunki. Jungtinės Amerikos valstijos veda derybas su Ukraina dėl ukrainietiškų dronų ir radioelektroninės kovos sistemų bandymų bei galimo įsigijimo, taip pat dėl prieigos prie tam tikrų karinių technologijų. Apie tai pranešama, remdamiesi Bloomberg RBC Ukraine. Leidinio duomenimis Pentagonas jau kreipėsi su prašymu Jungtinių Amerikos valstijų teritoriją išbandyti kelis ukrainietiškus gynybos projektus. Kalbama apie dronus ir REX sistemas, kurios buvo išbandytos kovos sąlygomis karo prieš Rusiją metu. Bloomberg šaltinių teigimu Jungtinės Amerikos valstijos nori ne tik išbandyti ar įsigyti ukrainietiškus dronus ir REX sistemas, bet ir gauti prieigą prie kai kurių jų kūrimo technologijų bei teisės jas naudoti. Dėl tokio susitarimo dar vyksta derybos. Antradienį Lenkijos europarlamentarai iš Teisės ir Teisingumo partijos Europos parlamente boikotavo buvusios Vokietijos kanclerės Angelos Merkel apdovanojimo ceremoniją. Boikotą pasmerkė Lenkijos valdančiosios piliečių koalicijos politikų delegacija. Jos vadovas Andžejus Halickis protestą pavadino apgailėtinu ir apkaltino opoziciją esančius PIS, aptemdžius Lenkijos istorinę akimirką. Antradienį Angela Merkel buvo apdovanota Europos parlamento ordinu už nuopelnus Europai. Ji buvo viena iš pirmųjų 20 šios pernai įsteigto apdovanojimo, kurio pripažįstama išskirtinis indėlis į Europos integraciją, gavėjų kartu su Ukrainos prezidentu Valdimiru Zelenskiu ir buvusiu Lenkijos prezidentu Lechu Valesa, bei buvusiu Lenkijos ministru pirmininku ir buvusiu Europos parlamento pirmininku Jerzy Buzeku. Buvęs Lenkijos prezidentas ir solidarumo judėjimo lyderis Valesa ir Buzekas taip pat dalyvavo ceremonijoje Strasbūre, tačiau Zelenskio joje nebuvo. Rusijos prezidentas Putinas antradienio naktį atvyko į Pekiną, kur susitiko su Kinijos vadovu Xi Jinpingu. Šiuo vizitu siekima pademonstruoti tvirtus santykius praėjus vos kelioms dienoms po geopolitinio varžovo Donaldo Trumpo vizito. Putinas nusileido Pekino tarptautinėme oro uoste netrukus 23 val. 15 minučių vietos laiku, kur jo pasitikti laukė jau ir karinis orkestras, pranešė valstybinis transliuotojas. Didžiulė pietų Turkijoje 6 žmonės nužudžiusio ginkluoto vyro gaudynės baigėsi anksti antradienį. Pranešė naujienų agentūros pranešimą, kad policija užspęstas vyras nukreipė ginklą į save. 37 metų įtariamasis pabėgo į miškingą vietovę po to, kai pirmadienį netoli Tarso, esančio tarp pietinių Mersino ir Adano miestų, nušovė 6 ir sužeidė dar 8 žmonės. Valstybinė Anatolijos naujienų agentūra pranešė, kad iš pradžių įtariamasis nušovė savo buvusią žmoną. Naujienų agentūros pranešimuose sakoma, kad įtariamas iššaudė restorane, nužudydamas jo savininką ir vieną darbuotoją, po to pabėgo ir nušovė dar du vyrus, netoliese gyvulius ganiusi piemenį ir degalinėje buvusi sunkvežimio vairuotoja. Kremlius jau kurį laiką vykdo informacinę operaciją prieš Baltijos šalis, teigdamas, kad jos nevaleidžia Ukrainai naudoti savo teritorijomis išpuoliams prieš Rusiją. Baltijos kaimynės griežtai neigia šios melagingus teiginius, taip pat įspėja apie galimą Rusijos provokaciją. Latvijos gynybos ministerija dar kovo mėnesį įspėjo, kad Rusija šiuo metu vykdo didelio masto koordinuotą informacinę operaciją prieš Lietuvą, Latviją ir Estiją. Na ir pabaigai, TikTok pristatė naują kelionių funkciją, kuri nuo šiol leidžia vartotojams rezervuoti viešbučius ir įvairias pramogas, naršant programėlėje TikTok. Naujasis įrankis TikTok Go suteikia galimybę atrasti ir užsakyti vietinės paslaugas, įskaitant viešbučius, lankytinas vietas bei ekskursijas tiesiogiai programėlėje. Šiuo metu ši funkcija prieinama tik Jungtinių Amerikos valstijų naudotojams. TikTok Go naudos vaizdo įrašus paieškos vietovių puslapius, kad naudotojams pateiktų informaciją apie prieinamumą reikalingą kelionėms užsakyti. TikTok ėmė bendradarbiauti su tokiais prekės ženklais kaip Booking.com, Expedia, Viator, GetYouGiut, Tickets ir Trip.com. Visi 18 metų ir vyresni naudotojai galės naudoti naująją funkciją užsisakydami apgyvendinimą ar įvairias patirtis per TikTok programėlę. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite Utenos radio bangomis pasaulio naujienas. Sinoptikai sako, kad šiandieną kai kur trumpas lietus vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 18-23, vakariniuose šalies pusėje 14-17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpi lietus, vietomis smarkus, dieną daug kur trumpai palis. Vietomis perkūnija, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur taip pat trumpas lietus, dieną galima ir perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, naktį 50 metrų per sekundę. Dieną 8-13 metrai per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Šiandien yra gegužės 20 diena, trečiadienį, saulė teka 5:07, leisis 21:25. Dienos ilgumas 16:18. Varduje švenčia Bernardinas, Edvilas, Vygintė, Akvilas ir Alfreda. Šiandien minime Kauno dieną, pasaulinę metrologų dieną, mažojo futbolo dieną, pasaulinę bičių dieną, tarptautinę personalo profesionalų dieną. Taigi pakalbėkime apie metrologus. Metrologija mokslas apie matavimo priemonės. Įvairių šalių metrologai siekia tarptautiniu lygiu naudoti tokius pačius unifikuotus fizinius dydžius. Masę, ilgį, plotą, tūrį, temperatūrą ir, žinoma, kitus matų vienetus. 1875 metais gegužės 20 dieną tarp 17 šalių buvo pasirašyta metro konvencija, pagal kurią šalys susitarė naudoti universalią matų sistemą. Šiuo metu konvencija yra pasirašiusi jau 51 šalis. Konvencijos pasirašymo data – gegužės 20-oji paskelbta pasaulinė metrologijų diena. Taigi, darbingos nuotaikos, puikaus trečiadienio, na ir žinoma, pažiūrėkite kokį nors įtaisą, kuris ką nors matuoja. Ir būtinai pasveikinkite metrologus. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios – tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia?
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Radijas.
5: Reklama.
6: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
7: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
3: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Vasinavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
4: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Reklama baigėsi.
10: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

tavo sėkis per šitą šurmulį aš pamiršau mylėti nepriejau nei metro vis tiek visi šaukia maestro norim ekstra broliai negailėkit reikia jaunimui reik protesto bet aš

0: Valerij, žiūrėk, kaip yra.
1: Jis girdi?
2: Jebra, nemiega.
0: Valerij, žiūrėk.
2: Jojo, atlikti.
0: Mes čia studijoje.
2: Studijoje, aš irgi studijoje. Noriu jum apie tą gabaliuką užnekėjom. Noriu naują versą parodyti. Nu,
3: ir dar kartą te. Jei nėra būčiau kietas ant karate. Susitiktume

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausoties kaimo naujienų. Nuo gegužės pirmos dienos įsigaliojo aplinkos ministro patvirtintas įsakymas dėl aplinkos apsaugos reikalavimų lauko sąlygomis, deginant augalus ar jų dalies pakeitimai, nustatantys konkrečius aiškius ir su aplinkos oro apsauga susijusius reikalavimus, deginant surinktus augalus ir jų dalies. Įsigaliosiančios pataisos sumažins neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Draudimas lauko sąlygomis deginti surinktus augalus ar jų dalies galios ne tik miestuose ir miestelių, bet ir kurortuose ar kurortinėse teritorijose ir miestų teritorijas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijų teritorijose, o savivaldybėms bus suteikta daugiau laisvės nustatyti deginimo sąlygas ar draudimus kaimuose ir vienviečiuose. Šiuo metu pavasaris paukščių laikytoms Europoje kelia daugiau nerimo nei prastai. 2,6 tūkstančio laukinių paukščių patvirtintas paukščių gripas, kai tuo pačiu laiku pernai jau buvo 558, tai rodo, kad šiemet virusas gamtoje intensyviau cirkuliuoja ir didina riziką visam paukštininkystės sektoriui. Europos komisija pristatė planą skirtą apsaugoti gyventojus nuo energetikos krizės ir paspartinti perėjimą prie vietinės švarios energijos. Plane numatytos trumpalaikės pagalbos priemonės, parama vartotojams, kainų mažinimas, atsargų valdymas ir ilgalaikiai sprendimai mažinantys priklausomybę nuo iškastinio kuro. Numatoma stiprinti koordinavimą tarp ES šalių, stebėti degalų rinką, užtikrinti kuro tiekimą ir remti pažeidžiamas grupės bei verslą. Taip pat planuojama spartinti elektrifikaciją, atsinaujančios energijos plėtrą, elektros tinklų modernizavimą. Investicijoms bus naudojamos ES lėšos ir skatinamas privatus finansavimas siekiant užtikrinti energetinę nepriklausomybę ir atsparumą ateities krizėms. Atnaujinta žemės ūkio technikos našumo nustatymo metodika patikslinti daržininkystės ūkiams taikomi reikalavimai leista naudoti tam tikrą būtiną specializuota technika be skaičiuoklės ir nustatytas minimalus žemės dirbimo padargų plotis 2,5 metro. Taip pat papildytas galimos technikos sąrašas. Dronai, šienapjovės, akėčios akmenų rinktuvai. Pakeitimai įsigaliojo nuo balandžio 21 ir taikomi tik naujoms paraiškoms, anksčiau pateiktoms galios senoji tvarka metodika skirta supaprastinti paraiškų vertinimą, sumažinti papildomų užklausų skaičių raiškių, vertinti investicijų atitikti ūkių poreikiams. Žemdirbiai nusprendė atsisakyti ūkininkavimo, nuo 2027 metų galės lengviau už valstybės išsinuomotą žemę perleisti šeimos nariams, sutuoktiniams, partneriams, tėvams, vaikams, bienukams. Seimas priėmė tai numatančius žemės įstatymo pakeitimus, pasak ministerijos, dabartinė tvarka yra kliūtis šeimos ūkių kartų kaitai. Ūkininkai nusprendė nebeūkininkauti ir perleidę savo ūkį ar jo dalį šeimos nariams turi nutraukti valstybinės dirbamos žemės nuomos sutartį, ūkio perėmės norėdamas toliau naudoti šiais klipais privalo išnaujinti jų atjūnomą. Dėl to, pasak ministerijos, atsiranda rizika prarasti ūkį perleidusio šeimos nario nuomotą žemę, nes ji gali būti išnuomota kitiems ūkininkams. Lietuvoje bus iš dalies kompensuojama avių vakcinacija nuo mėlyno liežuvio. Ligos kompensacija sieks 2,5 eurų už vieną dozę, iki 5 eurų už gyvūną. Šiemet bus kompensuojama iki gegužės 31 dienos atlikta vakcinacija. Parama skirta registruotiems avių laikytojams kompensuojama tik už faktiškai vakcinuotus gyvūnus, jei duomenys suveda veterinaras. Lietuvos mėsos ir kiaušinių produktų eksportuotojams netrukus turėtų atsiverti Singapūro rinka. Baigiami derinti veterinariniai sertifikatai ir eksportuotojų sąrašai. Leidimas importuoti lietuvišką paukštieną, kiaušinius bei kai kuriuos mėsos produktus jau suteiktas, tačiau eksporto pradžia priklausys nuo dokumentų suderinimo ir įmonių pasirinkimo. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų?
2: Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Reklama baigėsi.
9: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Popieriaus balsas.
3: Sveiki, klausotės Popieriaus balso laikraščių apžvalgos ir kaip įprasta pradedame nuo Utenos dienos, kuris publikuoja neįlinį įvykį rajone, nukrito dronas, rastas sprogstamųjų medžiagų. Visvaldo Kulakausko straipsnės sekmanį šiek tiek po 19 valandos Utenos rajono Samanės kaimo sudeikių seniai laukose rastas nukritęs galimai karinis dronas. Pirmanį teritorija buvo aptverta, ją saugojo policija, dirbo aro pareigūnai, kariuomenės specialistai. Tai nebe pirmas kartas, kai mūsų šalies sieną kerta karinis dronas. Kovo mėnesį į Lietuvą įskrido ir Varėnos rajone ant Lavyso ežero nukrito, kaip vėliau paaiškėjo ukrainietiškas skraidyklė. Kariuomenė informavo, jog objektas nebuvo užfiksuotas radarų. Sudeikių senijos seniūnai Laurai Gavieninė apie incidentą pranešė sekmanį vakariai paskambinusi televizijos žurnalistė Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Paulius Šyvas apie šį įvykį pirmiausia sužinojo iš interneto portalo Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukėnas žiniasklaidai sakė, kad jam pirmasis apie įvykį pranešė Ukmergės rajono savivaldybės meras. Jis atsiuntė žinutę su nuoroda į žiniasklaidos paskelbtą informaciją. Jis parašė žinutę, sakiau, ačiū, kad pranešė, taip ir būčiau nesužinojęs, kad mūsų rajone nukrito. Ironizavo meras. Plačiau apie tai skaitykite Utenos dienoje. Ką dar rasite, tai rašoma apie partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną Utenoje Valdo Mintaučko. Straipsnis gegužės 15 Utenos kraštotyros muziejaus padalinė Laisvės kovų muziejai paminėta partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės diena. Finansų ministerija inicijavo susitikimą su Utenos regiono plėtros taryba Anykščių meno kubatoriai gužės 12 dieną vykusiame. Utenos regiono plėtros tarybos posėdėje buvo aptariami svarbiausi regiono plėtros klausimai. Susitikime dalyvavo regiono savivaldybių merai ir administracijos stovai. Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukėnas teigia, kad rengiant projektus, juos vykdant nuolat kyla diskusijų ir kartais procesai užtrunka per ilgai, todėl tokie susitikimai leidžia vardyti problemas ir išgirsti galimo sprendimo būdus. Saldumynų pardavėjai žino ne tik saldainių sudėtį, bet ir žmonių istorijas. Utenos centre įsikūrusioje saldumynų parduotuvėje Rūta šeimininkaujanti Zita Pretkelienė ne tik puikiai išmano apie parduodamas skanėstus, bet ir pažįsta nuolatinius pirkėjus. Pokalbį su ja. Apie erkes Daivo Čepėnienės straipsnis, kaip akistatai su jomis pasirengę gyventojai kalbinami Utenos dienoje, sulaikyta organizuota kontrabandinių cigarečių platintojų grupuotė plačiau Utenos dienoje, kas labiau plečia vaiko žodyną pokalbis ar skaitimas. Atrasite ir šį straipsnį Utenos dienoje pavasarinė avalinė nutrinė pėdas, ką daryti, kad jos greičiau sugytų patarimai Utenos dienoje. Ir Visvaldas Kulakauskas pasakoja apie Vytautą Petronį, gerėtis mokytojas, tikėjęs kiekvieno savo mokytojo talentų ir meilę palydėjusios trys bromos, atbėgęs nuo Lenkų ir kaip laidojo Smetonos draugą. Visvaldas Kulakauskas pasakoja anksčiau Mediniškio viensėdį Saldutiškio senyje sudarė dvi sodybos, tačiau dviem broliams pasistačius naus namus atsirado trys kiemai. Taigi šie ir kiti straipsniai Utenos dienoje ir rasite šaltibarščių su keptu kiaušiniu dienos receptą bei horoskopus. Tai tiek Utenos dienos apžvalgos. kas rašoma Ukmergės žiniuose. Tai primenama valstybinė žemė nėra niekieno savavališkas valstybinės žemės užėmimas mieste nebebus toleruojamas, o pažeidimai bus šalinami visais teisėtais būdais. Tokį įspėjimą gyventojams bei verslo neseniai išplatino Šiaulių miesto savivaldybei pasidomėti, kokia situacija ir Ukmergėje. Plačiau apie tai Ukmergės žiniuose sutartis pasirašyta duris atvers dronų mokymo centras. Ukmergės žiniuose jau skelbėme apie planus Ukmergėje įkurti centrą, kuriame būtų mokoma dronų valdymo bei konstravimo. Tam keliai jau atverti praėjusią savaitę pasirašyta jungtinės partnerystės sutartis tarp Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros ir Ukmergės rajono savivaldybės dėl AirTech metodinio centro steigimo. Ir pasveikintas su šimtojo metų jubiliejumi Vladas Šlaitas. Jį pasveikino viešosios bibliotekos direktorė Sigita Asikienė, kraštietis inžinierius, technologas, habilituotas fizinių mokslų daktaras profesorius Romualdas Baltrušis gegužės pirmą dieną minėjo 100 gimtadienį. Garbingo jubiliejaus proga pasveikino į Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktorė Sigita Astikienė ir kraštotyros ir fondų valdymo skyriaus vedėja Vita Jasionytė Dagienė. Nuotraukoje, kas pažvelgsite į Ukmergės žinias, tai labai guvus gerbiamas Vladas Šlaitas stovi su rožėmis ir direktorė Sigita Astikienė. Ką Anykšta rašo, tai paslaptinga konferencija savivaldybė, apie kurią bus paviešinta vėliau, Adastra apdovanojamas Kavarsko mokyklos bibliotekininkiai, signatariai kopsė aukščiausią Europos kalną, apie skirtas patalpas šiuolaikinio cirko puoselėtojai sužinojo iš Anykštos. Prie Anykščių rajono nukrito dronas su sprogmenimis, Utenos rajone netoli Alaušo. Sudeikių senyje, gegužės 17 nukrito karinis dronas, apie tai rašo ir Anykšta. Ir kalbinami buvęs krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas, taip pat buvusi teniškė žurnalistė Genovaitė Šniurova. Adastra apdovanojamas Kavarsko mokyklos bibliotekininkai gegužės 14. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevišaitės bitės viešojo bibliotekoje 10 kartą vyko Panevėžio regiono bibliotekininko Adastra apdovanojimai, kuriuose apdovanota ir Kavarsko pagrindinės mokyklos daugiafunkcijo centro bibliotekininkė Eglė Diečenko džiaugiasi Anykšta. Rokiškio sirenoje. Ką rasite, tai Rokiškė netrukus duris atvers dar vienas žinomas prekybos tinklas, mieste planuojama Sensei parduotuvė. Onkologinė diagnozė išgirdė Rokiškėnai biblioteką susitiko su medikais ir pagalbos organizacijos stovais. Muziejo naktis šiemet kvies išskirtinės patirtis dvare, koncertą ar paslaptingą ekskursiją. Rokiškio vandenys ruošė milijoninės vertės projektą Juodupėje, Obeliuose ir Pandėlyje. Panevėžio viskupijos šimtmečio šventė atkeliauja į Rokiškį. Panevėžio energija informuoja apie hidraulinius bandymus ir kronikoje vagystė Obeliuose ir smurto atvejais Juodonių kaime. Taigi naujausiame Rokiškio sirena numeryje atrasite šiuos straipsnius. Lietuvos sveikatoje rašoma prisvilusią insultų klasterio košės rebe rajonai mirštamumui nuo insulto Lietuvoje lenkiant daugumos Europos Sąjungos šalių rodiklius, valstybinės ligonių kasos suvestinė beda pirštų su insultais labiausiai nesusitvarko Akmenės Švenčionių Anykščių ir Šilutės rajonų savivaldybės. Mums rašo, kad blogai gydome insultus, absurdas, mes iš vis nieko dėti. Mums net neleidžiama jų gydyti klasterio sistema taip sudėliota, kad net neturime teisę prisiliesti prie paciento, sako į klasterį nepatenkančios Plungės ligoninės direktorius Remigijus Mažeika, kol sistema šlubuoja gydymo įstaigų reputaciją menkinančią suvestinę, įstaigos bando koreguoti peidamos įstatymus, pacientų gyvybės gelbėja neteisėtai. Reformos pulsas Lietuvos sveikatoje. Na, o publikum sanitas... Straipsnis FOMO – sekinanti baimė likti nuo šalyje. apie FOMO baimę gyvenime pražiopsoti, ką nors svarbaus kalbama daug, bet paviršutiniškai kaip apie kartos bruožą. Arba neišvengiamą socialinių tinklų šalutinį poveikį psichologai ir psichiatrai aiškina kitaip, tai yra moksliškai apibrėžiama psichologinė būsena siejama su didesne depresijos, nerimo ir miego sutrikimų rizika, probleminių išmaniųjų naudojimų bei prastesne bendra gyvenimo kokybė. Rasos Kasperavičiūtės Martusevičienės straipsnis publikum sanitas. Na, o ką rašo vakaro žinios, tai apžvelgia, kiek kainuoja Eurovizija ir kitos LRT laidos, turėdama beveik 80 milijonų eurų biudžetą, LRT tikrai neturėtų skūstis, negalinti įsigyti naujų kino filmų ar įtraukiančių laidų, tačiau sako, jog priversta skelti trumpesnį laidų sezoną, tai kiek kainuoja tos laidos, kai ką galima atskleisti, bet tarkim, ką tik pasibaigusios Eurovizijos transliacijos kaina yra visiška paslaptis. Numerio vienis vakaro žiniuose ir Seimas vos netvėrė Pandoros skrynios, Seimas nepritarė liberalo Vitalijaus Gailiaus iniciatyvai papildyti administracinių nusižengimų kodeksą išplečiant ratą žmonių, kurie būtų baudžiami už neapykantos kalbą. Ir taip pat išsamei nagrinėjimas vėl dronas su sprogmenimis. Utenos rajone Samanės kaime sudužusio veikiausiai ukrainietiško drono vietoje rastas sprogstamųjų medžiagų, apie tai pranešė Utenos apskrities. Policija Lietuva niekada nesutikė savo erdvės ar žemės jokiems kariniams veiksmams prieš jokią kitą valstybę, pareiškintų šriftų cituojama mintis. Taigi plačiau apie tai vakaro žiniuose. Valstiečių laikraštyje apie bėgių karą, keistai sutapusios avarijos atskleidė tikrą Lietuvos geležinkelių būklę, panašu, kad jų infrastruktūra nebesulaikomai byra, lygiai kaip ir valstybės kelių tinklas, švietimo sistema ir valstybinė medicina, konstatuoja Valstiečių laikraštis. Na ir dar šiandien, ką galite skaityti Valstiečių laikraštyje, tai ekspertai šį pavasarį problemiškumu lygina su 2022-aisiais, ar yra rizikos, kad žemės ūkio ir maisto produktų gamybos sąnaudos dėl trašų ir energetikos kainų nestabilumo savo ruoštų vartojimo kaino pakils į jau primirštą lygį. 70-metį šventęs Vytautas Anužis, Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorius, jis yra paskutinis režisieriaus Juozo Miltinio studijos mokinys, taigi pokalbis su juo Valstiečių laikraštyje. Ir verslo žiniuose šios dienos apžvalga, kas gyvyks, tai Europos Sąjunga dalį išmokų iš 90 milijardų Europos eurų pagalbos Ukrainai paketo susijęs su nepopuliariu mokestiniu pokyčiu, kurio jau reikalavo tarptautinis valiutos fondas. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Persijos įlankos valstybių prašymo atideda antradienį numatytą karinį puolimą prieš Iraną. Na, šios dienos svarbiausi įvykiai tai Rusijos autoritarinis prezidentas Vladimiras Putinas pradeda darbo vizitą Kinijoje, Briuselėje rengiamas NATO karinio komiteto posėdis, Vokietijos kancleriui Friedrichui Merkelcui planuojama įteikti Lietuvos Seimo apdovanojimą Aleksandro Stulginskio žvaigždę. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys lankysis Jerevane, Seimui bus teikiamas pakartotinai svarstyti prezidento vetuotas naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūros uosto įstatymo projektas. Seimui bus pristatyta valstybės kontrolės metinė veiklos ataskaita. Vyks nacionalinio transliuotojo LRT tarybos dabartinės sudėties paskutinis posėdis. Trišalės tarybos posėdė bus svarstomas dirbtinio intelekto reguliavimas. Eurostatas skelbs kovo mėnesio tarptautinę prekybą prekėmis ir socialiai remtini gyventojai turės galimybę teikti prašymą suteikti paramą. Pirmajam būstų kvietimo metu įsigyti būstą numatoma skirti apie 5,6 milijono eurų, o Vilniaus oro uoste vyks

0: galimus finansavimo šaltinius. Taigi Vilniaus arkikatedra Troja bus ieškoma Vytauto didžiojo palaikų. Tai tiek laikraščio apžvalgos. Malonu, kad klausėtės. Linkiu jums geros dienos ir puikios nuotaikos.
1: Popieriaus balsas.
2: Čia?
3: Utenos
2: radijas.
3: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, gegužės 20 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, kad jungtinėms valstijoms gali tekti vėl smogti Iranui ir kad sprendimų dėl smūgio priėmimo jam buvo likusi vos valanda, kol jis visgi atidėjo šią ataką. Buvo vos valanda iki sprendimo smogti šiandien žurnalistams Baltuosiuose rūmuose, sakė Donaldas Trumpas, pridūrės, kad jo derybininkai pranešė apie pažangą derybose. Jis taip pat teigė, kad Irano lyderėje samaldauja sudaryti susitarimą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas žurnalistams taip pat pranešė, kad Iranui suteikė laiko iki savaitgalio susitarti dėl karo pabaigos. Tuo tarpu remiantis trijų Europos žvalgybos tarnybų duomenimis ir matytais dokumentais Reuters skelbia, kad praėjusiu metu pabaigoje Kinijos ginkluotosios pajėgų šalies slapta apmokė apie 200 Rusijos karių, o kai kurie iš jų vėliau grįžo kovoti Ukrainoje. Nors Kinija Rusija nuo 2022, kai Maskva pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, surengė nemažai bendrų karinių pratybų, Pekinas nekartą teigė esąs neutralus konflikte ir pristato save kaip tarpininką. Slaptos mokymų sesijos daugiausiai orientuotos į dronų naudojimą buvo numatytos dvikalbėme rusų ir kinų susitarime, kurį 2025 Liepos 2 dieną Pekine pasirašė aukšto rango Rusijos ir Kinijos karininkai. Reuters peržiūrėtame susitarime nurodyta, kad apie 200 Rusijos karių buvo apmokyti karinėse bazėse, įskaitant Pekiną ir rytinį Nanzingo miestą. Šaltiniai teigia, kad maždaug tie karių ir buvo apmokyta Kinijoje. Susitarime taip pat teigiama, kad šimtai Kinijos karių bus apmokyti karinėse bazėse Rusijoje. Kinija praėjusiu metu pabaigoje slapta apmokė 200 karių. Tuo tarpu, kalbant apie dronų incidentą Baltijos šalyse, NATO vyriausiasis vadas Europoje giria Estijos reakciją. Rumunijos naikintuvams antradienį numušus droną Estijoje NATO vyriausiasis vadas Europoje vadina tai pavyzdinę reakciją. Tačiau jis nesureikšmina Kremliaus grasinimų Latvijai dėl neva Ukrainai suteikiamo teritorijos pulti Rusiją. Amerikiečių generolas sako, kad tai įprastas Maskvos motyvas. Vis dėlto Lietuvos ambasadorius prie NATO šios Rusijos grasinimus siūlo vertinti rimtai. NATO kariuomenių vadų žinia krizė gilėja, todėl alijansas budrus visą parą. 7 dienas per savaitę visuose frontuose. Prieš 3 savaitės buvo Ukrainoje ir galiu patvirtinti. Šis karas tebėra žiaurus, turi didelių pasekmių ir tiesiogiai susiję su mūsų saugumu, kalbėjo NATO karinio komiteto pirmininkas admirolas Giuseppe Cavo Dragone. Naujienos iš Nigerijos. Nigerijos kariuomenė antradienį pranešė, kad per bendrus oro smūgius, kuriuos į savaitgalį surengė su Jungtinių Amerikos valstijų pajėgomis, Nigerijoje žuvo 175 islamo valstybės grupuotės džihadistai. Tarp nukautų antrasis pagal rangą grupuotės vadas pasaulyje. Jungtinių Amerikos valstijų ir Nigerijos kariuomenės praėjusį savaitgalį tokiame kaimelėje šiaurės rytų Nigerijoje nukovė Abu Bilaina Al-Minuki. Būtent islamo valstybės lyderiai apibūdinama kaip aktyviausią teroristą pasaulyje. Primename, kad bendri smūgiai prasidėjo prieš kelias dienas. Vertinamai rodo, kad iki 2026 metų gegužės 19 dienos iš mūšio lauko buvo pašalinti 175 islamo valstybės kovotojai, sakoma gynybos štabo pranešime. NATO svarsto galimybę padėti laivams perplaukti Hormūzo sąsiaurį, jeigu šis nebus atidarytas iki Liepos pradžios. Anot pranešimo, šį pasiūlymą jau patvirtino kelios NATO valstybės narės, tačiau galutiniam alijanso sprendimui priimti vis dar trūksta vienbalsio pritarimo. Tikimasi, kad šis klausimas bus aptartas per NATO vadovų susitikimą Ankaroje, vyksantį Liepos 7-8 dienomis. Kol kas lieka neaišku, kaip būtent alijanso šalys galėtų užtikrinti saugų komercinių laivų praplaukimą per sąsiaurį. Anksčiau sąjungininkai tvirtino, kad NATO įsitraukimas į operaciją sąsiaurėje įmanomas tik visiškai nutraukus karo veiksmus ir suformavus plačią tarptautinę koaliciją. Rusijos ambasadorius Jungtinėse tautose Vasilijus Nebenzija antradienį pareiškė, kad Maskva turi informacijos, jog Ukraina neva planuoja paleisti karinius dronus iš Latvijos ir kitų Baltijos valstybių. Ir įspėjo, kad narystė NATO esą neapsaugos tų šalių nuo atsakomųjų priemonių. Nebenzija, kalbėdamas Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdėje dėl saugumo Ukrainoje, minėjo nieko nepagristus teiginius, kad Kijevas jau neva išsiuntė Ukrainos dronų pajėgas į Latviją. Latvijos atstovė saugumo taryboje Sanita Pavluta Deslandės iš karto atmetė šios teiginius kaip gryna fikcija. Rusija yra nuolatinė saugumo tarybos narė pagal sutartį įpareigota palaikyti taiką, bet panašiais grasinimais ji yra anonsavusi karus su Sakartvelu ir Ukraina. Pagal tarptautinę teisę leisti karą gali tik saugumo taryba. Latvijos taryba irgi priklauso kaip nuolatinė narė. Per šaudynes pietų Ispanijoje žuvo du žmonės, dar keturi tarp jų du maži vaikai buvo sužeisti, vakar pranešė valdžios institucijos. Šis incidentas vyko naktį El Hido savivaldybėje netoli Almerijos pietinėme Andalūzos regione. Kaip pranešama, remdamiesi civilinės gvardijos duomenimis, įtariamasis po keleto valandų pats pasidavė policijai. Šią informaciją naujienų agentūrai DPA patvirtino ir civilinės gvardijos atstovas spaudai. Tyrėjai mano, kad vyras šaudė į savo tėvus, kurie mirė įvykio vietoje. Visi keturi sužeistai buvo nuvežti į ligoninę. Nurodoma, kad 7 mėnesių kūdikio, kuris pasak civilinės gvardijos yra įtariamojo sūnus, būklė yra ypač sunki. Jungtinės Amerikos valstijos veda derybas su Ukraina dėl ukrainietiškų dronų ir radioelektroninės kovos sistemų bandymų bei galimo įsigijimo, taip pat dėl prieigos prie tam tikrų karinių technologijų. Apie tai pranešama, remdamiesi Bloomberg RBC Ukraine. Leidinio duomenimis Pentagonas jau kreipėsi su prašymu Jungtinių Amerikos valstijų teritoriją išbandyti kelis ukrainietiškus gynybos projektus. Kalbama apie dronus ir REX sistemas, kurios buvo išbandytos kovos sąlygomis karo prieš Rusiją metu. Bloomberg šaltinių teigimu Jungtinės Amerikos valstijos nori ne tik išbandyti ar įsigyti ukrainietiškus dronus ir REX sistemas, bet ir gauti prieigą prie kai kurių jų kūrimo technologijų bei teisės jas naudoti. Dėl tokio susitarimo dar vyksta derybos. Antradienį Lenkijos europarlamentarai iš Teisės ir Teisingumo partijos Europos parlamente boikotavo buvusios Vokietijos kanclerės Angelos Merkel apdovanojimo ceremoniją. Boikotą pasmerkė Lenkijos valdančiosios piliečių koalicijos politikų delegacija. Jos vadovas Andžejus Halickis protestą pavadino apgailėtinu ir apkaltino opoziciją esančius PIS aptemdžius Lenkijos istorinę akimirką. Antradienį Angela Merkel buvo apdovanota Europos parlamento ordinu už nuopelnus Europai. Ji buvo viena iš pirmųjų 20 šios pernai įsteigto apdovanojimo, kurio pripažįstama išskirtinis indėlis į Europos integraciją, gavėjų kartu su Ukrainos prezidentu Valdimiru Zelenskiu ir buvusiu Lenkijos prezidentu Lechu Valesa, bei buvusiu Lenkijos ministru pirmininku ir buvusiu Europos parlamento pirmininku Jerzy Buzeku. Buvęs Lenkijos prezidentas ir solidarumo judėjimo lyderis Valesa ir Buzekas taip pat dalyvavo ceremonijoje Strasbūre, tačiau Zelenskio joje nebuvo. Rusijos prezidentas Putinas antradienio naktį atvyko į Pekiną, kur susitiko su Kinijos vadovu Xi Jinpingu. Šiuo vizitu siekima pademonstruoti tvirtus santykius praėjus vos kelioms dienoms po geopolitinio varžovo Donaldo Trumpo vizito. Putinas nusileido Pekino tarptautinėme oro uoste netrukus 23 val. 15 minučių vietos laiku, kur jo pasitikti laukė jau ir karinis orkestras, pranešė valstybinis transliuotojas. Didžiulė pietų Turkijoje 6 žmonės nužudžiusio ginkluoto vyro gaudynės baigėsi anksti antradienį. Pranešė naujienų agentūros pranešimą, kad policija užspęstas vyras nukreipė ginklą į save. 37 metų įtariamasis pabėgo į miškingą vietovę po to, kai pirmadienį netoli Tarso, esančio tarp pietinių Mersino ir Adano miestų, nušovė 6 ir sužeidė dar 8 žmonės. Valstybinė Anatolijos naujienų agentūra pranešė, kad iš pradžių įtariamasis nušovė savo buvusią žmoną. Naujienų agentūros pranešimuose sakoma, kad įtariamas iššaudė restorane, nužudydamas jo savininką ir vieną darbuotoją, po to pabėgo ir nušovė dar du vyrus, netoliese gyvulius ganiusi piemenį ir degalinėje buvusi sunkvežimio vairuotoja. Kremlius jau kurį laiką vykdo informacinę operaciją prieš Baltijos šalis, teigdamas, kad jos nevaleidžia Ukrainai naudoti savo teritorijomis išpuoliams prieš Rusiją. Baltijos kaimynės griežtai neigia šios melagingus teiginius, taip pat įspėja apie galimą Rusijos provokaciją. Latvijos gynybos ministerija dar kovo mėnesį įspėjo, kad Rusija šiuo metu vykdo didelio masto koordinuotą informacinę operaciją prieš Lietuvą, Latviją ir Estiją. Na ir pabaigai, TikTok pristatė naują kelionių funkciją, kuri nuo šiol leidžia vartotojams rezervuoti viešbučius ir įvairias pramogas naršant programėlėje TikTok. Naujasis įrankis TikTok Go suteikia galimybę atrasti ir užsakyti vietinės paslaugas, įskaitant viešbučius, lankytinas vietas bei ekskursijas tiesiogiai programėlėje. Šiuo metu ši funkcija prieinama tik Jungtinių Amerikos valstijų naudotojams. TikTok Go naudos vaizdo įrašus paieškos vietovių puslapius, kad naudotojams pateiktų informaciją apie prieinamumą reikalingą kelionėms užsakyti. TikTok ėmė bendradarbiauti su tokiais prekės ženklais kaip Booking.com, Expedia, Viator, Get You Good, Tickets ir Trip.com. Visi 18 metų ir vyresni naudotojai galės naudoti naująją funkciją užsisakydami apgyvendinimą ar įvairias patirtis per TikTok programėlę. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite Utenos radio bangomis pasaulio naujienas. Sinoptikai sako, kad šiandieną kai kur trumpas lietus vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 18-23, vakariniuose šalies pusėje 14-17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpi lietus, vietomis smarkus, dieną daug kur trumpai palis. Vietomis perkūnija, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur taip pat trumpas lietus, dieną galima ir perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, naktį 50 metrų per sekundę. Dieną 8-13 metrai per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Šiandien yra gegužės 20 diena, trečiadienį, saulė teka 5:07, leisis 21:25. Dienos ilgumas 16:18. Varduje švenčia Bernardinas, Edvilas, Vygintė, Akvilas ir Alfreda. Šiandien minime Kauno dieną, pasaulinę metrologų dieną, mažojo futbolo dieną, pasaulinę bičių dieną, tarptautinę personalo profesionalų dieną. Taigi pakalbėkime apie metrologus. Metrologija mokslas apie matavimo priemonės. Įvairių šalių metrologai siekia tarptautiniu lygiu naudoti tokius pačius unifikuotus fizinius dydžius. Masę, ilgį, plotą, tūrį, temperatūrą ir, žinoma, kitus matų vienetus. 1875 metais gegužės 20 dieną tarp 17 šalių buvo pasirašyta metro konvencija, pagal kurią šalys susitarė naudoti universalią matų sistemą. Šiuo metu konvencija yra pasirašiusi jau 51 šalis. Konvencijos pasirašymo data – gegužės 20-oji paskelbta pasaulinė metrologijų diena. Taigi, darbingos nuotaikos puikaus trečiadienio, na ir žinoma, pažiūrėkite kokį nors įtaisą, kuris ką nors matuoja. Ir būtinai pasveikinkite metrologus. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios – tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia?
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
0: Radijas.
2: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
10: Ši laida kartojama.
11: Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogui gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti. Mes tikim. Tu gali.
12: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Jau daugiau nei dešimtmetį raudonos nosys gydytojai klounai neša juoką ten, kur jo labiausiai reikia. Į ligoninės, globos įstaigas ir žmonių kasdienybę pažymėta iššūkiais. Apie tai, kaip menas tampa terapija, kaip gimsta ryšys su pacientais ir kodėl šypsena kartais gali būti stipresnė už vaistų. Šiandien laidoje Tu gali kalbame su meno vadove Indre Mickevičiūtė Petrauskinė. Sveiki, Indre.
13: Labas rytas, sveiki.
12: Organizacija Raudonos nosys. Gydytojai klounai veikia, jeigu neklystu, nuo 2010 metų. Sakykite, kaip per šį laiką keitėsi jos misija ir veiklos kryptys?
13: Taip, iš tikrųjų, per tuos 16 metų mes užaugom, paaugom, mūsų tos veiklos tikrai prasiplėtė ir jeigu prieš 16 metų mūsų pati pirmoji įstaiga buvo Vilniuje, Santariškių ligoninė, vaikų skyriai, tai dabar tikrai yra viskas pasikeitę ir mes lankom vaikus ligoninėse jau nebe tik Vilniuje, bet keliaujam ir į Kauną, ir į Klaipėdą, taip pat lankom senjorus globos namuose, nemažai miestų Lietuvoje, taip pat lankom ir pabėgėlių centrus, keliaujam į specialiasias mokyklas, pas vaikus turinčius kompleksinės negalės, tai tikrai tas veiklų skaičius yra išaugęs labai pastebimai. Taip pat ir mūsų komanda yra tikrai ganėtinai pasidariusi daug didesnį, jeigu buvo apie 10 aktorių, kurie dirba šį darbą ir neša misiją, tai šiandien mūsų aktorių klounų komandoje yra jau 33 aktoriai, kurie dirba šitą darbą, kurie džiugina, kurie stengiasi ir kuria emocinį pokytį visose mano išvardintose įstaigose. Ir tikrai sakyčiau, ir tas požiūris į mūsų organizaciją, į klauną kaip į personažą yra tikrai gerokai pasikeitęs. Mes kartais turim tokių palyginimų, ai tai čia klaunas, žino, ai tai čia mėgstam kartais pasakyti, ai tai čia Seime vieni klaunai. Bet iš tikrųjų mūsų klaunas, kad jisai įgyvendintų tą misiją, kurti emocinį pokytį įstaigose, turi, žinokit, praeiti nemažą mokymų sistemą, tai yra psichologinės žinios ir socialinės ir visi artistiniai dalykai ir viskas yra vien tam, kad tas ryšys, santykis, kurį mes kuriam su savo sutiktai žmonėm, tikrai būtų kokybiškas ir iš tikrųjų atneštų tą pokytį. Tai dabar manau, kad jeigu pradžioj įstaigose šiek tiek įtariai būdavo žiūrima, kągi čia tie klaunai nori daryti, tai dabar tikiu, kad personalui ir visiems kitiem yra jau normalu sutikti klauną ligoninėje ir kartais, jeigu jo nėra, netgi mūsų klausia, o tai kur jūs, kodėlgi jūsų nebuvo, tai manau, tas tikrai ryšys susikūręs ne tik su vaikais ir senjorais, bet ir su įstaigos personalu darbuotojais, kurie mes tikrai esame labai dėkingi už draugystę, yra, na, sakyčiau, tikrai per tiek metų susikūręs labai stiprus.
12: Na, ką jums asmeniškai reiškia būti šios organizacijos meno vadovė, kur susitinka menas ir socialinė atsakomybė?
13: Taip, iš tikrųjų yra atsakomybė nemaža, dirbti su tokia didelė komanda, aš pati pradėjau kaip klaunė ir dabar dar turiu tą džiaugsmą klaunauti, tai kai tu klaunauji, yra tokia viena pusė, tu neši džiaugsmą, šviesą, bet kai tu esi atsakinga už visą mokymų sistemą, už aktorių paruošimą, tai yra... Na, šiek tiek kita atsakomybės pusė, nes visą laiką aš iš savo pusės galvoju apie kokybę, kokią kokybę mes atnešame tas įstaigas. Todėl tikrai mūsų organizacija, kaip ir minėjau, prieš tai ta mokymų sistema ir aktorių paruošimas yra labai svarbus. Nes kaip ten bebūtų, su savo klounada, su savo šituo meno žanru mes einam na, į įstaigas, kuriuose galbūt, na, tu šiaip nenorėtum praleisti laiko, nenorėtum, kad tavo vaikas va savaitę pagulėtų ligoninėje arba senelių namai kartais taip nutinka, kad žmonės ten atsiduria dėl vienokių ar kitokių priežasčių, taigi tos vietos nėra, sakykim, taip laisvų norų pasirenkamos, todėl yra ypač svarbu žinoti mums ne tik savo klounados priemonės, bet taip pat suprasti, į kokią mes įstaigą ateinam, kokios yra taisyklės vaikų ligoninėse, nes ten yra personalas, kuris dirba savo darbą ir turi gydyti žmonės, taip pat ir senjorų namai, pabėgėlių centrai. Mes esam tokie ateinantis, šiek tiek praskaidrinantis tą atmosferą, bet kokiu atveju mes esam atsakingi ir mes turim žinoti, kur mes einam ir į kokias įstaigas ateinam, todėl tos visos socialinės žinios, psichologinės žinios eina tikrai labai kartu su mūsų meno sritim, kurią mes nešam į įstaigas. Ir tai yra tikrai nemaža atsakomybė ne tik nešti džiaugsmą, bet ir suprasti, kur mes tą džiaugsmą nešam.
12: Na, sakykite, Indrė, kokius ryškiausius pokyčius matote paciento emocinėje būsenoje po gydytojų klounų vizitų?
13: Tikrai yra džiugu girdėti ir tėvų atsiliepimus, kaip vaiko nuotaika, ženkliai pasikeičia geresnė nuotaika, arba mes turim tokią labai tikrai veiksmingą programą vaikam, kurie ruošiasi į operacines. Tai reiškia, mūsų aktoriai, kurie dirba su šitais vaikais, juos emociškai paruošia operacijom. Tai reiškia, pristato galbūt netgi kažkokius įrankius, kurie bus naudojami, papasakoja apie tą pačią operaciją. Tai sakyčiau, šitoj programoje tikrai yra labai matomas pokytis, nes vaikai tampa ramesni, jie ramesni leidžiasi į operacinių erdvę ir žinoma, tėvai turi erdvės irgi šiek tiek paleisti savo emociją prieš operaciją, nes jiem na, tikrai viduje kunkuliuoja nemažai įvairiausių emocijų, kai klaunas padeda jas paleisti tiek vaikam, tiek tėvam ir tas pokytis, jis yra tikrai matomas kaip ir pavyzdžiui, lankantis senelių namuose, galbūt pirmas toks jų požiūris kartais būna, ai, klaunai yra tik vaikam, bet mūsų aktoriai žino, kaip elgtis su kiekviena amžiaus grupė, randa priejimą, taip pat ir prie seniorų, ir kai jie pradeda pasakot savo istorijas, kartu pradeda jokauti, tas buvimas, jis tikrai pasidaro daug laisvesnis, žaismingesnis ir jau seneliai tikrai mūsų laukia, turi ir savo klaunus, numylėtinius, laukia muzikos dainų. Tai aš tikrai manau, kad tas juokas, humoras, na, mes iš patirties tikrai žinom, kad yra kokia sudėtinga situacija. Nežinau, kažkas nutinka netikėto, kartais juokas mus tikrai apsaugo nuo tokių sunkesnių emocijų. Tai manau, tas juoko gebėjimas ir nauda būti čia ir dabar, nes mes, kai juokiamės, pamirštam ir apie tai, kas buvo, apie tai, kas bus, tiesiog esam čia ir dabar ir džiaugiamės tą akimirką, kas kartais yra pakankamai sudėtinga, bet labai tikiu, kad klounai tikrai padeda sugrįžti į čia, į dabar į savo emociją ir patirti tą džiaugsmą ne tada, kai atrodo, argi tikrai čia yra tinkama vieta juoktis, pokštauti ir panašiai.
12: Na, ar galėtumėte pasidalinti kokią nors istoriją, kuri labiausiai atskleidžia šios veiklos prasme?
13: Tai tų istorijų, žinokit, yra labai daug ir iš ligoninių, ir iš senelių namų. Tikrai yra iš kolegų pasakojimą sugirdėjusi iš ligoninės vieną tikrai tokia jautresnė situacija, kur pats personalas pakvietė klounus palinksminti vaiką, o situacija yra tokia, kad to sergančio vaiko ką tik va neseniai mirė sesė, bet šio vaiko yra šiandien gimtadienis. Ir atrodo, nuo tokia kritinė situacija, bet vaikas švenčia gimtadienį ir vaikas, bet kokiu atveju širdyje jis yra vaikas. Ir klaunai, žinodami tą situaciją, tikrai labai jautri reaguoja ir tas klaunas nebūtinai turi būti, žinot, visada juokas, garsu ir visa kita. Bet kartais tikrai tas klauno poetiškumas netgi tokioje sudėtingoje situacijoje gali labai jautriai prieiti prie vaiko ir tas vaikas jaučiasi pamatytas, išgirstas, suprastas ir netgi ta tokia, na, tikrai stipri, sudėtinga emocija šitoj vietoj gali būti nuraminta ir vaikas visai jaučiasi kitaip. Tai čia tokios, na, tikrai iš tokių labai jautrių istorijų. Na, pavyzdžiui, iš senelių namų tikrai, ką mes patys klaunai labai dažnai išgirstam, nes kartais atrodo klaunai duoda, linksmina ir visa kita, bet mes patys labai tikrai gaunam daug tokios, sakyčiau, gyvenimiškos patirties, ypač kas liečia susitikimą su seniorais. Tai aš ir pati esu gavusi patarimų apie gyvenimą ir kaip reikia kurti santykį su vyru, kokios meilės apraiškos ir kiek kartų per dieną jų turėtų būti. Tai vyksta, žinot, tokie mainai. Mes nešam džiaugsmą senioram, bet jie mums duoda gyvenimiškus patarimus ir manau, kad senioram, kurie tikrai yra likę vieni, turėti galimybę su kažkuo pasidalinti, na, manau, tai tikrai yra didelė dovana, kaip ir mūsų visų močiutės nori, kada, nu, kaip pavalgyti, būtų pamaitinti ir visa kita. Tai manau, tas senior namuose toks kuriamas abipusis ryšys ir senioram vėl duoda tą galimybę būti reikalingiem, išgirstiem ir gerbėmiem. O tai, manau, kiekvienam tikrai yra labai svarbu.
12: Papasakokite, kaip ruošiami aktoriai šiai specifiniai veiklai, kokių gebėjimų reikia labiausiai, nors šiek tiek ir užsiminėt, bet plačiau.
13: Mes kaip ir neseniai organizavom atranką ir rinkom komandų papildymą Kaune ir Klaipėdoj, tai tikrai visada norisi, kad žmonės būtų jautrus, atviri, gebėtų kurti ryšį su įvairaus amžiaus auditorijom yra svarbus tokie dalykai kaip sceninė patirtis, todėl mūsų pagrinde komanda sudaro aktoriai, kurie žino, ką reiškia būtent scenos, turi galbūt tam tikrų gebėjimų, ar tai dainavimas, ar tai grojimas, ar kažkokie kiti sceniniai įrankiai. Tai tas gebėjimas būti scenoje, valdyti sceną, kurti santykius su žiūrovu ir tikrai ta empatija. Taip pat, žinoma, darbas komandoje yra tokie, sakyčiau, pagrindiniai ir esminiai dalykai tampant mūsų organizacijos klaunų.
12: Su kokiais didžiausiais emociniais ar tokiais profesiniais iššūkiais susiduria gydytojai klaunai, dirbdami už tai tokį darbą?
13: Aš sakyčiau, tikrai yra ta kita pusė, kaip ir minėjau, dažnai atrodo klaunas, tik linksmybės, juokas ir panašiai, bet visos tos situacijos, kur mes lankom vaikus ir paskui sužinom, kad jų nebėra, kad jie jau iškeliavo, arba tie patys seniorai, kuriuos mes lankom seniorų namuose, turim įstaigą, kur jau 9 metus sutinkam visos pačius žmonės ir staiga tu ateini vieną dieną ir supranti, kad to senelio jau nebėra, tai visos tos tikrai netektis įvairūs sunkus atvejai, na, kai tu nusiemi tą raudoną nosį, tas tikrai emocinis krūvis yra nemažas ir mes mokomės su tuo susidoroti, ne veltui mes dažniausiai dirbam poroje, kad visada po vizito tikrai būtų galima pasikalbėti, išsiventiliuoti, mūsų aktoriai turi galimybę turėti supervizijas ir su psichologe, nes tikrai tas emocinis krūvis yra nemažas, nes kai tu esi su nosim, yra visai kiti dalykai, bet kai kostiumas nusivelkamas, nosis padedama į šoną, visos tos patirtis, susitikimai su sunkiai sergančiais vaikais, nori, nenori, tikrai, tikrai grįžta ir reikia apie tai tarpusavį pasikalbėti.
12: Taip. Na, jūsų veikla išsiplėtė už vaikų ligonių ribų. Kas šiandien yra jūsų auditorija?
13: Tai be vaikų mūsų auditorija yra, kaip ir jau čia daug kalbėjau, ir taip. Seniorai, taip pat yra pabėgėliai pabėgėlių centruose, vaikai lankantys specialiasias mokyklas, taip pat vaikai besigydantis sanatorijose, reabilitacijos centruose. Taip, tai va šios yra mūsų pagrindinės auditorijos ir tikiu, kad ateity gyvuojant ir toliau pasieksim dar daugiau skirtingų auditorijų.
12: Minėjote, kad nusiemus nosį turi pasilikti su savo emocija. Kaip patys komandos nariai rūpinasi savo emocinę sveikatą?
13: Tai čia tikrai vienas iš tų būdų yra turbūt nelikti vienam su savo emocijom, bet jomis pasidalinti, pasikalbėti su savo partneriu. Kaip ir minėjau, aktoriai turi galimybę susitikti ir su psichologija, turim supervizijas ir visa ta mokymų sistema, tos pačios paskaitos apie psichologiją tikrai, manau, ir patiem aktoriam duoda žinių, kaip su tuo susidoroti. Aš pati atsimenu savo tokias sunkesnius atvejus, tai aišku, kai tu važiuoji namo, kartais ir muzika, ir ten grįžus namo kažkoks ramus pabuvimas su savim, kavos podelis padeda tą nusiraminti, bet aš tikrai labai tikiu tuo, kad ir pati organizacija turim pasirūpinti, kad mūsų aktoriai jaustųsi gerai, tai tikrai dedam nemažai pastangų, kad reikalui esant, aktoriai turėtų galimybę gauti tam tikrą pagalbą psichologinį, jeigu jos reikia.
12: Na ir papasakokite, kokias naujas iniciatyvas ar projektus planuojate šiais metais ar artimiausiu metu.
13: Tai vien iš tokių mūsų, tokių, sakyčiau, šviežiausių ir naujausių projektų, kurie gyvuoja jau antrus metus, bet vis tiek dar yra toks šiek tiek pratinimas, tai mes turim tokią puikią programą, formatą senioram turintiem demenciją, vadinam saliono kabaretas ir kaip tik šiom dienom Telšiuose vyksta darbas repeticijos su seniorais, kurie galiausiai savaitės pabaigoje tampa žvaigždėmis ir eina į sceną kartu su aktoriais. Ir tų namų gyventojams, darbuotojams rodo pasirodymą, tai tikrai labai tokia stipri ir įkvėpianti programa. Taip pat neseniai esam sukūrę spektaklį prie jūros vaikams esantiems autizmo spektre, tai tikrai jiems yra sukūrėma erdvė būti taip, kaip jiems būnasi, reaguoti, jeigu nori dalyvauti kartu su klaunais veiksme, jeigu nori tiesiog stebėti. Ir turim ateities planų, dabar galvoju čia išduoti, neišduoti, kol dar nėra prasidėję pirmi vizitai, bet tikrai norisi į ligonės pradėti vizitus ir priimamuosiuose skyriuose, nes tikrai, kai ištinka trauma, ištinka liga, žmonės atvažiuoja priimamai ir vaikam yra stresas ir tėvam, tai labai tikim, kad šita erdvė yra tikrai tinkama būti klaunam ir skleisti savo misiją. Tai žiūrėsim, kaip čia seksis, bet planas yra rudenį pradėti šią programą. Tai tikiuosi taip ir nutiks.
12: Na, džiugu girdėti. O kaip jūsų manimo ši veikla galėtų dar labiau integruotis į Lietuvos sveikatos sistemą?
13: Aš manau, čia viskas tikrai daug dalykų priklauso nuo bendradarbiavimų ir su kitom nevyriausybinėm organizacijom ir su ministerija, tai mes turim tikrai komandoje žmonių, kurie yra atsakingi, rūpinasi advokacija, tom bendrystėm, bendradarbiavimais. Tai manau, viskas priklauso nuo noro, nuo atvirumo ir tikėjimo, kad tikrai ta emocinė gerovė yra svarbi ir tikiu, kad ji yra svarbi ne tik mūsų organizacijai, bet yra kitos organizacijos, kurios rūpinasi šitais dalykais, tai labai tikiuosi, kad ateityje tikrai galėsim dar pasidalinti naujienom, kurios apjungs ne tik mūsų organizaciją, bet po truputį pradėsim daugiau bendradarbiauti su kitom organizacijom vykdančiom panašias veiklas.
12: Na ir tada, Indrė, kaip gali visi kiti, štai klausytojai, kurie klausys ir paskui mūsų YouTube kanale ir Spotify apie raudonų nosių veiklą, kaip gali jie prisidėti ir jums pagelbėti veikloje?
13: Iš tikrųjų, kiekviena parama, kiekvieno žmogaus, organizacijos, įmonės mums tikrai yra labai svarbi, nes tik tai tokio rėmimo paramos dėka mes galim vykdyti savo veiklas. Tai tikrai labai kviečiu, kuriem rezonuoja šita mūsų misija, kurie tiki mūsų misiją, galbūt netgi kažkas yra tiesiogiai susidūręs ir tikrai, jeigu mato naudą, labai kviečiu prisidėti, remti mūsų organizaciją ir daugiau informacijos galite rasti mūsų internetinėme puslapyje apie visas paramos rėmimo formas. Tai tikrai bet kokia dydžio parama mums yra svarbi ir visi kartu galim prisidėti prie vaikų ir seniorų emocinio pokyčio.
12: Na, dėkuoju, Indrė, jums už pokalbį, sėkmės jums ir jūsų kolegoms, jau kur virš 30 taip darbe ir tegul jūsų projektai toliau vystosi, o vaikučiai, senjorai ir visi kiti, kuriems reikia jūsų pagalbos, džiaugiasi. Taigi, tariu, iki malonaus.
13: Ačiū jums viso.
12: Jau daugiau nei dešimtmetį raudonos nosys gydytojai klaunai neša juoką ten, kur jo labiausiai reikia, į ligoninės globos įstaigas ir žmonių kasdienybę pažymėta iššūkiais. Apie tai, kaip menas tampa terapija, kaip gimsta ryšys su pacientais ir kodėl šypsena kartais gali būti stipresnė. Už vaistų šiandien laidoje tu gali kalbėjome su meno vadove Indrė Mickevičiūtė Petrauskienė. Na, o kasmet raudonos nosys aplanko daugiau nei 20 tūkstančių vaikų ir seniorų skirtingose įstaigose. Taigi jūsų paramos dėka jie galės užtikrinti apsilankimų testinumą ir taip kurti ilgalaikį emocinį pokytį vaikams ir seniorams. Taigi pagelbėkime vieni kitiems, būkime draugė. Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali. Tu gali išgelbėti žmogui gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti. Mes tikim. Tu gali.
14: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigijami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
15: Čia
16: Utenos radijas.
17: Utenos radijas.
18: Utenos radijas.
19: Čia Utenos radijas.
9: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausoties kaimo naujienų. Nuo gegužės pirmos dienos įsigaliojo aplinkos ministro patvirtintas įsakymas dėl aplinkos apsaugos reikalavimų lauko sąlygomis deginant augalus ar jų dalis pakeitimai, nustatantys konkrečius aiškius ir su aplinkos oro apsauga susijusius reikalavimus deginant surinktus augalus ir jų dalis. Įsigaliosiančios pataisos sumažins neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Draudimas lauko sąlygomis deginti surinktus augalus ar jų dalis galios ne tik miestuose ir miestelių, bet ir kurortuose ar kurortinėse teritorijose ir į miestų teritorijas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijų teritorijose, o savivaldybėms bus suteikta daugiau laisvės nustatyti deginimo sąlygas ar draudimus kaimo servienciečiuose. Šiuo metu pavasarys paukščių laikytoms Europoje kelia daugiau nerimo nei prastai. 2,6 tūkstančio laukinių paukščių patvirtintas paukščių gripas, kai tuo pačiu laiku pernai jau buvo 558, tai rodo, kad šiemet virusas gamtoje intensyviau cirkuliuoja ir didina riziką visam paukštininkystės sektoriui. Europos komisija pristatė planą skirtą apsaugoti gyventojus nuo energetikos krizės ir paspartinti perėjimą prie vietinės švarios energijos. Plane numatytos trumpalaikės pagalbos priemonės, parama vartotojams, kainų mažinimas, atsargų valdymas ir ilgalaikiai sprendimai mažinantys priklausomybę nuo iškastinio kuro. Numatoma stiprinti koordinavimą tarp ES šalių, stebėti degalų rinką, užtikrinti kuro tiekimą remti pažeidžiamas grupės bei verslą. Taip pat planuojama spartinti elektrifikaciją, atsinaujančios energijos plėtrą, elektros tinklų modernizavimą. Investicijoms bus naudojamos ES lėšos ir skatinamas privatus finansavimas siekiant užtikrinti energetinę nepriklausomybę ir atsparumą ateities krizėms. Atnaujinta žemės ūkio technikos našumo nustatymo metodika patikslinti daržininkystės ūkiams taikomi reikalavimai leista naudoti tam tikrą būtiną specializuota technika be skaičiuoklės ir nustatytas minimalus žemės dirbimo padargų plotis 2,5 metro. Taip pat papildytas galimos technikos sąrašas. Dronai, šienapjovės, akėčios akmenų rinktuvai. Pakeitimai įsigaliojo nuo balandžio 21 ir taikomi tik naujoms paraiškoms, o anksčiau pateiktoms galio senoji tvarka. Metodika skirta supaprastinti paraiškų vertinimą, sumažinti papildomų užklausų skaičių ir aiškiau vertinti investicijų atitikti ūkių poreikiams. Žemdirbiai nusprendė atsisakyti ūkininkavimo, nuo 2027 metų galės lengviau už valstybės išsinuomotą žemę perleisti šeimos nariams, sutuoktiniams, partneriams, tėvams, vaikams bei anūkams. Seimas priėmė tai numatančius žemės įstatymo pakeitimus, pasak ministerijos, dabartinė tvarka yra kliūti šeimos ūkių kartų kaitai. Ūkininkai nusprendė nebeūkininkauti ir perleidę savo ūkį ar jo dalį šeimos nariams turi nutraukti valstybinės dirbamos žemės nuomos sutartį, ūkio perėmės norėdamas toliau naudoti šiais klipais privalo išnuojantijuoti jų nuomą. Dėl to, pasak ministerijos, atsiranda rizika prarasti ūkį perleidusio šeimos nario nuomotą žemę, nes ji gali būti išnuomota kitiems ūkininkams. Lietuvoje bus iš dalies kompensuojama avių vakcinacija nuo mėlyno liežuvio. Ligos kompensacija sieks 2,5 eurų už vieną dozę iki 5 eurų už gyvūną. Šiemet bus kompensuojama iki gegužės 31 dienos atlikta vakcinacija. Parama skirta registruotiems avių laikytojams kompensuojama tik už faktiškai vakcinuotus gyvūnus, jei duomenys suveda veterinaras. Lietuvos mėsos ir kiaušinių produktų eksportuotojams netrukus turėtų atsiverti Singapūro rinka. Baigiami derinti veterinariniai sertifikatai ir eksportuotojų sąrašai. Leidimas importuoti lietuvišką paukštieną, kiaušinius bei kai kuriuos mėsos produktus jau suteiktas, tačiau eksporto pradžia priklausys nuo dokumentų suderinimo ir įmonių pasirinkimo. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė? Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, gegužės 20 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, kad jungtinėms valstijoms gali tekti vėl smogti Iranui ir kad sprendimų dėl smūgio priėmimo jam buvo likusi vos valanda, kol jis visgi atidėjo šią ataką. Buvo vos valanda iki sprendimo smogti šiandien žurnalistams Baltuosiuose rūmuose, sakė Donaldas Trumpas, pridūręs, kad jo derybininkai pranešė apie pažangą derybose. Jis taip pat teigė, kad Irano lyderiai esą maldauja sudaryti susitarimą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas žurnalistams taip pat pranešė, kad Iranui suteikia laiko iki savaitgalio susitarti dėl karo pabaigos. Tuo tarpu remiantis trijų Europos žvalgybos tarnybų duomenimis ir matytais dokumentais Reuters skelbia, kad praėjusių metų pabaigoje Kinijos ginkluotosios pajėgų šalies slapta apmokė apie 200 Rusijos karių, o kai kurie iš jų vėliau grįžo kovoti Ukrainoje. Nors Kinija Rusija nuo 2022, kai Maskva pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, surengė nemažai bendrų karinių pratybų, Pekinas nekartą teigė esąs neutralus konflikte ir pristato save kaip tarpininką. Slaptos mokymų sesijos daugiausia orientuotos į dronų naudojimą buvo numatytos dvikalbėme rusų ir kinų susitarime, kurį 2025 Liepos 2 dieną Pekine pasirašė aukšto rango Rusijos ir Kinijos karininkai. Reuters peržiūrėtame susitarime nurodyta, kad apie 200 Rusijos karių buvo apmokyti karinėse bazėse, įskaitant Pekiną rytinį Nanzingo miestą. Šaltiniai teigia, kad maždaug tie karių ir buvo apmokyta Kinijoje. Susitarime taip pat teigiama, kad 100 Kinijos karių bus apmokyti karinėse bazėse Rusijoje. Kinija praėjusių metų pabaigoje slapta apmokė 200 karių. Tuo tarpu, kalbant apie dronų incidentą Baltijos šalyse, NATO vyriausiasis vadas Europoje giria Estijos reakciją. Rumunijos naikintuvams antradienį numušus droną Estijoje NATO vyriausiasis vadas Europoje vadina tai pavyzdinė reakcija. Tačiau jis nesureikšmina Kremliaus grasinimų Latvijai dėl neva Ukrainai suteikiamo teritorijos pulti Rusiją. Amerikiečių generolas sako, kad tai įprastas Maskvos motyvas. Vis dėlto Lietuvos ambasadorius prie NATO šios Rusijos grasinimus siūlo vertinti rimtai. NATO kariuomenių vadų žinia krizė gilėja, todėl alijansas budrus visą parą. 7 dienas per savaitę visuose frontuose. Prieš 3 savaitės buvo Ukrainoje ir galiu patvirtinti. Šis karas tebėra žiaurus, turi didelių pasekmių ir tiesiogiai susiję su mūsų saugumu, kalbėjo NATO karinio komiteto pirmininkas admirolas Giuseppe Cavo Dragone. Naujienos iš Nigerijos. Nigerijos kariuomenė antradienį pranešė, kad per bendrus oro smūgius, kuriuos į savaitgalį surengė su Jungtinių Amerikos valstijų pajėgomis, Nigerijoje žuvo 175 islamo valstybės grupuotės džihadistai. Tarp nukautų antrasis pagal rangą grupuotės vadas pasaulyje. Jungtinių Amerikos valstijų ir Nigerijos kariuomenės praėjusį savaitgalį tokiame kaimelyje šiaurės rytų Nigerijoje nukovė Abu Bilaina Al-Minuki. Būtent tai islamo valstybės lyderiai apibūdinama kaip aktyviausia terorista pasaulyje. Primename, kad bendri smūgiai prasidėjo prieš kelias dienas. Vertinamai rodo, kad iki 2026 metų gegužės 19 dienos iš mūšio lauko buvo pašalinti 175 islamo valstybės kovotojai, sakoma gynybos štabo pranešime. NATO svarsto galimybę padėti laivams perplaukti Hormūzo sąsiaurį, jeigu šis nebus atidarytas iki Liepos pradžios. Anot pranešimo, šį pasiūlymą jau patvirtino kelios NATO valstybės narės, tačiau galutiniam alijanso sprendimui priimti vis dar trūksta vienbalsio pritarimo. Tikimasi, kad šis klausimas bus aptartas per NATO vadovų susitikimą Ankaroje, vyksantį Liepos 7-8 dienomis. Kol kas lieka neaišku, kaip būtent alijanso šalys galėtų užtikrinti saugų komercinių laivų praplaukimą per sąsiaurį. Anksčiau sąjungininkai tvirtino, kad NATO įsitraukimas į operaciją sąsiaurėje įmanomas tik visiškai nutraukus karo veiksmus ir suformavus plačią tarptautinę koaliciją. Rusijos ambasadorius Jungtinėse tautose Vasilijus Nebenzija antradienį pareiškė, kad Maskva turi informacijos, jog Ukraina neva planuoja paleisti karinius dronus iš Latvijos ir kitų Baltijos valstybių ir įspėjo, kad narystė NATO esą neapsaugos tų šalių nuo atsakomųjų priemonių. Nebenzija, kalbėdamas Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdėje dėl saugumo Ukrainoje, minėjo nieko nepagristus teiginius, kad Kijevas jau neva išsiuntė Ukrainos dronų pajėgas į Latviją. Latvijos atstovė saugumo taryboje Sanita Pavluta Deslandės iš karto atmetė šios teiginius kaip gryna fikcija. Rusija yra nuolatinė saugumo tarybos narė pagal sutartį įpareigota palaikyti taiką, bet panašiais grasinimais ji yra anonsavusi karus su Sakartvelu ir Ukraina. Pagal tarptautinę teisę leisti karą gali tik saugumo taryba. Latvijos taryba irgi priklauso kaip nuolatinė narė. Per šaudynes pietų Ispanijoje žuvo du žmonės, dar keturi tarp jų du maži vaikai buvo sužeisti, vakar pranešė valdžios institucijos. Šis incidentas vyko naktį El Hido savivaldybėje netoli Almerijos pietinėme Andalūzos regione. Kaip pranešama, remdamiesi civilinės gvardijos duomenimis, įtariamasis po keletų valandų pats pasidavė policijai. Šią informaciją naujienų agentūrai DPA patvirtino ir civilinės gvardijos atstovas spaudai. Tyrėjai mano, kad vyras šaudė į savo tėvus, kurie mirė įvykio vietoje. Visi keturi sužeistėjai buvo nuvežti į ligoninę. Nurodoma, kad 7 mėnesių kūdikio, kuris pasak civilinės gvardijos yra įtariamojo sūnus, būklė yra ypač sunki. Jungtinės Amerikos valstijos veda derybą su Ukraina dėl ukrainietiškų dronų ir radioelektroninės kovos sistemų bandymų bei galimo įsigijimo, taip pat dėl prieigos prie tam tikrų karinių technologijų. Apie tai pranešama, remdamiesi Bloomberg RBC Ukraine. Leidinio duomenimis Pentagonas jau kreipėsi su prašymu Jungtinių Amerikos valstijų teritoriją išbandyti kelis ukrainietiškus gynybos projektus. Kalbama apie dronus ir REX sistemas, kurios buvo išbandyti. Bandytos kovos sąlygomis karo prieš Rusiją metu. Bloomberg šaltinių teigimu, Jungtinės Amerikos valstijos nori ne tik išbandyti ar įsigyti ukrainietiškus dronus ir eksistemas, bet ir gauti prieigą prie kai kurių jų kūrimo technologijų bei teisės jas naudoti. Dėl tokio susitarimo dar įvyksta derybos. Antradienį Lenkijos europarlamentarai iš Teisės ir Teisingumo partijos Europos parlamente boikotavo buvusios Vokietijos kanclerės Angelos Merkel apdovanojimo ceremoniją. Boikotą pasmerkė Lenkijos valdančiosios piliečių koalicijos politikų delegacija. Jos vadovas Andžejus Halickis protestą pavadino apgailėtinu ir apkaltino opoziciją esančius PIS, aptemdžius Lenkijos istorinę akimirką. Antradienį Angela Merkel buvo apdovanota Europos parlamento ordinu už nuopelnus Europai. Ji buvo viena iš pirmųjų 20-osios pernai įsteigto apdovanojimo, kurio pripažįstama išskirtinis indėlis į Europos integraciją, gavėjų kartu su Ukrainos prezidentu Valdimiru Zelenskiu ir buvusiu Lenkijos prezidentu Lechu Valesa, bei buvusiu Lenkijos ministro pirmininku ir buvusiu Europos parlamento pirmininku Jerzy Buzeku. Buvęs Lenkijos prezidentas ir solidarumo judėjimo lyderis Valesa ir Buzekas taip pat dalyvavo ceremonijoje Strasbūre, tačiau Zelenskio joje nebuvo. Rusijos prezidentas Putinas antradienio naktį atvyko į Pekiną, kur susitiko su Kinijos vadovu Xi Jinpingu. Šiuo vizitu siekima pademonstruoti tvirtus santykius praėjus vos kelioms dienoms po geopolitinio varžovo Donaldo Trumpo vizito. Putinas nusileido Pekino tarptautinėme oro uoste netrukus 23 val. 15 minučių vietos laiku, kur jo pasitikti laukė jau ir karinis orkestras, pranešė valstybinis transliuotojas. Didžiulė pietų Turkijoje 6 žmonės nužudžiusio ginkluoto vyro gaudynės baigėsi anksti antradienį. Pranešė naujienų agentūros pranešimą, kad policija užspęstas vyras nukreipė ginklą į save. 37 metų įtariamasis pabėgo į miškingą vietovę po to, kai pirmadienį netoli Tarso, esančio tarp pietinių Mersino ir Adano miestų, nušovė 6 ir sužeidė dar 8 žmonės. Valstybinė Anatolijos naujienų agentūra pranešė, kad iš pradžių įtariamasis nušovė savo buvusią žmoną. Naujienų agentūros pranešimuose sakoma, kad įtariamasis šaudė restorane, nužudydamas jo savininką ir vieną darbuotoją, po to pabėgo ir nušovė dar 2 vyrus, netoliese gyvulius ganiusi piemenį ir degalinėje buvusi sunkvežimio vairuotoja. Kremlius jau kurį laiką vykdo informacinę operaciją prieš Baltijos šalis, teigdamas, kad jos nevaleidžia Ukrainai naudoti savo teritorijomis išpuoliams prieš Rusiją. Baltijos kaimynės griežtai neigia šios melagingus teiginius, taip pat įspėja apie galimą Rusijos provokaciją. Latvijos gynybos ministerija dar kovo mėnesį įspėjo, kad Rusija šiuo metu vykdo didelio masto koordinuotą informacinę operaciją prieš Lietuvą, Latviją ir Estiją. Na ir pabaigai, TikTok pristatė naują kelionių funkciją, kuri nuo šiol leidžia vartotojams rezervuoti viešbučius ir įvairias pramogas, naršant programėlėje TikTok. Naujasis įrankis TikTok Go suteikia galimybę atrasti ir užsakyti vietinės paslaugas, įskaitant viešbučius, lankytinas vietas bei ekskursijas tiesiogiai programėlėje. Šiuo metu ši funkcija prieinama tik Jungtinių Amerikos valstijų naudotojams. TikTok Go naudos vaizdo įrašus paieškos vietovių puslapius, kad naudotojams pateiktų informaciją apie prieinamumą reikalingą kelionėms užsakyti. TikTok ėmė bendradarbiauti su tokiais prekės ženklais kaip Booking.com, Expedia, Viator, GetYouGiut, Tickets ir Trip.com. Visi 18 metų ir vyresni naudotojai galės naudoti naująją funkciją užsisakydami apgyvendinimą ar įvairias patirtis per TikTok programėlę. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite Utenos radio bangomis pasaulio naujienas. Sinoptikai sako, kad šiandieną kai kur trumpas lietus vėjo šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 18-23, vakariniuose šalies pusėje 14-17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpi lietus, vietomis smarkus, dieną daug kur trumpai palis. Vietomis perkūnija, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur taip pat trumpas lietus, dieną galima ir perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, naktį 50 metrų per sekundę. Dieną 8-13 metrai per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Šiandien yra gegužės 20 diena, trečiadienį, saulė teka 5:07, leisis 21:25. Dienos ilgumas 16:18. Varduje švenčia Bernardinas, Edvilas, Vygintė, Akvilas ir Alfreda. Šiandieną minime Kauno dieną, pasaulinę metrologų dieną, mažojo futbolo dieną, pasaulinę bičių dieną, tarptautinę personalo profesionalų dieną. Taigi pakalbėkime apie metrologus. Metrologija – mokslas apie matavimo priemonės. Įvairių šalių metrologai siekia tarptautinių lygių naudoti tokius pačius unifikuotus fizinius dydžius – masę, ilgį, plotą, tūrį, temperatūrą ir, žinoma, kitus matų vienetus. 1875 metais gegužės 20 dieną tarp 17 šalių buvo pasirašyta metro konvencija, pagal kurią šalys susitarė naudoti universalią matų sistemą. Šiuo metu konvencija yra pasirašiusi jau 51 šalis. Konvencijos pasirašymo data – gegužės 20-oji paskelbta pasaulinė metrologijų diena. Taigi, darbingos nuotaikos puikaus trečiadienio, na ir žinoma, pažiūrėkite kokį nors įtaisą, kuris ką nors matuoja. Ir būtinai pasveikinkite metrologus. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios – tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
5: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
9: Aušra muzikos pasaulis.

Sveiki, prie mikrofono Aušrys. Šiandien papasakosiu apie dar vieną instrumentą – kalimbą, kurį dažnai vadina nykščių pianinu. Ir jis irgi puikuojasi mano kolekcijoje. Tai senovinis Afrikos instrumentas, kurio šaknys siekia daugiau nei 3000 metų. Metalinių liežuvėlių versijos atsirado maždaug prieš 1300 metų. Kilęs iš Saharos pietų regionų Zimbabvėje Mozambikas, instrumentas buvo neatsiejama dvasinių apeigų, pasakojimų ir bendruomenės susibūrimų dalis, o vėliau išpopuliariojo visame pasaulyje, kaip raminantis nešiojamas instrumentas. Instrumentas kyla iš senovinių Afrikos muzikinių tradicijų, o ankstyvas jo formas buvo gaminamas iš augalų, medžiagų, bambuko, medžio, kaip šaltiniuose minima seniausių kalimbos atmainų, vadinama embira, kuri turėjo sakralinę reikšmę ir buvo naudojama bendrauti su protėviais. Prieš maždaug 1300 metų bambuko liežuvėlius pakeitė metaliniai, kas pagerino garso kokybę ir patvarumą. 20 amžiuje instrumentas iš Afrikos išplito į Europą ir Ameriką, kur tapo populiarus dėl savo paprastumo ir unikalaus skambesio. Pirmasis europietis užfiksavęs embirą buvo Portugalijos tyrinėtojas ir misionierius tėvas Dos Santos 1586 metai. Dabar kalimba yra moderni tradicinio instrumento versija, naudoja muzikos terapijoje, edukacijoje ir paramogose. Paklausykite.

0: Geros dienos ir puikų kalimbos melodijų. Su jumis buvo Aušrys. Aušrio muzikos pasaulis.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausoties kaimo naujienų. Nuo gegužės pirmos dienos įsigaliojo aplinkos ministro patvirtintas įsakymas dėl aplinkos apsaugos reikalavimų lauko sąlygomis, deginant augalus ar jų dalies pakeitimai, nustatantys konkrečius aiškius ir su aplinkos oro apsauga susijusius reikalavimus, deginant surinktus augalus ir jų dalies. Įsigaliosiančios pataisos sumažins neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Draudimas lauko sąlygomis deginti surinktus augalus ar jų dalies galios ne tik miestuose ir miestelių, bet ir kurortuose ar kurortinėse teritorijose ir į miestų teritorijas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijų teritorijose, o savivaldybėms bus suteikta daugiau laisvės nustatyti deginimo sąlygas ar draudimus kaimo servienciedžiuose. Šiuo metu pavasarys paukščių laikytoms Europoje kelia daugiau nerimo nei prastai. 2,6 tūkstančio laukinių paukščių patvirtintas paukščių gripas, kai tuo pačiu laiku pernai jau buvo 558, tai rodo, kad šiemet virusas gamtoje intensyviau cirkuliuoja ir didina riziką visam paukštininkystės sektoriui. Europos komisija pristatė planą skirtą apsaugoti gyventojus nuo energetikos krizės ir paspartinti perėjimą prie vietinės švarios energijos. Plane numatytos trumpalaikės pagalbos priemonės, parama vartotojams, kainų mažinimas, atsargų valdymas ir ilgalaikiai sprendimai mažinantys priklausomybę nuo iškastinio kuro. Numatoma stiprinti koordinavimą tarp ES šalių, stebėti degalų rinką, užtikrinti kuro tiekimą ir remti pažeidžiamas grupės bei verslą. Taip pat planuojama spartinti elektrifikaciją, atsinaujančios energijos plėtrą, elektros tinklų modernizavimą. Investicijoms bus naudojamos ES lėšos ir skatinamas privatus finansavimas siekiant užtikrinti energetinę nepriklausomybę ir atsparumą ateities krizėms. Atnaujinta žemės ūkio technikos našumo nustatymo metodika patikslinti daržininkystės ūkiams taikomi reikalavimai leista naudoti tam tikrą būtiną specializuota technika be skaičiuoklės ir nustatytas minimalus žemės dirbimo padargų plotis 2,5 metro. Taip pat papildytas galimos technikos sąrašas. Dronai, šienapjovės, akėčios akmenų rinktuvai. Pakeitimai įsigaliojo nuo balandžio 21 ir taikomi tik naujoms paraiškoms, o anksčiau pateiktoms galio senoji tvarka. Metodika skirta supaprastinti paraiškų vertinimą, sumažinti papildomų užklausų skaičių ir aiškiau vertinti investicijų atitikti ūkių poreikiams. Žemdirbiai nusprendė atsisakyti ūkininkavimo, nuo 2027 metų galės lengviau už valstybės išsinuomotą žemę perleisti šeimos nariams, sutuoktiniams, partneriams, tėvams, vaikams bei anūkams. Seimas priėmė tai numatančius žemės įstatymo pakeitimus, pasak ministerijos, dabartinė tvarka yra kliūti šeimos ūkių kartų kaitai. Ūkininkai nusprendė nebeūkininkauti ir perleidę savo ūkį ar jo dalį šeimos nariams turi nutraukti valstybinės dirbamos žemės nuomos sutartį, ūkio perėmės norėdamas toliau naudoti šiais klipais privalo užnuojantį jų atjūnumą. Dėl to, pasak ministerijos, atsiranda rizika prarasti ūkį perleidusio šeimos nario nuomotą žemę, nes ji gali būti išnuomota kitiems ūkininkams. Lietuvoje bus iš dalies kompensuojama avių vakcinacija nuo mėlyno liežuvio. Ligos kompensacija sieks 2,5 eurų už vieną dozę iki 5 eurų už gyvūną. Šiemet bus kompensuojama iki gegužės 31 dienos atlikta vakcinacija. Parama skirta registruotiems avių laikytojams kompensuojama tik už faktiškai vakcinuotus gyvūnus, jei duomenys suveda veterinaras. Lietuvos mėsos ir kiaušinių produktų eksportuotojams netrukus turėtų atsiverti Singapūro rinka. Baigiami derinti veterinariniai sertifikatai ir eksportuotojų sąrašai. Leidimas importuoti lietuvišką paukštieną, kiaušinius bei kai kuriuos mėsos produktus jau suteiktas, tačiau eksporto pradžia priklausys nuo dokumentų suderinimo ir įmonių pasirinkimo. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
2: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų?
3: Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
3: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
9: Čia Utenos radijas. Čia. Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Specialiosios tarnybos informuoja. Įvykių suvestinės, prevencinės priemonės, pareigūnų patarimai ir komentarai. Specialiosios tarnybos informuoja, kad jūs būtumėte saugus. Įsijunkite.
1: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien, gegužės 20 dienos rytą, gyventojai kai kuriuose regionuose gavo perspėjimo pranešimus apie galimą oro pavojų. Taip pat sulaukta pranešimų apie galimai girdėtus dronų garsus. Ši informacija neaplenkė ir Utenos rajoną. Tuo tarpu sekmadienio vakarą Nacionalinis krizių valdymo centras taip pat pranešė apie Utenos rajone Samanės kaime rastą nukritusi ir kaip įtariama galimai karinį droną. Apie situaciją, galimas rizikas ir tai, ką svarbu žinoti gyventojams, šiandien kalbame su Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininku Renatu Vitkausku. Sveiki, viršininkė.
10: Sveiki, gerbėjami Utenos radijo klausytojai.
1: Nors visoje Lietuvoje oro atakos įspėjimas atšauktas, statusas balta, gyventojai gali jau grįžti prie įprastos veiklos, bet pakalbėkime apie neraminančią situaciją. Šį rytą gyventojai kai kuriuose regionuose gavo perspėjimo pranešimus apie galimą oro pavojų, taip pat sulaukta pranešimo apie galimai girdėtus dronų garsus. Kaip tarnybos vertina tokią situaciją?
10: Tai taip iš tiesų tarnybos kalbant apie policiją, labai atsakingai vertina šitos pranešimus, į visus pranešimus yra reaguojama, siunčiamos pajėgos į galimą drono matymo ar kritimo vietą, bendraujama su drono galimai mačiusiais asmenimis, bandama nustatyti trajektoriją, jo kritimo vietą arba skridimo kryptį. Tad neišimtis buvo ir šis rytas. Pajėgos reagavo, bendrauta buvo su asmenimis, gal buvo gauti viso 4 pranešimai, 2 Zarasų rajone ir 2 Ignalinos rajone. Žmonės girdėjo garsus, bet tiesiogiai skridinančio objekto nematė. Tad tiesiog buvo įvertinta, pranešta, įvykiai buvo registruoti ir laukimo tolimesnių nurodymų.
1: Taip, na prieš kalbant apie sekmadienio vakaro įvykiai Utenos rajone. Gal paaiškintumėt, ką šitie statusai reiškia? Balta, raudona, kaip žmonėm reaguoti? Raudona jau pavojus, taip, kad slėptis
10: taip,
1: reikia.
10: Taip, raudonas spalva reiškia, kad jau ieškoti priedangos ir slėptis. Geltonas tai pranešimas apie galimą pavojų, bet dar pavojus nevyksta, o balta tai yra standartinė situacija.
1: Taip. Tai nuo sekmadienio vakaro ir visą pirmadienį visa Lietuva stebėjo įvykius Utenos rajone dėl nukritusio ir sudužusio drono Samanės kaime. Gal galite trumpai priminti, kaip viskas vyko?
10: Tai gegužės 17 dieną vakare buvo gautas pranešimas iš žmogaus Samanės kaime, kuris šinaudama žolę aptiko galimai drono nuolaužas. Apie tai buvo informuota policija, išsiūstas nedelsiant pajėgos, nustatyta, kad vis tik tai objektas panašus į droną ir tuo metu jau buvo įvestas planas skydas, nes galimai buvo ir sprogmenis. Tad buvo iškviesti ir ugniagesiai, ir medikai, aptverta įvykio teritorija ir atlikti būtiniai pirminiai įvykio vietos apžiūros veiksmai.
1: Na, viršininkė, sakykite, ką ši situacija parodė pačioms tarnyboms ir gal plačiau pakomentuotumėte, paminėjote, buvo įvestas planas skydas. Kaip jis veikia tokiose situacijose?
10: Tai plano skydo metu yra iškviečiami išminuotojai, įmamasi visų galimų priemonių apsaugoti įvykio vietą. Išminuotojai nustatinėja, ar tai objektas panašus į sprogmenį, ar tai iš tikrųjų sprogmuo ir priimamas sprendimas ar neutralizuoti tą sprogmenį vietoje, ar gabenti į saugesnę neutralizavimo zoną. Šiuo atveju vis dėlto buvo nustatyta, kad tai yra, kad dronas turi sprogmenų ir buvo priimtas sprendimas, kad vis tik saugiau sprogmenį neutralizuoti radimo vietoje. Tai tas ir buvo atlikta, ar pareigūnai tą dalyką atliko.
1: Taip. Tai kiek buvo pavojinga ši situacija?
10: Situacija iš tiesų buvo pavojinga, nes, kaip minėjau, vis tik sprogmuo buvo rastas. Tad policija ėmėsi visų galimų priemonių, kad apsaugoti įvykio vietą, kad į įvykio vietą nepadegtų pašaliniai asmenys. Šalia gyvenantis žmonės iš jų gyvenamųjų patalpų buvo paprašyti rasti saugesnę nakvynės vietą tai dienai, kol vykdomi paieškos ir sprogmenų neutralizavimo darbai.
1: Tai jau papasakojote, bet dar kokių veiksmų buvo imtis į gyventojų saugumą ištikrinti ir iš tikrųjų kokių reikia imtis, gal čia plačiau pakomentuotumėte tai, apie pusės.
10: Standartiniai veiksmai, tai yra ir kelių blokavimas, ir įvykio vietos perimetro apsauga, buvo pasitelktos didelės policijos pareigūnų pajėgos, vis tik buvo pastebėta, kad ir paviešinus šią informaciją atsirado ir žmonių norinčių patekti ir pasižiūrėti, ir pažioplinėti, ir žmonės bandė patekti į tą drono galimą drono kritimo vietą. Tad policija iš tikrųjų dirbo visą naktį ir turėjo darbo, siekiant tinkamai apsaugoti įvykio vietą.
1: Taip. Ką gyventojai turėtų daryti, pastebėję panašius objektus ar nuolaužas?
10: Tai visų pirma, nereikėtų liesti tų galimo drono nuolaužų, nes, kaip šį situaciją parodė, tai turėjo sprogmenų, tie sprogmenys buvo su dalimis drono įsmygę giliau į žemę, tad vizualiai to matyt ir nesimatė, tad siekia žmogus norintis paimti, pakelti drono nuolaužą, gali detonuoti ir patį sprogmenį, tai yra labai pavojinga, tai šiuo atveju pirmą dalyką, ką reikia atlikti, tai pasišalinti, pranešti 112 numerių policijai, informuoti, ką rado, kokios koordinatės, kokia būtent ta drono kritimo vieta ir saugiu atstumu stovėti, laukti atvykstančių policijos pareigūnų. Tai iš tikrųjų reaguojame nedelsint.
1: Tai vyriškis tas atradęs droną pasielgė teisingai, taip?
10: Taip, šiaip jisai labai pasielgė teisingai, jisai nufotografavo, dalių nelietė, informavo policiją, ačiū jam iš tikrųjų, kad profesionaliai ir tinkamai sureagavo į šitą įvykį ir norėtume paprašyti visos bendruomenės, Utenos apskrities ir visos žmonių radus tokius objektus. Tiesiog paprasčiausias dalykas, ką galime padaryti, tai informuoti specialiasias tarnybas, o jau mes savo darbą atliksime tinkamai.
1: O ko jokių būdų negalima daryti tokioje situacijoje?
10: Na, kaip minėjau, liesti, bandyti kelti tas dalis, bandyti jas atsinešti į namus ar atsinešti į policijos komisariatą, nes buvo atveju, kai žmonės radės galimus sprogmenis, jos atneša į policijos įstaigas.
1: O sakykit, kaip atpažinti, kad radinys gali būti pavojingas, juk kartais gali supainioti su kokiu panašiu?
10: Taip, bet šiuo atveju reikia turėti specialių žinių, ekspertinių žinių ir net įvykį reagavęs policijos pareigūnas, ne kiekvienas turi tokių žinių, kad tinkamai įvertinti to objekto paskirtį ir kažkai pradaiktas. Tai štai vis tik yra, net policijos pareigūnai yra instruktuoti taip, kad jie tik atvyksta, pasižiūri, įvertina, aptaria teritoriją, saugoja, kad nepatektų pašaliniai asmenys ir kviečiami ekspertai, šiuo atveju aro išminuotojai.
1: Taip. Tai dar viršininkė laidos pabaigai, sakykite, ar tokie incidentai rodo tokias didėjančias rizikas regione? Vis tiek tarėtės visi pareigūnai kartu?
10: Na, šių dienų pastarą laikmečio, negi sakyčiau, įvykiai rodo, kad tendencijos dažnėja, nereikia panikuoti, iš tikrųjų žmonės. Policija kasdien gauna pranešimus, po 14 pranešimų apie galimus dronus, matytus ar girdėtus, bet didžiąja dalimi tai būna žmonės, kurie skraidina dronus savo reikmėms, o pašaliniai žmonės išgirdė tą garsą tiesiog įvertina, kad tai galima grėsmė, bet iš tikrųjų tai yra teisinga. Šiuo atveju reikėtų išgirdus, bet kokį galima drono garsą, reikia informuoti policijos pajėgas, o mes jau savo ruoštų atliksim tyrimą, atvyksime, įsivertinsime, pasižiūrėsime, ar tai civilis orlaivis, ar tai dronas atskridęs iš kitos šalies.
1: Na, teko ir man asmeniškai girdėti garsą, bet toks labai duslus ir atrodytų, kad pažemė kažkas tai skrenda. Tai čia maždaug to drono ir galėtų būti.
10: Ne, sunku pasakyti.
1: Sunku atsakyti, taip.
10: Gal žoliapivė kaimynas.
1: Gal žoliapivė. Na, tikėkime, kad tegul būna.
10: Bet iš tikrųjų, jeigu jums kyla įtarimas, tai geriau informuokite, policija atvyks, pasižiūrėsim ir įvertinsim situaciją. Bet kiekvienas toks praleistas atvejis, nepaskambinimas gali vėliau įsirutuliuoti į grėsmę kitiems žmonėms, jeigu mes nežinosime krypties ir kur galimai nuskrydo dronas.
1: Na, tai jau visiškos laidos pabaigai dar priminkite, kur gali kryptis, kokiais numeriais skambinti.
10: Tai kryptis reikėtų numeriu 112, o visų gyventojų taip pat prašyčiau būti pasiruošusiems, pasidomėti, kur artimiausios yra priedangos šalia jų gyvenamojų vietų ar darbo vietos. Yra toks tinklapis LT72, ten yra gausų informacijos, kaip reaguoti, kaip tinkamai pasiruošti, priedangų sąrašas. Tai iš tikrųjų ten pastudijavus jau galime įgyti pakankamai žinių, kad tinkamai atliepti į sudariusias grėsmės.
1: Na, ačiū, nuraminote, dėkojame už pokalbį, kalbėjome su Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininku Renatu Vietkausku. Dar kartą primenu klausytojams, pastebėjus įtartinus objektus, jų neliesti ir nedelsiant pranešti skubios pagalbos numeriu 112. Pasirengimas prasideda nuo žinojimo, daugiau informacijos apie pasirengimą, kaip minėjo viršininkas. Ekstremaliosioms situacijoms rasite svetainį LT72, taip pat programėlėje tokioje pačioje patikimą informaciją rekomenduojama sekti oficialiais kanalais, tokiais kaip Nacionalinis krizių valdymo centras. Taip pat ir prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pranešė, kad nuo šiandien Lietuvoje pradeda veikti nauja visą parą veiksinti konsultavimo liniją gyventojams paskambinę numeriu 1856, gyventojai galės gauti konsultaciją civilinės, priešgaisrinės ir radiacinės saugos klausimais. Na, o apie Utenos rajono gyventojų saugumą ekstremaliais atvejais, kokiu priemonių įmamasi siekiant užtikrinti saugumą laidoje Utenos žingsniai pasakojo Utenos rajono savivaldybės. Viešosios tvarkos skyriaus vedėja Jovita Strasdienė ir patarėja parengties pareigūnė Zita Butkienė. Šią informaciją galite rasti Utenos radio YouTube kanale, paskelbta gegužės 8 dieną. Nu, dar kartą primenu ir dar kartą padėkoju viršininkui, kad atėjo į studiją visoje Lietuvoje. Oro atakos įspėjimas atšauktas, statusas balta, gyventojai gali grįžti prie įprastos veiklos.
0: Specialiosios tarnybos informuoja. Įvykių suvestinės prevencinės priemonės pareigūnų patarimai ir komentarai. Specialiosios tarnybos informuoja, kad jūs būtumėte saugus. Įsijunkite. Čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Popieriaus balsas.
1: Sveiki, klausotės Popieriaus balso laikraščių apžvalgos ir kaip įprasta pradedame nuo Utenos dienos, kuris publikuoja neįlinį įvykį rajone, nukrito dronas, rastas sprogstamųjų medžiagų. Visvaldo Kulakausko straipsnės sekmanį šiek tiek po 19 valandos Utenos rajono Samanės kaimo sudeikių seniai laukose rastas nukritęs galimai karinis dronas. Pirmaniai teritorija buvo aptverta, ją saugojo policija, dirbo aro pareigūnai, kariuomenės specialistai. Tai nebe pirmas kartas, kai mūsų šalies sieną kerta karinis dronas. Kovo mėnesį į Lietuvą įskrido ir Varėnos rajone ant Lavyso ežero nukrito, kaip vėliau paaiškėjo ukrainietiškas skraidyklė. Kariuomenė informavo, jog objektas nebuvo užfiksuotas radarų. Sudėkių senijos seniūnai Laurai Gavienienė apie incidentą pranešė sekmanį vakariai paskambinusi televizijos žurnalistė Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Paulius Šyvas apie šį įvykį pirmiausia sužinojo iš interneto portalo Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukėnas žiniasklaidai sakė, kad jam pirmasis apie įvykį pranešė Ukmergės rajono savivaldybės meras. Jis atsiuntė žinutę su nuoroda į žiniasklaidos paskelbtą informaciją. Jis parašė žinutę, sakiau, ačiū, kad pranešė, taip ir būčiau nesužinojęs, kad mūsų rajone nukrito. Ironizavo meras. Plačiau apie tai skaitykite Utenos dienoje. Ką dar rasite, tai rašoma apie partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną Utenoje Valdo Mintaučko. Straipsnis gegužės 15 Utenos kraštotyros muziejaus padalinė Laisvės kovų muziejai paminėta partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės diena. Finansų ministerija inicijavo susitikimą su Utenos regiono plėtros taryba Anykščių meno kubatoriai gegužės 12 dieną vykusiame Utenos regiono plėtros tarybos posėdėje buvo aptariami svarbiausi regiono plėtros klausimai. Susitikime dalyvavo regiono savivaldybių merai ir administracijos stovai. Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukėnas teigia, kad rengiant projektus, juos vykdant nuolat kyla diskusijų ir kartais procesai užtrunka per ilgai, todėl tokie susitikimai leidžia vardyti problemas ir išgirsti galimo sprendimo būdus. Saldumynų pardavėjai žino ne tik saldainių sudėtį, bet ir žmonių istorijas. Utenos centre įsikūrusioje saldumynų parduotuvėje Rūta šeimininkaujanti Zita Pretkelienė ne tik puikiai išmano apie parduodamas skanėstus, bet ir pažįsta nuolatinius pirkėjus. Pokalbį su ja. Apie erkes Daivo Šepėnienės straipsnis, kaip akistatai su jomis pasirengę gyventojai kalbinami Utenos dienoje, sulaikyta organizuota kontrabandinių cigarečių platintojų grupuotė plačiau Utenos dienoje, kas labiau plečia vaiko žodyną pokalbis ar skaitimas. Atrasite ir šį straipsnį Utenos dienoje pavasarinė avalinė nutrinė pėdas, ką daryti, kad jos greičiau sugytų patarimai Utenos dienoje. Ir Visvaldas Kulakauskas pasakoja apie Vytautą Petronį, gerėtis mokytojas, tikėjęs kiekvieno savo mokytojo talentų ir meilę palydėjusios trys bromos, atbėgęs nuo Lenkų ir kaip laidojo Smetonos draugą. Visvaldas Kulakauskas pasakoja anksčiau Mediniškio viensėdį Saldutiškio senyje sudarė dvi sodybos, tačiau dviem broliams pasistačius naus namus atsirado trys kiemai. Taigi šie ir kiti straipsniai Utenos dienoje ir rasite šaltibarščių su keptu kiaušiniu dienos receptą bei horoskopus. Tai tiek Utenos dienos apžvalgos, kas rašoma Ukmergės žiniuose. Tai primenama valstybinė žemė nėra niekieno savavališkas valstybinė žemės užėmimas mieste nebebus toleruojamas, o pažeidimai bus šalinami visais teisėtais būdais. Tokį įspėjimą gyventojams bei verslo neseniai išplatino Šiaulių miesto savivaldybei pasidomėti, kokia situacija ir Ukmergėje. Plačiau apie tai Ukmergės žiniuose sutartis pasirašyta, duris atvers dronų mokymo centras. Ukmergės žiniuose jau skelbėme apie planus Ukmergėje įkurti centrą, kuriame būtų mokoma dronų valdymo bei konstravimo. Tam keliai jau atverti praėjusią savaitę pasirašyta jungtinės partnerystės sutartis tarp Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros ir Ukmergės rajono savivaldybės dėl AirTech metodinio centro steigimo. Ir pasveikintas su šimtojo metų jubiliejumi Vladas Šlaitas. Jį pasveikino viešosios bibliotekos direktorė Sigita Asikienė, kraštietis inžinierius, technologas, habilituotas fizinių mokslų daktaras profesorius Romualdas Baltrušis gegužės pirmą dieną minėjo šimtąjį gimtadienį. Garbingo jubiliejaus proga pasveikino į Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktorė Sigita Astikienė ir kraštotyros ir fondų valdymo skyriaus vedėja Vita Jasionytė Dagienė. Nuotraukoje, kas pažvelgsite į Ukmergės žinias, tai labai guvus gerbiamas Vladas Šlaitas stovi su rožėmis ir direktorė Sigita Astikienė. Ką Anykšta rašo, tai paslaptinga konferencija savivaldybė, apie kurią bus paviešinta vėliau, Adastra apdovanojamas Kavarsko mokyklos bibliotekininkei, signatariai kopsė aukščiausią Europos kalną, apie skirtas patalpas šiuolaikinio cirko puoselėtojai sužinojo iš Anykštos. Prie Anykščių rajono nukrito dronas su sprogmenimis, Utenos rajone netoli Alaušo. Sudeikių senyje, gegužės 17 nukrito karinis dronas, apie tai rašo ir Anykšta. Ir kalbinami buvęs krašto apsaugos ministras Arvydas Unošauskas, taip pat buvusi teniškė žurnalistė Genovaitė Šniurova. Dar strapdovanojimas Kavarsko mokyklos bibliotekininkai gegužės 14. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevišaitės bitės viešojo bibliotekoje 10 kartą vyko Panevėžio regiono bibliotekininko Dastra apdovanojimai, kuriuose apdovanota ir Kavarsko pagrindinės mokyklos daugiafunkcijo centro bibliotekininkė Eglė Diečenko džiaugiasi Anykšta. Rokiškio sirenoje. Ką rasite, tai Rokiškė netrukus duris atvers dar vienas žinomas prekybos tinklas, mieste planuojamas insiai parduotuvė. Onkologinė diagnozė išgirdė Rokiškėnai biblioteką susitiko su medikais ir pagalbos organizacijos stovais. Muziejo naktis šiemet kvies išskirtinės patirtis dvare, koncertą ar paslaptingą ekskursiją. Rokiškio vandenys ruošė milijoninės vertės projektą Juodupėje, Obeliuose ir Pandėlyje. Panevėžio viskupijos šimtmečio šventė atkeliauja į Rokiškį. Panevėžio energija informuoja apie hidraulinius bandymus ir kronikoje vagystė Obeliuose ir smurto atvejais Juodonių kaime. Taigi naujausiame Rokiškio sirena numeryje atrasite šiuos straipsnius. Lietuvos sveikatoje rašoma prisvilusią insultų klasterio košės rebe rajonai mirštamumui nuo insulto Lietuvoje lenkiant daugumos Europos Sąjungos šalių rodiklius, valstybinės ligonių kasos suvestinė beda pirštus su insultais labiausiai nesusitvarko Akmenės Švenčionių Anykščių ir Šilutės rajonų savivaldybės. Mums rašo, kad blogai gydome insultus, absurdas, mes iš vis nieko dėti. Mums net neleidžiama jų gydyti klasterio sistema taip sudėliota, kad net neturime teisės prisiliesti prie paciento, sako į klasterį nepatenkančios Plungės ligoninės direktorius Remigijus Mažeika, kol sistema šlubuoja gydymo įstaigų reputaciją menkinančią suvestinę, įstaigos bando koreguoti peidamos įstatymus, pacientų gyvybės gelbėja neteisėtai. Reformos pulsas Lietuvos sveikatoje. Na, o publikum sanitas straipsnis FOMO – sekinanti baimė likti nuo šalyje. Apie FOMO – baimę gyvenime pražiopsoti, ką nors svarbaus, kalbama daug, bet paviršutiniškai, kaip apie kartos bruožą. Arba neišvengiamą socialinių tinklų šalutinį poveikį, psichologai ir psichiatrai aiškina kitaip, tai yra moksliškai apibrėžiama psichologinė būsena, siejama su didesne depresijos, nerimo ir miego sutrikimų rizika, probleminių išmaniųjų naudojimų bei prastesne bendra gyvenimo kokybė.

0: rytas. Na, o ką rašo vakaro žinios, tai apžvelgia, kiek kainuoja Eurovizija ir kitos LRT laidos, turėdama beveik 80 milijonų eurų biudžetą, LRT tikrai neturėtų skūstis, negalinti įsigyti naujų kino filmų ir įtraukiančių laidų, tačiau sako, jog priversta skelti trumpesnį laidų sezoną, tai kiek kainuoja tos laidos, kai ką galima atskleisti, bet tarkim, ką tik pasibaigusios Eurovizijos transliacijos kaina yra visiška paslaptis. Numerio vienis vakaro žiniuose ir Seimas vos netvėrė Pandoros skrynios, Seimas nepritarė liberalų Vitalijaus Gailiaus iniciatyvai papildyti administracinių nusižengimų kodeksą išplečiant ratą žmonių, kurie būtų baudžiami už neapykantos kalbą. Ir taip pat išsamei nagrinėjimas vėl dronas su sprogmenimis Utenos rajonės Samanės kaime sudužusio veikiausiai ukrainietiško drono vietoje rastas sprogstamųjų medžiagų, apie tai pranešė Utenos apskrities policija Lietuva niekada nesutikė savo erdvės ar žemės jokiems kariniams veiksmams prieš jokią kitą valstybę paryškintų šriftų cituojama mintis. Taigi plačiau apie tai vakaro žiniuose. Valstiečių laikraštyje apie bėgių karą, keistai sutapusios avarijos atskleidė tikrą Lietuvos geležinkelių būklę, panašu, kad jų infrastruktūra nebesulaikomai byra, lygiai kaip ir valstybės kelių tinklą švietimo sistema ir valstybinė medicina, konstatuoja valstiečių laikraštis. Na ir dar šiandien, ką galite skaityti Valstiečių laikraštyje, tai ekspertai šį pavasarį problemiškumu lygina su 2022-aisiais, ar yra rizikos, kad žemės ūkio ir maisto produktų gamybos sąnaudos dėl trašų ir energetikos kainų nestabilumo savo ruoštų vartojimo kainų pakilsi jau primirštą lygį. 70-metį šventęs Vytautas Senužis, Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorius, jis yra paskutinis režisieriaus Juozo Miltinio studijos mokinys, taigi pokalbis su juo valstiečių laikraštyje. Ir verslo žiniuose šios dienos apžvalga, kas gyvyks, tai Europos Sąjunga dalį išmokų iš 90 milijardų Europos eurų pagalbos Ukrainai paketo susijęs su nepopuliariu mokestiniu pokyčiu, kurio jau reikalavo tarptautinis valiutos fondas. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Persijos įlankos valstybių prašymo atideda antradienį numatytą karinį puolimą prieš Iraną. Na, šios dienos svarbiausiai įvykiai tai Rusijos autoritarinis prezidentas Vladimiras Putinas pradeda darbo vizitą Kinijoje, Briuselį rengiamas NATO karinio komiteto posėdis, Vokietijos kancleriui Friedrichui Merkui planuojama įteikti Lietuvos Seimo apdovanojimą Aleksandro Stulginskio žvaigždę. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys lankysis Jerevane, Seimui bus teikiamas pakartotinai svarstyti prezidento vetuotas naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūros uosto įstatymo projektas. Seimui bus pristatyta valstybės kontrolės metinė veiklos ataskaita. Vyks nacionalinio transliuotojo LRT tarybos dabartinės sudėties paskutinis posėdis. Trišalės tarybos posėdė bus svarstomas dirbtinio intelekto reguliavimas. Eurostatas skelbs kovo mėnesio tarptautinę prekybą prekėmis ir socialiai remtini gyventojai turės galimybę teikti prašymą suteikti paramą. Pirmajam būstų kvietimo metu įsigyti būstą numatoma skirti apie 5,6 milijono eurų, o Vilniaus oro uoste vyks civilinės saugos pilnos apimties pratybos. Nuo Vilniaus arkikatedroje bus ieškoma Vytauto didžiojo palaikų. Vyriausybė apsisprendė planuojami kompleksiniai Vilniaus arkikatedros tyrimai. Bus tikrinama versija ir dėl Vytauto didžiojo palaikų darbo grupė iki Liepos pirmos dienos parengs Vilniaus arkikatedros basilikos kompleksinių mokslinių tyrimų bei su jais susijusio apsaugos ir tvarkybos darbų plano projektai vertins preliminarų lėšų poreikį ir galimus finansavimo šaltinius. Taigi Vilniaus arkikatedroje bus ieškoma Vytauto didžiojo palaikų. Tai tiek laikraščio apžvalgos. Malonu, kad klausėtės. Linkiu jums geros dienos ir puikios nuotaikos. Thank you.
1: Popieriaus balsas.
2: Čia
0: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, gegužės 20 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, kad jungtinėms valstijoms gali tekti vėl smogti Iranui ir kad sprendimų dėl smūgio priėmimo jam buvo likusi vos valanda, kol jis visgi atidėjo šią ataką. Buvo vos valanda iki sprendimo smogti šiandien žurnalistams Baltuosiuose rūmuose, sakė Donaldas Trumpas, pridūręs, kad jo derybininkai pranešė apie pažangą derybose. Jis taip pat teigė, kad Irano lyderėje samaldauja sudaryti susitarimą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas žurnalistams taip pat pranešė, kad Iranui suteikia laiko iki savaitgalio susitarti dėl karo pabaigos. Tuo tarpu remiantis trijų Europos žvalgybos tarnybų duomenimis ir matytais dokumentais Reuters skelbia, kad praėjusių metų pabaigoje Kinijos ginkluotosios pajėgos šalies slapta apmokė apie 200 Rusijos karių, o kai kurie iš jų vėliau grįžo kovoti Ukrainoje. Nors Kinija Rusija nuo 2022, kai Maskva pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, surengė nemažai bendrų karinių pratybų, Pekinas nekartą teigė esąs neutralus konflikte ir pristato save kaip tarpininką. Slaptos mokymo sesijos daugiausiai orientuotos į dronų naudojimą buvo numatytos dvikalbėme rusų ir kinų susitarime, kurį 2025 Liepos 2 dieną Pekine pasirašė aukšto rango Rusijos ir Kinijos karininkai. Reuters peržiūrėtame susitarime nurodyta, kad apie 200 Rusijos karių buvo apmokyti karinėse bazėse, įskaitant Pekiną ir rytinį Nanzingo miestą. Šaltiniai teigia, kad maždaug tie karių ir buvo apmokyta Kinijoje. Susitarime taip pat teigiama, kad 100 Kinijos karių bus apmokyti karinėse bazėse Rusijoje. Kinija praėjusių metų pabaigoje slapta apmokė 200 karių. Tuo tarpu, kalbant apie dronų incidentą Baltijos šalyse, NATO vyriausiasis vadas Europoje giria Estijos reakciją. Rumunijos naikintuvams antradienį numušus droną Estijoje NATO vyriausiasis vadas Europoje vadina tai pavyzdinę reakciją. Tačiau jis nesureikšmina Kremliaus grasinimų Latvijai dėl neva Ukrainai suteikiamo teritorijos pulti Rusiją. Amerikiečių generolas sako, kad tai įprastas Maskvos motyvas. Vis dėlto Lietuvos ambasadorius prie NATO šios Rusijos grasinimus siūlo vertinti rimtai. NATO kariuomenių vadų žinia krizė gilėja, todėl alijansas budrus visą parą. 7 dienas per savaitę visuose frontuose. Prieš 3 savaitės buvo Ukrainoje ir galiu patvirtinti. Šis karas tebėra žiaurus, turi didelių pasekmių ir tiesiogiai susiję su mūsų saugumu, kalbėjo NATO karinio komiteto pirmininkas admirolas Giuseppe Cavo Dragone. Naujienos iš Nigerijos. Nigerijos kariuomenė antradienį pranešė, kad per bendrus oro smūgius, kuriuos į savaitgalį surengė su Jungtinių Amerikos valstijų pajėgomis, Nigerijoje žuvo 175 islamo valstybės grupuotės džihadistai. Tarp nukautų antrasis pagal rangą grupuotės vadas pasaulyje. Jungtinių Amerikos valstijų ir Nigerijos kariuomenės praėjusį savaitgalį tokiame kaimelėje šiaurės rytų Nigerijoje nukovė Abu Bilaina Al-Minuki. Būtent tai islamo valstybės lyderė apibūdinama kaip aktyviausia terorista pasaulyje. Primename, kad bendri smūgiai prasidėjo prieš kelias dienas. Vertinamai rodo, kad iki 2026 metų gegužės 19 dienos iš mūšio lauko buvo pašalinti 175 islamo valstybės kovotojai, sakoma gynybos štabo pranešime. NATO svarsto galimybę padėti laivams perplaukti Hormūzo sąsiaurį, jeigu šis nebus atidarytas iki Liepos pradžios. Anot pranešimo, šį pasiūlymą jau patvirtino kelios NATO valstybės narės, tačiau galutiniam alijanso sprendimui priimti vis dar trūksta vienbalsio pritarimo. Tikimasi, kad šis klausimas bus aptartas per NATO vadovų susitikimą Ankaroje, vyksantį Liepos 7-8 dienomis. Kol kas lieka neaišku, kaip būtent alijansų šalys galėtų užtikrinti saugų komercinių laivų praplaukimą per sąsiaurį. Anksčiau sąjungininkai tvirtino, kad NATO įsitraukimas į operaciją sąsiaurėje įmanomas tik visiškai nutraukus karo veiksmus ir suformavus plačią tarptautinę koaliciją. Rusijos ambasadorius Jungtinėse tautose Vasilijus Nebenzija antradienį pareiškė, kad Maskva turi informacijos, jog Ukraina neva planuoja paleisti karinius dronus iš Latvijos ir kitų Baltijos valstybių. Ir įspėjo, kad narystė NATO esą neapsaugos tų šalių nuo atsakomųjų priemonių. Nebenzija, kalbėdamas Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdėje dėl saugumo Ukrainoje, minėjo nieko nepagristus teiginius, kad Kijevas jau neva išsiuntė Ukrainos dronų pajėgas į Latviją. Latvijos atstovė saugumo taryboje Sanita Pavluta Deslandės iš karto atmetė šios teiginius kaip gryna fikcija. Rusija yra nuolatinė saugumo tarybos narė pagal sutartį įpareigota palaikyti taiką, bet panašiais grasinimais ji yra anonsavusi karus su Sakartvelu ir Ukraina. Pagal tarptautinę teisę leisti karą gali tik saugumo taryba. Latvijos taryba irgi priklauso kaip nuolatinė narė. Per šaudynes pietų Ispanijoje žuvo du žmonės, dar keturi tarp jų du maži vaikai buvo sužeisti, vakar pranešė valdžios institucijos. Šis incidentas vyko naktį El Hido savivaldybėje netoli Almerijos pietinėme Andalūzos regione. Kaip pranešama, remdamiesi civilinės gvardijos duomenimis, įtariamasis po keleto valandų pats pasidavė policijai. Šią informaciją naujienų agentūrai DPA patvirtino ir civilinės gvardijos atstovas spaudai. Tyrėjai mano, kad vyras šaudė į savo tėvus, kurie mirė įvykio vietoje. Visi keturi sužeistai buvo nuvežti į ligoninę. Nurodoma, kad 7 mėnesių kūdikio, kuris pasak civilinės gvardijos yra įtariamojo sūnus, būklė yra ypač sunki. Jungtinės Amerikos valstijos veda derybą su Ukraina dėl ukrainietiškų dronų ir radioelektroninės kovos sistemų bandymų bei galimo įsigijimo, taip pat dėl prieigos prie tam tikrų karinių technologijų. Apie tai pranešama, remdamiesi Bloomberg RBC Ukraine. Leidinio duomenimis Pentagonas jau kreipėsi su prašymu Jungtinių Amerikos valstijų teritoriją išbandyti kelis ukrainietiškus gynybos projektus. Kalbam apie dronus ir REX sistemas, kurios buvo išbandytos kovos sąlygomis karo prieš Rusiją metu. Bloomberg šaltinių teigimu Jungtinės Amerikos valstijos nori ne tik išbandyti ar įsigyti ukrainietiškus dronus ir REX sistemas, bet ir gauti prieigą prie kai kurių jų kūrimo technologijų bei teisės jas naudoti. Dėl tokio susitarimo dar vyksta derybos. Antradienį Lenkijos europarlamentarai iš Teisės ir Teisingumo partijos Europos parlamente boikotavo buvusios Vokietijos kanclerės Angelos Merkel apdovanojimo ceremoniją. Boikotą pasmerkė Lenkijos valdančiosios piliečių koalicijos politikų delegacija. Jos vadovas Andžejus Halickis protestą pavadino apgailėtinu ir apkaltino opoziciją esančius PIS, aptemdžius Lenkijos istorinę akimirką. Antradienį Angela Merkel buvo apdovanota Europos parlamento ordinu už nuopelnus Europai. Ji buvo viena iš pirmųjų 20 šios pernai įsteigto apdovanojimo, kurio pripažįstama išskirtinis indėlis į Europos integraciją, gavėjų kartu su Ukrainos prezidentu Valdimiru Zelenskiu ir buvusiu Lenkijos prezidentu Lechu Valesa, bei buvusiu Lenkijos ministru pirmininku ir buvusiu Europos parlamento pirmininku Jerzy Buzeku. Buvęs Lenkijos prezidentas ir solidarumo judėjimo lyderis Valesa ir Buzekas taip pat dalyvavo ceremonijoje Strasbūre, tačiau Zelenskio joje nebuvo. Rusijos prezidentas Putinas antradienio naktį atvyko į Pekiną, kur susitiko su Kinijos vadovu Xi Jinpingu. Šiuo vizitu siekima pademonstruoti tvirtus santykius praėjus vos kelioms dienoms po geopolitinio varžovo Donaldo Trumpo vizito. Putinas nusileido Pekino tarptautinėme oro uoste netrukus 23 val. 15 minučių vietos laiku, kur jo pasitikti laukė jau ir karinis orkestras, pranešė valstybinis transliuotojas. Didžiulė pietų Turkijoje 6 žmonės nužudžiusio ginkluoto vyro gaudynės baigėsi anksti antradienį. Pranešė naujienų agentūros pranešimą, kad policija užspęstas vyras nukreipė ginklą į save. 37 metų įtariamasis pabėgo į miškingą vietovę po to, kai pirmadienį netoli Tarso, esančio tarp pietinių Mersino ir Adano miestų, nušovė 6 ir sužeidė dar 8 žmonės. Valstybinė Anatolijos naujienų agentūra pranešė, kad iš pradžių įtariamasis nušovė savo buvusią žmoną. Naujienų agentūros pranešimuose sakoma, kad įtariamas iššaudė restorane, nužudydamas jo savininką ir vieną darbuotoją, po to pabėgo ir nušovė dar du vyrus, netoliese gyvulius ganiusi piemenį ir degalinėje buvusi sunkvežimio vairuotoja. Kremlius jau kurį laiką vykdo informacinę operaciją prieš Baltijos šalis, teigdamas, kad jos nevaleidžia Ukrainai naudoti savo teritorijomis išpuoliams prieš Rusiją. Baltijos kaimynės griežtai neigia šios melagingus teiginius, taip pat įspėja apie galimą Rusijos provokaciją. Latvijos gynybos ministerija dar kovo mėnesį įspėjo, kad Rusija šiuo metu vykdo didelio masto koordinuotą informacinę operaciją prieš Lietuvą, Latviją ir Estiją. Na ir pabaigai, TikTok pristatė naują kelionių funkciją, kuri nuo šiol leidžia vartotojams rezervuoti viešbučius ir įvairias pramogas, naršant programėlėje TikTok. Naujasis įrankis TikTok Go suteikia galimybę atrasti ir užsakyti vietinės paslaugas, įskaitant viešbučius, lankytinas vietas bei ekskursijas tiesiogiai programėlėje. Šiuo metu ši funkcija prieinama tik Jungtinių Amerikos valstijų naudotojams. TikTok Go naudos vaizdo įrašus paieškos vietovių puslapius, kad naudotojams pateiktų informaciją apie prieinamumą reikalingą kelionėms užsakyti. TikTok ėmė bendradarbiauti su tokiais prekės ženklais kaip Booking.com, Expedia, Viator, GetYouGiut, Tickets ir Trip.com. Visi 18 metų ir vyresni naudotojai galės naudoti naująją funkciją užsisakydami apgyvendinimą ar įvairias patirtis per TikTok programėlę. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite Utenos radio bangomis pasaulio naujienas. Sinoptikai sako, kad šiandieną kai kur trumpas lietus vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 18-23, vakariniuose šalies pusėje 14-17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpi lietus, vietomis smarkus, dieną daug kur trumpai palis. Vietomis perkūnija, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur taip pat trumpas lietus, dieną galima ir perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, naktį 50 metrų per sekundę. Dieną 8-13 metrai per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Šiandien yra gegužės 20 diena, trečiadienį, saulė teka 5:07, leisis 21:25. Dienos ilgumas 16:18. Vardu švenčia Bernardinas, Edvilas, Vygintė, Akvilas ir Alfreda. Šiandien minime Kauno dieną, pasaulinę metrologų dieną, mažojo futbolo dieną, pasaulinę bičių dieną, tarptautinę personalo profesionalų dieną. Taigi pakalbėkime apie metrologus. Metrologija – mokslas apie matavimo priemonės. Įvairių šalių metrologai siekia tarptautinių lygių naudoti tokius pačius unifikuotus fizinius dydžius – masę, ilgį, plotą, tūrį, temperatūrą ir, žinoma, kitus matų vienetus. 1875 metais gegužės 20 dieną tarp 17 šalių buvo pasirašyta metro konvencija, pagal kurią šaliai susitarė naudoti universalią matų sistemą. Šiuo metu konvencija yra pasirašiusi jau 51 šalis. Konvencijos pasirašymo data – gegužės 20-oji paskelbta pasaulinė metrologijų diena. Taigi, darbingos nuotaikos puikaus trečiadienio, na ir žinoma, pažiūrėkite kokį nors įtaisą, kuris ką nors matuoja. Ir būtinai pasveikinkite metrologus. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios – tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka.
7: Sveiki, klausotės Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešosios bibliotekos radio laidos. Šiandien rubrikoje Bibliotekos triukšmas jūs kviečiu į įkvėpiančią kelionę po Europą. Ne tik žemėlapyje, bet ir per jaunų žmonių patirtis, atradimus bei augimą. Neseniai prabėgo Europos diena. Galbūt kiekvienas iš jūsų uždavė savo klausimą, kągi mums reiškia ta Europa. Ar tai tik bendros sienos, ar bendra atsakomybė, bendros patirtys, galimybės? Viena ryškiausių tokių galimybių Erasmus Plus programa, atverinti duris studijoms, pažinčiai su kitomis kultūromis ir svarbiausia savęs atradimui. Šios dienos rubrikos tema Erasmus Plus, daugiau nei studijos, gyvenimo pamokos Europoje. Tad kviečiu pasiklausyti dviejų studenčių, uteniškės Liepos Narkūnaitės ir kaunietės Emilijos Mončiuskaitės, studijuojančių Kauno technologijos universitete, ekonomikos ir verslo fakultete. Šiuo metu merginos semėsi patirties Italijoje, viename seniausių Europos universitetų Bolonijoje, kur išvyko pagal Erasmus Plus mainų programą. Liepos kelias pažįstamas mūsų bibliotekos bendruomeniai. Ji, būdama moksleivė, savanoriavo Utenos bibliotekoje, aktyviai įsitraukė į veiklas ir kūrė ryšį su vietos jaunimu. Šiandien jos patirtis jau peržengė Lietuvos ribas ir tęsiasi tarptautinėje erdvėje. Kviečiu pasiklausyti jų istorijos apie studijas, iššūkius, kultūrinius atradinimus ir taip, kaip Erasmus Plus tampa kur kas daugiau nei tik akademinė patirtimi. Tai gyvenimo pamokos, kurios lydi toliau nei bet kuris universitetas. Pokalbį inicijavo Europe Direct Utenos Panevėžio apskritys, skirta būtent Europos dienai paminėti. Klausomės.
10: Sveiki, esu Liepa, Kauno technologijos universiteto finansų antro kurso studentė ir šiuo metu studijuoju Italijoje Bolonijos universitete pagal Erasmus akademinių mainų programą. Kartu su manimi taip pat yra ir mano bendrakursė Emilija.
11: Sveiki, esu Emilija ir šiuo metu studijuoju kartu būtent Bolonijoje su Liepa.
10: Taip, draugiai, išvykome į šią mainų programą ir norėtume pasidalinti savo patirtimi, kodėl jaunam žmogui visgi verta išvykti studijuoti į užsienį. Tai Emilija, kodėl visgi nusprendė dalyvauti šioje Erasmus programoje?
11: Visų pirma, prieš išvykstant aš galvojau, jog būtent Erasmus mainų programa yra labai puiki galimybė pagilinti savo anglų kalbos žinias. Tai buvo vienas iš mano prioritetų. Ir taip pat pasirinkau šalį, kuri man buvo labai įdomi kultūriškai bei istoriškai, kad galėčiau pažinti būtent Italiją iš jos visų pusių ir pagyventi joje.
10: Taip, tai aš taipogi pasidalinsiu savo įžvalgomis, tai aš asmeniškai visada norėjau įstoti į universitetą vien dėl to, kad pasinaudoti šią mainų programą ir tuo tikrai labai džiaugiuosi, nes visada norėjau pagyventi kažkur svetur, pažinti kitą kultūrą, praplėsti savo pažinčių ratą ir taipogi pagilinti savo anglų kalbą. kalbos žinias. Tai manau, abi pasirinkome ir išvykome į Erasmus programą dėl maždaug panašių priežasčių. Na, o tęsim toliau. Emilija, ar turėjai abejonių prieš išvykdama, kas tau kėlė didžiausią nerimą ar kažko bijojai pasidalink?
12: Prieš išvykstant labai svarsčiau, kaip bus sunku susirasti būstą kitoje šalyje. Ir itin dvejojau dėl įvairių būstų apgavysčių, kad mūsų niekas tik neapgautų. Tai šį dalyką pavyko mums įgyvendinti labai gerai, o iš kitų sferų, tai net nežinau, iš esmės abejonių didelių nebuvo, kadangi mes vien išvykome į Europos Sąjungą, viskas buvo gana saugu, nereikėjo nei labai daug dokumentų tvarkyti, tiesiog gerai pasirodyti universitete. Ir visa kita jau laukia mūsų.
10: O dėl tų tokių kasdieniškesnių galbūt dalykų, ar niekas nekėlė nerimo atvykus į šalį, ar prieš tai bijojai kažko? Nes aš, pavyzdžiui, bijau dėl savo anglų kalbos žinių. Labai bijau, kad kažkaip sunkiai galbūt ir orientuosiuosi pačiame mieste ir dėl tų kitų dalykų. Tai kaip tau?
12: Taip, dėl anglų kalbos dvejojau irgi, ar nebus jokių sunkumų. Tai vis vien, akademinė anglų kalba jinai yra kitokia negu kasdieninė. Tai su kasdieninė anglų kalba mums tvarkytis sekasi tikrai labai gerai, kadangi italai vis vien, jie supranta anglų kalbą, jie šneka, jie yra kiek nedrasesni ties anglų kalba, tai mes čia anglų kalba kalbam tikrai labai gerai. Tačiau kalbant apie dalykinę kalbą, tai tikrai yra kur tobulėti, kadangi jinai yra visiškai kitokia negu kasdieninė kalba, yra labai daug profesinių terminų, bet aš manau, kad tai yra puiki praktika prieš mūsų darbus ateityje, kadangi vis vien, jeigu norėtum dirbti tarptautinėje įmonėje, tavo dalykinė kalba būtų anglų kalba. Tai aš manau, kad tai yra ideali galimybė išmokti visus profesinius terminus ir kalbėti dalykinę anglų kalbą, ją praktikuoti iš anksto, dar net nepradėjus dirbti toje sferoje.
10: Taip pat ar galėtum pasidalinti, kodėl būtent pasirinkai šią šalį ir Bolonijos miestą?
12: Italija buvo vienas iš mano pagrindinių prioritetų vien dėl šalies, dėl italų kultūros, mane jinai iki šiol labai labai žavė. Bet ryškus faktorius buvo ir tai, jog Bolonijos universitetas yra vertinamas labai gerai Europoje ir jis yra vienas iš seniausių Europos universitetų, tai visiems norėjosi išvykti į prestižinę universitetą, kur žinios būtų pagilinamos aukšta kvalifikacija, tai būtent Bolonijos universitetas ir mums gebėjo tai suteikti, kadangi universiteto visi dėstytojai, darbuotojai yra tikrai savo srities specialistai, tai labai džiugu, jog pavyko šitą dalyką įgyvendinti.
10: Taip, tai aš irgi labai džiugiuosi, nes iš atrankos mes buvom pasirinkę ir kitus miestus kartu važiuoti, bet kažkodėl pasilikome ties Bolonijos variantų, nes Bolonijos universitetas tikrai yra gan stiprus finansų srityje ir mums tikrai atitiko puikiai visus reikalavimus kriterijus. Na, o tu, Emilija, ar gali pasakyti, kaip tau sekėsi pirmomis dienomis? Prisitaikyti pirmą savaitę, kaip tau sekėsi? Nes mano atveju, tai man iš pradžių pirmomis dienomis geriausias draugas buvo Google Maps'ai, nes labai stengiausi, kad kuo greičiau įsiminčiau visą teritoriją, visus takelius atsiminčiau, kaip viską rasti, kaip orientuotis naujame mieste, nes tai tikrai yra gan nemažas iššūkis, vėl kažkaip atrodo į naują erdvę patenki, nieko nežinai ir turi iš pradžių viską iš naujo gaudytis. Tai man šitas, gal sakyčiau, buvo vienas iš faktų, kuriuos turėčiau paminėti. Na ir žinoma, pirmomis savaitėmis tai pasileidome į visiškai itališko maisto kultūrą, į tos kultūros pažinimą ir labai stengiamės kuo daugiau pamatyti, aplankyti visokių objektų ir, žodžiu, kuo greičiau susigaudyti ir kuo greičiau tapti šio miesto gyventojams.
12: Taip, aš visiškai pritariu Liepos išsakytiems dalykams, dar galėčiau pridėti, jog visiems, nors mes ir švariai kalbam kasdieninę anglų kalbą, labai padėjo pirmomis dienomis, kad pradėjome mokytis italų kalbos,
13: Tai manau, kad atvykus į kitą šalį labai naudinga pradėti mokytis jų kalbą, vien dėl to, kad žmonės tave žymiai šilčiau pradeda priimti. Jie mato, kad tu stengiasi ir tai jam reiškia labai daug, tai mums tai tikrai labai pasiteisino. Taip pat patyrėme kažkiek kultūrinio šoko, apie kuriuos galbūt dar šiek tiek pašnekėsime vėliau. Manyčiau, jog turėjome dar šiek tiek ir vienišumo galbūt net momentų, visiems išsilygimo namų, išsilygimo lietuvių kalbos, taip. Tai šie dalykai yra pirmieji jausmai, kurie tave apima būtent pradėjus studijuoti kitoje šalyje.
10: Tai, Emilija, kokių žodžių išmokai? Noris tris pasakyti.
13: Itališkas?
10: Taip.
13: Itališkas, na tai kaip kiekvieną dieną pradedam, tai čiao, kiekvieną kartą susimokėjus ar kažką norint atsidėkoti, sakom grazie. Ir Liepos mėgstamiausias žodis yra mylė. Tai mylė reiškia labai, o Liepa iki šiol nesupranta, kodėl negalima sakyti labai labai ačiū.
10: Aha.
13: Nes jie gali sakyti tik tai labai ačiū.
10: Grazie mylė. Negalima sakyti grazie mylė mylė.
13: Taip, o Liepa visiems labai nori atsidėkoti labai ir jinai nori pasakyti grazie mylė mylė mylė.
10: Tai Emilija, o gal gali, gal kažką pastebėjai, kuo studijos visgi čia skiriasi nuo studijų Lietuvoje, mūsų universitete?
13: Na, visų pirma, tai pastebėjau tikrai ryškų momentą italų kultūros, kad tai nėra mitas, jog jie vėluoja. Tai jų paskaitos prasidėdavo tikrai vėliau, negu turėtų, galbūt 15 kažkur minučių, ir dėstytojai iš karto prieš pradedant visas kurso paskaitas pasakydavo, jog jiems yra visiškai normalu, jog jos visos vėluos. Lietuvoje, mūsų bent Kauno technologijos universitete, tai nėra naudojama praktika. Ir nežinau net, ar dėstytojas, kuris vėluotų, ilgai išsilaikytų dėstytojo pozicijoje būnant Lietuvoje. O čia tai yra visiškai normalu. Taip pat būtent tarptautiniai studentai yra labai šnekus, vyksta labai įdomios diskusijos paskaitų metu ir visi yra labai įtraukus į šį mokslą. Matosi, jog žmonės tikrai nori mokytis čia ir jie būtent to čia ir susirinko.
10: Taip, labai daug klausimų, labai daug diskutuoja ir žinoma, nepamirškime ir to, kad čia paskaitos, vienos paskaitos trukmė po maždaug būna 2-3 valandas, tai tikrai labai toks ilgas laiko tarpas, ką pastebėjome, ne tai, kad pastebėjome, bet šiaip yra daromos pertraukos paskaitų metu, kas irgi atrodo pratempia taip laiką, negu įprastai mokomės Lietuvoje, kur pusantros valandos turime paskaitą, ją atbūname ir galime išeiti, o čia taip viskas dar vis su pertraukomis, vėlavimais, rutuliojasi ir diskusijom.
13: Taip, atrodo, jog iš esmės čia paskaitų metu niekas niekur neskuba ir jie visi nori kuo labiau įsigilinti į dėstomą dalyką tuo metu, o ne išeiti kursą kuo greičiau. Tai aš manau, kad tai yra sveikintina, kadangi studentai tokiu būdu geba geriau įsigilinti į dėstomą medžiagą.
10: Na, bet jeigu jau turi tris paskaitas vienos dienos metu, na, tai jau tampa ir šioks toks iššūkis visas taip švariai įsėdėti. Na, o kaip tam lėm, manai, kiek studijos buvo iššūkis kalbos prasme tau? Ar neturėjai tokio? Viskas gerai ir neturi problemų su to?
13: Aš manau, kad yra iššūkių tikrai. Labai džiaugiuosi, kad būtent pirmame kurse KTU universitetas, mūsų namų universitetas, mums suteikė prievolę mokytis dalykinę anglų kalbą. Tai yra tikrai naudinga. Iš pat pradžių, mokantis pirmame kurse būtent anglų kalbą, galiu pagalvoti, ar man jos tikrai prireiks, ar šitie visi žodyno mokymaisi yra naudingi. Tačiau atvažiavus į kitą šalį ir realiai pamačius, kad visi terminai mokytėsi mokomi Lietuvoje yra naudingi, tai labai džiugu, jog tai yra ruošiama mums iš anksto.
10: Ir šiaip labai dėstytojai stengiasi taip aiškiai, labai primityviai aiškinti studentams, kad tikrai visi suprastų, nes paskaitoje visi esame svetimtaučiai, na, dauguma. Tai tikrai labai džiaugiamės ir kad dėstytojai labai stengiasi mum visais atvejais padėti, kad viskas tikrai būtų labai aišku ir ta visa medžiaga būtų tinkamai mums perteikta. Na, o dabar, Emilija, pereikime prie žmonių draugysčių. Tai kaip, ar visgi lengva buvo susirasti draugų, ar sunku ir dar vis sėdė kamputėje užsidariusi viena Bolonijos mieste?
13: Ne, kamputėje tai tikrai nesėdžia.
10: Nesėdėm.
13: O bet tačiau. Draugai pas tave neateis patys.
10: Taip.
13: Tau reikia kažką daryti, kad su jais susipažinti. Jeigu išvyksti į Erasmus mainus į kitą šalį, beveik visos šalys turi Erasmus studentų bendruomenės.
10: Taip, tai mes turime ESN'as, tai Erasmus Student Network bendruomenę. Tai...
13: Taip, ir būtent per jų renginius tu gali susipažinti su kitais studentais, juos pamatyti. Žinoma, gali ir paskaitų metu, galbūt užkalbinti kažką, galbūt tave užkalbins ir tęsti savo bendravimą. Tai tikrai mums nemažai draugysčių atnešė būtent ESN'o bendruomenę. Tai labai džiaugiamės, jog yra organizuojami renginiai, kas realiai savaitę kažkur galima išeiti galbūt į kokį pikniką, galbūt į tarptautinę vakarieną ir ten atrasti naujų pažinčių.
10: Taip, tai kuriuose jau maždaug kaip mėlėjimuose buvai, kas labiausiai patiko ir...
13: Mano širdžiai yra labai labai mėli būtent ESN'o piknikai, kadangi jie yra visiškai laisvo formato ir tu ten bendrauji su kitais žmonėmis. Taip pat labai labai džiaugiamės sudalyvavę tarptautinėje vakarienėje. Tai ten teko gaminti mūsų visų atvykusių šalių patiekalus. Tai būtent mes su Liepa gaminame keptą duoną ir gaminame bulvinius blynus.
10: Taip, ir dar darėme tinklį.
13: Ir ten sutikome dar ir kitų lietuvių, tai Lietuva buvo atstovauta tikrai labai gerai. Buvo dar ir šaltibarščiai, ir giros, man rodos, buvo.
10: Taip, taip.
13: Tai tikrai buvo atstovauta Lietuva gerai. Tai šie buvo mano favoritai. Taip pat žinau, jog būtent ESN'as daro italų kalbos kursus, į kuriuos mums nepavyko užsiregistruoti, tačiau jie yra ir jie yra labai aktyvus. Tai galimybių tikrai yra kur sudalyvauti.
10: Taip, aš irgi labai džiaugiuosi šią bendruomenę, nes tikrai atnešė labai daug naujų pažinčių, patirčių ir labai smagu, tikrai nesėdėme kamputėje užsidariusios ir tų naujų žmonių tikrai turime. Na, o šnekant apie asmeninį augimą, Emilija, kokių gyvenimo pamokų išmokai būdama toli nuo namų? Tai čia toks klausimas, kur galbūt galiu dar minutę paduoti pagalvoti ir galiu iš savo pusės atsakyti, tai aš asmeniškai išmokau vertinti kiekvieną akimirką, kas yra labai svarbu, labai išmokau vertinti žmonės, nes kai esi šalyje, kurioje tu nieko nepažįsti, atrodo, ir esi toli nuo namų, nuo šeimos, nuo savo bendruomenės, tai tie kiti nauji žmonės tau

0: mes kada neįgime dabar ir žodžiu, man tai labai stipriai papurtė šio žodžiai ir šio žodžiai čia ištrins, bet tai va, tai kažkaip svarbu vertinti tą kiekvieną akimirką. Na, Emilija?
1: Taip, aš visiškai šiuo klausimu tau pritariu. Norėčiau pridėti, jog dar labai svarbu palaikyti ryšį su žmonėmis, kurie lieka būtent tavo gimtojoje šalyje.
0: Taip, taip.
1: Tai labai malonu kiekvieną kartą susiskambinti arba susirašyti su savo šeima, pasišnekėti apie būtent visus įspūdžius mainų programoje. Taip pat aplanko labai didelis ilgesys, pabuvę ilgiau užsienyje, tikrai suprasit savam maistui. Tai labai labai pasilgstam ir vertinam savo būtent visus lietuviškus patiekalus, kultūrą, būtent išvykus iš šalies supranti, kaip tu ją iš tikrųjų myli.
0: Taip, tai žodžiu, rezume išmokom, kad labai labai svarbu vertinti tai, ką turime ir tai yra pats didžiausias mūsų turtas. Na, o dabar pereinant prie finansų mūsų srities, čiut-čiut paliesim šią temą, tai kaip Emilija tau sekasi tvarkyti su jais, ar stipendijos pakanka ir ar netrūksta pinigėlių?
1: Na, finansai yra toks gana subjektyvus dalykas, viskas priklauso nuo tavo poreikių, norų ir būtent gyvenimo viso būdo. Tai mano atveju vis vien, žinom tai, jog būtent Erasmus bazinės stipendija būtent mūsų universitete vis vien, jinai yra priklausoma nuo šalies, kurioje tu išvyksti ir tavo finansinės situacijos, jinai gali būti šiek tiek arba padidinta, man rodo, stipendija, arba išlikti bazinę. Bet vis vien, bazinė mūsų stipendija būtent Italijai yra apie 600, tai mano manimo, na, nėra įmanoma išgyventi iš tų 600. Būtent dėl to Erasmus mainai buvo mano tikslas kažkur metus ir aš metus dirbau ties šiuo tikslu, jo galėčiau išvykti. Tai aš taupiausi savo lėšas, kad galėčiau gyventi čia ramiai, kad nereikėtų man čia dirbti, kažkokio papildomo darbo ar panašiai. Tai šiuo metu aš visiškai nieko nedirbu. Ir leidžiu savo būtent lankyti šią šalį, keliauti po ją, mokytis pilnai ir tuo labai džiaugiuosi. Tai Erasmus stipendija tau labai padeda išgyventi čia, bet aš nemanau, jog tai bus tavo pagrindinis šaltinis. Taip, nebent tu išvyksti į šalį, kurios būtent iš pragyvenimo visas biudžetas yra šiek tiek mažesnis negu Lietuvos. Tada taip, galbūt ir realu išgyventi iš tų 600 ar kažkiek būtent eurų, kuriuos skiria Erasmus stipendija, bet būtent Italijoje aš nemanau, kad tai yra realu.
0: Taip, plus visus suprantam ir visi žinom, kad tikrai keliavom ir vienas iš tikslų yra pamatyti tą pačią

0: prie laisvalaikiu keliaujate, Emilija. Kur jau buvai, kas tau labiausiai patiko, ką aplankei, galbūt miestas, koks įsimintiniausias tau yra?
1: Viena iš įsimintinesnių kelionių tikrai buvo į Florenciją ir į Pizą. Tai man labai patiko pati Florencija kaip miestas, jis buvo labai gražus, galbūt sakyčiau, ne tiek daug turistų jame, visiems jame tikrai yra turistų, bet lyginant su, pavyzdžiui, Roma, kurioje irgi lankėmės, tai Florencija man yra labiau tokia itališka, sakyčiau, nes Roma jau yra tikrai tokia gana turistinė vieta, kuri irgi, aišku, tikrai yra labai graži, vieną kartą, bent vieną kartą per gyvenimą yra būtina nuvažiuoti į Romą. Tačiau visiems, jeigu tu gyveni Italijoje, tai tavo aplankyti Romą tikrai nepakaks ir tu turėtum aplankyti kuo daugiau įvairesnių vietų. Žinau, kad Liepa yra šiek tiek anksčiau lankiusi ir įvairių mažesnių miestelių. Galbūt pakomentuotum dar apie juos.
0: Maždaug panašiai, kur mes dabar kartu keliavome, bet esu ir Milane bus ir... prie Genojos esu lankiusis miestelių, bet man būtent šio laikotarpio labiausiais, na, kelionė visgi buvo Romos, gal sakyti, galbūt dėl to, kad buvo mano gimtainis, nežinau, bet labai vis tiek smagu buvo pamatyti tą Koliziją, tą Trevi fontaną, ispaniškus laiptus ir visus kitus įsimintinus objektus, tai kol kas gal tiek, bet su Emilija esame tikrai nusimančiusios dar daug kelionų, laukome kelionės į Barį ir daug kitų miestelių, tai tikrai dar bus ką pamatyti. Na, o kaip tu, Emilija, manai, ar Erasmusas tau yra labiau studijos ar kelionės?
1: Aš manau, jog sveikiausias požiūris išvažiuojant yra tai, jog tu balansuosi šitus du dalykus. Tu negali išvažiuoti tikintis, jog tu tik keliausi, kadangi visiems tu turi parsivežti bent jau patenkinamus rezultatus į Lietuvą, bet visiems tavo tikslas negali būti, jog jie bus tik patenkinti, tu turi nusiteikti, jog jie bus geri. O geriems rezultatams, ypač geruose universitetuose, reikia, norint juos pasiekti, reikia dirbti. Tai visų pirma, visiems prioritetas, manau, turėtų būti mokslai, tačiau negalima tikrai išvažiavus į kitą šalį gyventi tik tai apsivertus knygomis ir nieko kito nematyti, yra privaloma keliauti, tai mes su Liepa net, bent jau aš, turiu užsibrėžus tokį kaip tikslą, kad visiems per mėnesį norėčiau pamatyti bent vieną, du miestus kitus Italijos. Ir aš manau, tikrai yra sveikintina užsibrėžti kažkokį tikslą, kad tu žinotum, kaip tu sieki to, kad tu matytum, ar tu progresuoji ar ne. Visiems tavo Erasmus mainai vyksta tik tai 5 mėnesius, tai nėra amžinas laikotarpis ir tu turi jį išnaudoti kuo produktyviau.
0: Tikrai pilnai su tokiu stengiu. Na, o dabar toks greitas klausimas. Jeigu reikėtų apibūdinti visą savo šitą Erasmuso patirtį vienu žodžiu, koks žodis tai būtų? Ar duoti laiko pagalvoti?
1: Ne, man iš karto kyla į galvą šauna mintis draugystės.
0: Draugystės.
1: Taip, okay. Tai aš manau, kad tikrai draugystės pasako daug ką apie tai. Tai, nežinau, net. Manau, nereikia daugiau komentarų.
0: Taip, mano būtų spalvas, nežinau kodėl, bet pirmas žodis, kuris taip šoja į galą, tai yra spalvas. Daug spalvų, daug įspūdžių, emocijos, draugai, žmonės ir visi kiti dalykai. Na, o ką pasakytum savo prieš išpildama, jei galėtum atsiųsti laiką atgal?
1: Galbūt, kad nereikia tiek pergyventi dėl savo anglų kalbos ar šiaip visų akademinių žinių, nes tikrai dėstytojai čia yra suprantantis ir jie visada tave užves ant reikiamo kelio. Tai manyčiau, jog nereikėtų pergyventi ir nereikėtų nuvertinti savęs prieš išvažiuojant. Nes jeigu jau tu patekai į Erasmus mainus, jeigu tu esi atrinktas, tai reiškia, jog komisija tikrai pastebėjo, jog tu esi būtent tam ir skirtas ir tau viskas tikrai pavyks. Tai aš manyčiau, jog patarimas būtų kuo mažiau pergyventi prieš išvykstant apie visus mokslus.
0: Taip, Taip, visiškai sutinku, tą patį būčiau pasakysi, nes tikrai būčiau savo pasakysi, kad mažiau sukti galvą ir tikrai pasinaudoti šią galimybę. Na ir paskutinis klausimas tavo, Milija, kodėl tavo nuomonė Erasmus programa yra daugiau negu studijos?
1: Vis vien, kartu su Erasmus programa tu ne tik studijuoji, tu ir patiri kitos šalies kultūrą, tu ją gali pažinti per maistą, per gyvenimą joje, per būtent vietinius žmones. Tai aš manau, jog be Erasmus mainų galbūt būtų šiek tiek kitaip, kadangi Erasmus mainai, kaip ir minėjome, mes visiems atneša ir savo Erasmus bendruomenę, tai aš manau, jog tik studijos neprepia šių dalykų, kaip visa kultūra, draugystės, bendruomenė.
0: Taip, ta prasme, čia yra tikrai tokia labai didelė krūva visokių įspūdžių, galbūt tai pasakyčiau, kur toks kaip nesibaigiantis serialas, kur tu kiekvieną dieną vis kažką pamatai, atrandi, su kažkuo vis susipažįsti ir tai yra tiesiog tokia labai, labai graži bendruomenė, pilna šilumos, meilės ir, kaip aš minėjau, tas savo vienas tarpininkas žodis, spalvų. Tai ačiū, Emilija, tau labai, kad sutikai dalyvauti šiame tokiame Erasmus klausimyne. Labai dėkoju, kad čia atvykai, kad pasidalinai savo įspūdžiais, savo mintimis ir patarimais.
2: Ačiū labai. Na, tai kadangi jau esame italijos, tai galime pilnai atsisveikinti itališkai. Arrivederci!
3: Taigi kartu su merginomis Liepa Narkūnaitė ir kaunietė Emilija Mončiuskaitė keliavome pagal Europos Plus programą ir klausėmės, kokiagi jų patirtis Bolonijos universitete. Ne tik universitete, bet kitam mieste, kitoj kultūroje, kitose moksluose. Ir merginos ačiū joms, kad rado laiko pasidalinti su mumis ir galbūt kažkas iš jūsų išgirdo, paklausė ir turi viltį ar galimybę pasinaudoti šią Erasmus Plus programą. Taigi tikrai pasinaudokite, keliaukite, atraskite, patirkite ir taip kaupkite savo gyvenimo kapitalą. Čia buvo Utenos Antano ir Miškinių viešosios bibliotekos radio laida Stotelė biblioteka. Prie pulto buvau aš ir Gita. Ačiū Jums už dėmesį ir kaip visada šį pakartojimą šios laidos galite išgirsti ir šeštadieniais tuo pačiu metu 14 valandą. Ačiū Jums už Jūsų skirtą laiką. Likite su Utenos radijome.
4: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka. Čia.
5: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

seniai sakei. Tu man seniai sakei, negrįžim Paryžius. Tai lieka tiems, kurie niekad nesiryžo. Prie Kilimandžaro, kelti bul bul bul bul taurę šampano. Yeah, yeah, the plan.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausoties kaimo naujienų. Nuo gegužės pirmos dienos įsigaliojo aplinkos ministro patvirtintas įsakymas dėl aplinkos apsaugos reikalavimų lauko sąlygomis, deginant augalus ar jų dalies pakeitimai, nustatantys konkrečius aiškius ir su aplinkos oro apsauga susijusius reikalavimus, deginant surinktus augalus ir jų dalies. Įsigaliosiančios pataisos sumažins neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Draudimas lauko sąlygomis deginti surinktus augalus ar jų dalies galios ne tik miestuose ir miestelių, bet ir kurortuose ar kurortinėse teritorijose ir miestų teritorijas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijų teritorijose, o savivaldybėms bus suteikta daugiau laisvės nustatyti deginimo sąlygas ar draudimus kaimuose ir vienciečiuose. Šiuo metu pavasarys paukščių laikytoms Europoje kelia daugiau nerimo nei prastai. 2,6 tūkstančio laukinių paukščių patvirtintas paukščių gripas, kai tuo pačiu laiku pernai jau buvo 558, tai rodo, kad šiemet virusas gamtoje intensyviau cirkuliuoja ir didina riziką visam paukštininkystės sektoriui. Europos komisija pristatė planą skirtą apsaugoti gyventojus nuo energetikos krizės ir paspartinti perėjimą prie vietinės švarios energijos. Plane numatytos trumpalaikės pagalbos priemonės, parama vartotojams, kainų mažinimas, atsargų valdymas ir ilgalaikiai sprendimai mažinantys priklausomybę nuo iškastinio kuro. Numatoma stiprinti koordinavimą tarp ES šalių, stebėti degalų rinką, užtikrinti kuro tiekimą ir remti pažeidžiamas grupės bei verslą. Taip pat planuojama spartinti elektrifikaciją, atsinaujančios energijos plėtrą, elektros tinklų modernizavimą. Investicijoms bus naudojamos ES lėšos ir skatinamas privatus finansavimas siekiant užtikrinti energetinę nepriklausomybę ir atsparumą ateities krizėms. Atnaujinta žemės ūkio technikos našumo nustatymo metodika patikslinti daržininkystės ūkiams taikomi reikalavimai leista naudoti tam tikrą būtiną specializuota technika be skaičiuoklės ir nustatytas minimalus žemės dirbimo padargų plotis 2,5 metro. Taip pat papildytas galimos technikos sąrašas. Dronai, šienapjovės, akėčios akmenų rinktuvai. Pakeitimai įsigaliojo nuo balandžio 21 ir taikomi tik naujoms paraiškoms, anksčiau pateiktoms galios senoji tvarka metodika skirta supaprastinti paraiškų vertinimą, sumažinti papildomų užklausų skaičių raiškių, vertinti investicijų atitikti ūkių poreikiams. Žemdirbiai nusprendė atsisakyti ūkininkavimo, nuo 2027 metų galės lengviau už valstybės išsinuomotą žemę perleisti šeimos nariams, sutuoktiniams, partneriams, tėvams, vaikams bei anūkams. Seimas priėmė tai numatančius žemės įstatymo pakeitimus, pasak ministerijos, dabartinė tvarka yra kliūtis šeimos ūkių kartų kaitai. Ūkininkai nusprendė nebeūkininkauti ir perleidę savo ūkį ar jo dalį šeimos nariams turi nutraukti valstybinės dirbamos žemės nuomos sutartį, ūkio perėmės norėdamas toliau naudoti šiais klipais privalo užnuojant jų atjūnuomą. Dėl to, pasak ministerijos, atsiranda rizika prarasti ūkį perleidusio šeimos nario nuomotą žemę, nes ji gali būti išnuomota kitiems ūkininkams. Lietuvoje bus iš dalies kompensuojama avių vakcinacija nuo mėlyno liežuvio. Ligos kompensacija sieks 2,5 eurų už vieną dozę iki 5 eurų už gyvūną. Šiemet bus kompensuojama iki gegužės 31 dienos atlikta vakcinacija. Parama skirta registruotiems avių laikytojams kompensuojama tik už faktiškai vakcinuotus gyvūnus, jei duomenys suveda veterinaras. Lietuvos mėsos ir kiaušinių produktų eksportuotojams netrukus turėtų atsiverti Singapūro rinka. Baigiami derinti veterinariniai sertifikatai ir eksportuotojų sąrašai. Leidimas importuoti lietuvišką paukštieną, kiaušinius bei kai kuriuos mėsos produktus jau suteiktas, tačiau eksporto pradžia priklausys nuo dokumentų suderinimo ir įmonių pasirinkimo. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tereikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
9: Kas slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
10: Labas visiems Utenos radio klausytojams, sveikinasi su jumis laida studijos svečias. Šiandieną studijos svečiai netgi du atvykę pas mus į Utenos radio studiją pasikalbėti apie tai, kaip svarbu šokti ir kokį džiaugsmą suteikia šokis. Stream Dance Utenoje jau šį šeštadienį, tai būtent gegužės 23 dieną. Taip, 23 dieną jau šį šeštadienį Utenos daugiafunkciniame sporto centre tradicinis gatvės šokių muzikos renginys skirtas visiems jauniems šokėjams ir tiems, kurie mėgsta šokį, gerą ritmą ir tiesiog puikią atmosferą. Taigi, organizatoriai Saulius Skambinas ir Aidas Tijunėlį šiandieną svečiuojasi pas mūsų studiją. Sveiki.
11: Sveikas, labas, Linai.
12: Labai diena.
10: Taip, Saulius man iš kairės, Aidas iš dešinės, tai Aida matau, Saulių reikėtų jau pasilenkti, vėl matau viskas tvarkoje. Tai vyrai, šis šeštadienį gražus tradicinis renginys, galima sakyti jau tradicinis, nes berods jau trečią arba ketvirtą kartą.
12: Ketvirtas
10: Utenoje kartos organizuojamas. Ir pakalbėkime, kas tai yra per renginys visų pirma?
11: Tai yra visų kategorijų, visų šokių stilių konkursas, čempionatas, festivalis, kuriame dalyvauja ne tik tai Lietuvos, bet ir užsienio šokėjai, nuo pat pradedančiųjų iki profesionalų.
10: Ar galima sakyti, kad na, tai vis tik tai yra klubiniai pasirodymai, vairiausių šokių studijų pasirodymai, ar yra ir individualų šokėjai, kurie na, nusprendė kažkur tai treniravus ir repetavo pas save individualiai kažkokia tai mini studija namuose, galbūt kažkokime kambaryje ir po to, na, sako, pildau paraišką ir noriu dalyvauti Stream Dance.
11: Na, šiaip šiame čempionate festivalyje tokių kategorijų kaip laisvos formos mokinių tai neturime. Ir čia gal daugiau būna čempionatai, festivaliai, būtent gal tos vat formos labiau. Kadangi čempionatas, tai ten daugiau yra studijos dalyvauti.
13: Taip, į konkursą atvažiuoja studijos, pasiruošusios savo choreografijas, komandiniai šokiai, solo kategorijos pas mus nėra.
10: Tai, žodžiu, tai yra komandinis darbas ir komandinis pasirengimas.
11: Taip.
10: Okay, tai mes įsiaiškinom jau daug maž kriterijus, kad tai iš visos Lietuvos ir netgi iš užsienio. Aida, iš karto vardinkas jau šį šeštadienį lips į tą didžiąją arenos sceną.
11: Pas mus kažkaip toks pabaltijo tas visas, labai daug turim Latvijų, gal apie 45% Latvijos.
10: Tai yra tarptautinis jau renginis.
11: Taip, taip, tai yra tarp...
13: Estija pas mus. Įsijungia.
11: Taip, Estijas turim irgi labai labai nemažai dalyvių, tai faktiškai vat, Pabaltijas visas kol kas okupuoja.
13: Ir visa Lietuva iš principo,
11: taip.
13: Iš kiekvieno Lietuvos krašto atstovus tikrai turime.
10: Na, o dabar grįžkime į pačią pradžią. Kaip kilo idėja būtent Utenoje organizuoti tokio formato renginį ir kodėl pasirinktas būtent ankstyvas pavasaris, kada jau baigėsi gal ir mokslo metai, nes vis tik mes kalbame apie labiau kokiaro moksleiviško amžiaus jaunimą, kuris pasirodys scenose, ar bus ir vyresnių, galbūt aš klystu, Aidai galėtum pataisyti.
11: Tai Sauliu gal leisiu šiek tiek pasisakyti.
13: Taip jau nutiko, kad su Aidu... Seni draugai,
10: nuo seniai... Kaip jūs susipažinote iš vis, man labai įdomu.
11: Stovykloje.
13: Taip, stovykloje.
11: Vienoje šokio stovykloje.
13: Buvom pakviesti kaip treneriai, ten ir susitikom, susibendravom, susibičiuliavom ir daugybę metų jau draugai bendraujam viens pas kitais, svečius važiuojam ir panašiai. O idėja kilo būtent čempionatui, Aidas gavo pasiūlymą organizuoti čempionatą Utenoje, nes šiame regione, kiek žinojom, nieko panašaus nevyksta. Ir nusprendėm suvienyti jėgas ir padaryti bendrą didžiulį projektą, kad Aukštaitijos sostinė nugarsėtų, apgarsėtų, nežinau, kaip taip čia išsireikšti, būtų garsinama būtent šokių konkursų.
10: Sauliu, ar vis tik tai manai, kad šis jau projektas susiformavo ir jau na, turi tam tikras savo standartus ir savo gerbėją?
13: Tikrai taip, jisai jau tikrai susiformavęs, mes jį vis dar puoselėme, stengiamės, kad jis kiekvieną kartą tobulėtų, būtų vis gražesnis, atsižvelgiam į visas pasaulinės tendencijas, kad jisai būtų įspūdingo vaizdo, atitiktų visus aukščiausių lygio standartus ir mūsų ir yra pagrindinis tikslas, kad nuo kiekvieno, nuo pirmojo iki vis sekančio konkurso jis būtų vis aukštesnio lygio, tiek kokybė garsinimo, apšvietimo vaizdo ir tiek ir būtent kviestais atlikėjais ir komisijos nariais iš viso pasaulio.
10: Bendrai prasme, ar tokio formato renginiai Lietuvoje yra populiarūs ir kiek jų yra ir galima suskaičiuoti ant pirštų, nes žinau, kad Šiauliuose buvo berods Vilniuje, Aidai, kur jūsų komanda dar
11: dalyvavo? Jeigu šiaip iš tikrųjų taip atvirai šnekant, šokio pasaulyje būtent labai daug šiais metais yra atsiradusių tokio formato čempionato. Be abejonės, tai kažkas daugiau investuoja, kažkas mažiau investuoja, būtent ką ir Saulius pasakojo, į garsą šviesas ir visą tą
13: atmosferą
11: vizualinę.
10: Ir šau tokią programą visą tai garsas ir šviesa tai yra
11: labai svarbus dalykas, tikrai ir garso kokybė yra labai svarbi mums. Taigi, aš sakyčiau, mes esam Lietuvoje tikrai top 3, tai tikrai esam Lietuvoje su šituo renginio, kurie tikrai stengiamės viską daryti ir mums toks, vat susūlium, kartais prisėdami ir nuvažiavę į kitus čempionatus, ir ne, mes, kad ir patys nedalyvavom čempionate, bet mes būna, kad nuvažiuojam tiesiog juos pasižiūrėti į šoną, kaip viskas atrodo.
13: Ta pati bendruomenė, mes visi
11: taip,
13: kartu.
11: Taip, visur visi kartu ir pamatom tam tikras spragas kitose čempionatuose, ko mes arba mes norėtumėm padaryti žiauriai gerai, kad tai būtų, kad dar, tai būtų geriau. Dar geriau, arba iš vis to nedaryti kažkokių klaidų. Tai nuo praeitų metų tikrai prisivežėm labai didelių idėjų, kur šiais metais tikrai dar niekur nesam matę to, ką mes darysime, nenorim labai atskleisti, tai jūs gal patys atvažiuosite, pamatysite, kokia apskritai kaip... Kaip naujoviškai mes viską pasidarėm, nuo, tiek nuo fotosienų iki pranešimų, kokios komandos eina ant sieno šokti ir taip toliau, to dar Lietuvoje tikrai mes nesam matę nei vienam čempionatui.
13: Pasaulis dar to nematė, bet mums labai patinka tas, kad ta sveika konkurencija, jinai verčia aukti ir mes dėl to bandome aukti, nes... Ta prasme, tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, kad tas tobulėjimas yra. Nes kai tik tai užstriksim, tada jau ir atmosfera kita, ir nuotaikos kitos, o dabar mes esam augimo procese ir tikiuosi, kad visiems patiks tai, ką mes paruošę esam.
11: Ir dar norėčiau pridurti, bet buvo klausimas, kiek čempionatų tokių yra, tai čempionatų labai daug yra Lietuvoje įvairiausių.
13: Negalima vadinti, gal daugelis iš jų čempionatų.
11: Gal tiesiog pasirodymų kažkokia, ar ne, ten kaip fiesta kažkokia, gal vat, į tą pusę, ar ne, tai jų tikrai būna net į savaitgalį po 3-4 kartais net va tokius renginius jo visoje Lietuvoje, tai imant tą vat, visą pavasarį, tai tikrai dviejų rankų pirštų būtų mažas, tikrai suskaičiuoti, kiek jų vyksta.
14: Jūs tokie, esate būt tokie intrigantai, paskleidė dabar intrigą, kas bus, kaip bus, ko laukti ir kas bus pirmą kartą parodyta Utenoje, arenoje šį šeštadienį, kad jau na, tiesiog nori ir knieti ateiti. Tai ar varduodami yra biletai, ar galima ateiti kaip žiūrovai, ar tu privalai tik tai, ar tai yra uždaras renginys?
11: Tai vėlgi, šiais metais vėlgi įdėgėm tokią kaip ir savo naujovę, kad kodėl tai turi būti tik tai šokėjams kažkokia šventė. Mes padarėm ir visiems lengvai prieinamą šventę ir šiais metais renginys yra nemokamas, gali visi dalyvauti tikrai, kas
14: nori. Dienas eiti,
13: tai šeimomis, su vaikais.
11: Taip, praleisti pasibūti. Gerai tiesiog šeštadienį.
13: Tu labiau, kad visą dieną bus varžybos, konkursas, jūs galite bet kurio metu ateiti, pabūti, išeiti, vėl grįžti, ta prasme, atviros durys visiems.
14: Tai visą dieną vyks renginys ir nuo 9 valandos.
11: Nuo 10 valandos ryto pradedame jau.
14: Aš pagalvau mintį, ką Aidas pasakė, kad Aidas su Saulimi jau nebešoka, tai man klausimas iš karto kilo, o kodėl vyrai jūs nešokate, ar kada galima bus net tokiam renginyje ar kitam renginyje pamatyti, galbūt kažkoks tai dueto kažkoks tai pasirodymas ar individualus pasirodymas, kažkoks tai iššūkis bus metamas viens kitam.
13: Kas ten žino, ateity gal ir bus, bet iš profesionalaus sporto aš bent jau pasitraukiau dėl to, kad ateina laikas, senaties laikas į aikštelė atvyksta jaunoji karta ir senoji karta, kaip be būtų gaila, turi palikti erdvę ir tapti organizatoriai, vertintojai ir panašiai.
14: Bet Sauliau, dėl savęs, dėl plastikos, ar jau taip visiškai...
13: Namuose pašoka. Supratau, dėl plastikos.
14: Aidai, ir tau jau ateina tas amžius, kada savo puantos, jeigu galima pasakyti, taip kabins ant vinies.
11: Aš dabar pertikiu savo visą patirtį, pertikiu savo studijas vaikams, šokėjams, kas pas mane studijai buvo, tai matė, kad maikutė mano pati pirmųjų varžybų jau kabo pakabinta aukštai, kad visi matytų.
14: Garbės lubos.
11: Taip, garbės lubos, kur ir jeigu atvirai, tai taip, vis darosi tikrai sunkiau fiziškai nešti. Visą kitą, todėl tikrai nemeluosiu, turiu mokinius, kurie stoja į šokio pedagogiką, treniruotis būti treneriais ir šiuo metu jau turim tikrai trenerių, jaunų trenerių, kurie ateityje, aš manau, ir pavaduos. Lygiai taip pat kaip krepšinį, ar ne? Paimkim
13: į... Kartos į kartą.
11: Jo, Jasikevičių, tarkim, patį, ar ne? Buvo krepšininkas, o perėjo į trenerius. Krepšininko nebėra, ar ne? Bet treneris jis labai geras. Tai čia vat irgi lygiai tas pasiako, paskui nu ką, išeisim kažkur, kažkur vat...
13: Senelių namai.
14: Aš supratau, kad jūs esat na, šokių Jasikevičiai. Gerai, klausimas dabar bendraja prasme. Ar yra kažkokios tendencijos ir mados, į kurias reikia atkreipti dėmesį ir, ir būtent netgi ir tokiame šokių čempionate yra diktuojama kažkoks tai naujas vėjas? Na, kalbu galbūt apie muzikinį žanrą, apie, apie kažkokį tai žingsnelį, kuris yra itin madingas, pasirodymą, gal kažkokį tai efektą, kuris, na, jūsų terminologijai kažkaip tai yra įvardintas.
11: Tai manau, kad tendencija, tai kiekvienos studijos yra labai individuali, kaip ir, kaip ir šokių rūbai, ar ne, kaip ir mūsų kasdienybės rūbai yra keičiami ir tam tikras madas ateina, tai ir šokėjo tarpė matosi, kad vis kažkas ateina pas mus vis naujoviškai ir tikrai mums neįprasta netgi gal per daug vulgariukai kartais momentų, bet tai yra tiesiog iš Amerikos atėjęs ta stilistika tokia. Vat...
14: Nes Aida, vat, teko pastebėti, kad tos gatvės muzikos tokios stiliaus arba hip-hop stiliaus mažokai buvo, nes tokia estetika jūsų renginiuose ta vyrauja įvairiausia ir ypatingai mažiai šokėjai netgi kažkokiais tai personažais yra persirengę ir kas duoda dar tokį vau ir efektą tokį tikrai labai gerai prasme.
13: Tai ko gero nuo stiliaus priklauso, nes šokimo stilių daug visokiausių, pradant hip-hopu, baigiant modernu ir panašiai, pramoginiai šokiais, kiekvienas stilius diktuoja tam tikras sąlygas ir mano nuomonė, kad vis tik tendencijas diktuoja čempionai. Vyksta pasaulio čempionai, visi lygiuojasi pasaulio čempionus ir tarkim šiais metais dominuoja ten kažkokia tai atributika ir visi kopijuodami pasaulis pradeda būtent šokių pasaulis pradeda kopijuoti ir įsidėginėti į savo choreografijas, į savo aprangas, į savo galų galę muzikinį repertuarą ir o patį pasaulį diktuoja, pasaulio čempionatai diktuoja visokie lyderiai, nu, negaliu sakyti, kad čempionai, bet muzikiniai visokie atlikėjai, žodžiu, įtakos kūrybai labai labai daug turi visi.
14: Ar yra taip pat mada, kalbant apie muzikinio stiliaus žanro pasirinkimą? Galbūt tai hip-hopas, gal laužytas ritmas, gal dustepas ir kitokie dalykai, kurie padeda kažkokius tai atlikti būtent tai šokio elementus.
11: Aš gal sakyčiau, dabar labai buvo didelis ant bankos tas reikalas, kada mūsų Nika Banevič breiko mažoji artistė pateko į olimpiadą ir ne, ir užėmė labai, labai aukštą vietą ir nuo to momento tikrai jaučiasi, kad hip-hop'e atsirado daugiau norinčių patirti tą, ar ne, kad važiuoti kažkur, užimti vietas. Visi norėjo būti kaip mūsų Big Girl Nika.
14: Aha, ir breiko elementai
11: atsiranda. Taip, atsiranda breiko elementai, norisi vis kažko, tai vat ir vakar buvom renginiai, vat pasaulio irgi organizuoja dar vieną renginį Vaibin, kuriam irgi išėjo mažas vaikinas ir ant galvos pasisuka ir tam tikri breiko elementai. Tai vat, sakau, kad ką įsirenki savo favoritų, ar ne, į ką lygiuojasi, tai va toks ir pradedi va tą stilistiką ir mėgti. Lygiai taip pat kaip ir studijos vaikai, ar ne, kuriuos mokinu, tai aš labai daug matau, kad stilistikai, aš juos stengiuosi atpalaiduoti, kad jie būtų savimi, ar ne, kad jie nebūtų įrėminti įrėmus. Bet ta visa stilistika šokio, jie perima iš tavęs. Netgi apsivilkimo stilistika jie nori paimti iš tavęs, nes tu kažkam esi autoritėtas lyderis. Lyderis, ar ne? Tai vat,
14: vat... Okay, tada aš noriu iš karto to tokį kontra klausimą. Ar tiek Aidas, tiek Saulius jau turite savo kažkokį tai, na, vaibą, pavadinkim taip, būtent, kurį galima jau kopijuoti, kad išskirtinai ir jau žmogus pasirodė scenoje, galbūt nepatyrė sakytų, o čia Aido mokykla, o čia Sauliaus mokykla.
13: Aidas kaip treneris ir jo vaikus tikrai galima atpažinti scenoje pagal šokių stilių, tikrai. Apranga, kadangi treneris ir kūrėjas, apranga irgi kūrė jiems ir praktiškai bet kurį čempionatą nuvažiavus, Aido vaikus pamačius, ne tik kad Aido, pamačius vaikus, galima atspėti, kad tai Aido vaikai.
14: Be Aido.
13: Tai.
14: Be Aido pamačius.
13: Ir kas įdomiausia, kad visi šokių stiliai yra identifikuojami pagal trenerį.
14: Aidai, kas yra tavo vizitinė kortelė?
15: Mano asmeninė, tai akiniai ir kad plikas gal tikriausiai. Dar pavyzdinė kartelė. Ja. Šiaip tai aš laisvę. Laisvę šokį per daug kažko, tai per daug perdėtai nepridėti, bet tiesiog kad būtum laisvas žmogus, nebūtum įsirėminęs įrėmus.
14: Kad ta disciplina blogai prasme, kad na, nedominuotų, kad būtent tu save galėtum išreikšti per šokio judesį.
15: Taip.
14: Okei, okay, ar paties mokyklos auklėtiniai šokių studijos pasirodys?
15: Taip, visas komandas pasirodys.
14: Kaip konkurso dalyviai?
15: Taip, kaip konkurso dalyviai ir varžysis lygiai dėl tų pačių prizų, kaip ir visi likusiai šokiai ir visas komandas.
13: Atstovaus Lietuvą Utenos čempionate, nes joje pusė dalyvių yra nelietuviai.
15: Taip. Tai faktiškai gaunasi taip.
14: Neblogai, neblogai.
13: Pabaltijo čempionatas su Utenoje, taip o, reikėtų pavadinti.
14: O kaip vis tik tai vat, tie kontaktai užmezgami, aš suprantu, na, Lietuvoje yra terpė, Saulius Aidas turite vardus, kaip susirandate tuos partnerius ir mokyklas iš Latvijos, iš Estijos, galbūt iš kitų pasaulio vietų?
13: Šokių pasaulio bendruomenė, jie glaudžiai bendrauja. Ir nesvarbu, ar tai Lietuva, Latvija, Estija ir ar kitos šalis dalyvauja konkursuose, susitinka, treneriai bendrauja. Tai ir vat, ta bendruomenė, jinai, sakau, jinai glaudi ir...
14: Turit savo mikrokosmosą tokį.
13: Taip, ir skambinam, rašom, kviečiam, taip pat surinkinėjam komisijos narius iš viso pasaulio, kurie galėtų būti vertintojai mūsų konkurse.
15: Taip, visi pas mus teisėjai kiekvienais metais būna tarptautiniai.
13: Kad mes tiksla užsibrėžėm, kad norim, kad būtų nelietuviai. Ir ne dėl to, kad lietuviai prasti, o dėl to, kad norim objektyvumo.
14: Kad būtų nešališkai. Taip. Gerai, tai mes ir priėjome prie teisėjų ir vertintojų, nes tai yra labai svarbu ir ypatingai, jeigu tai yra garsus vardas arba turintis šlovę kažkurias buvęs šokėjas, tai tas imponuoja ir jaunimui, kuris nori, kad juos vertintų būtent žmogus su patirtimi ir su... Kaip atsirenkat ir į ką patys kreipia dėmesį, nes jūs formuojate teisėjų komandą?
13: Pas mus, kadangi daug stilistikų yra šokių konkurse, dėl to mes labai atkreipėm dėmesį tai, kad tiksliau mes norim, kad teisėjautų kiekvieno žanro atstovas, profesionalas ir, aišku, nelietuvis.
14: Šaulių, kokie tie žanrai yra?
13: Oi, pas mus yra hip-hopas, kitaip tariant, gatvės šokiai, stridansas, contemporary, folk yra latino, yra kokiu mes dar...
15: Free dance,
13: show dance. Street dance show, žodžiu, kategorijų yra daug, praktiškai kiekviena šokių studija egzistuojanti Lietuvoje gali atrasti savo nišą pas mus konkurse.
15: Tai vat ir dar apie teisėjus, tai tikrai norim išrinkti pačius geriausius, kad atitiktų, vat, kaip ir Saulius sakė, kad kiekvienam žanrui, ar ne, ir be abejo, nes mes galėtumėm laisvą ranką ten žiūrėti, ai čia atitinka imam, bet mes dar žiūrim į jų praeitį, ką jie yra gero nuveikę gyvenime, ar jie tikrai labai geri patys šokėjai ir išmananti savo darbą, ar ne, tai ir šiemet lygiai tą patį gyvendinam ir tikrai turim Jekateriną Minkovą iš Estijos, kuri tikrai labai labai gerai žinoma tiek visam pasaulyje, tiek Pabaltijai. Turim Kate Luzan, kuri yra iš Ukrainos ir kuri iš Ukrainos tikrai sunkiai iki mūsų dakeliaus. Taip, tai nėra taip paprasta atvykti, lėktuvais negali skristi, turi traukiniais važiuoti iki Lenkijos ar ne, iš Lenkijos lėktuvų į Lietuvą ten, ir tai yra vos ne dvi paros kelionės iki mūsų atvykimo, tai yra tikrai vertinam, kuri nu, šokėja yra nuostabi ir bet būtent to norim. George Eller bus irgi taip pat Estijos atstovas, kuris ten vadinkim High Heels ir tas vaikinas High Heels šoka ir visus tuos stilius, kur merginas dar, manau, labai labai smarkiai pavydėtų, kaip jisai vaikšto su aukštokulnės, nes įvaldyti šokį...
14: Net ir tokia egzotinė, su erotiniu tokio aromato turėtų būti, taip?
15: Tada turim Anastasiją Jezviną, tai yra, jinai yra best show Latvijoje organizatorė, tas best show, tai yra renginys, vadinkim, kaip streamas, tik tai ten važiuoja visas pasaulis.
16: Aha.
15: Visas pasaulis, tiek Ispanija, Amerika, ten labai...
14: Išsuktas labai populiarus.
15: Tai, tai jinai yra to, vat, būtent savininkė besčiau, organizatorė. Ir Marta Filgas, tai irgi yra wow šokėja, kur tiesiog reikia atvykti ir patiems pamatyti, nes mūsų teisėjai kiekvienais metais daro savo prisistatymus ir pašoka ant sienos ir parodo, ką galim.
14: Okay. Aš dabar bijau suklysti, ar buvo iš Brazilijos kažkuriais metais?
15: Buvo praeitais metais.
13: Mes ir iš Amerikos turėjom.
15: Ir iš Amerikos, ir šiemet bus...
14: Plati geografija, taip?
15: Taip, ir šiemet bus iš Amerikos, bet jisai bus mūsų kaip...
13: Vyr teisėjas,
15: kuris daugiau...
14: Garbės pirmininkas.
15: Taip, jis kaip pirmininkas labiau kuruos, ar patys teisėjai gerai suteisėjavo, ar reikėtų dar kažką pakoreguoti, ar dar kažką, nu, ta prasme, ar šokėjai atitiko tam tikrą kategoriją, ar jie nepažeidė metų kategorijas, ar ne, ir tarkim, nes būna tikrai tokių studijų, kurios atvažiuoja ir...
14: Gudrauja,
15: taip, tarkim, įrašo į... pradedančiuosius savo jau pažengusius vaikus. Tai nes yra tai lengvas laimėjimas.
14: O, šmikiai.
15: Tai tokiu buvo ir tikrai esam tikrai keletą komandų taip, vadinkim, diskvalifikavę.
14: Netgi būna į tokią dainą.
15: Taip būna.
14: Okay, aš žinau, kad pas jūs dar yra vienas labai stiprus kozeris ir stiprus niansas, tai kad laimėtas prizas arba ta pasirodymo taurė yra individualiai ruošta ir parengta būtent jūsų renginiui Stream Dance.
15: Taip, vargam tikrai su visais, pradedant nuo to, kad reikėjo mums išmastyti, ką mes norim daryti.
13: Sugalvoti dizainą. Aišku, mes tai vadinam taurė, bet tai yra meno... Dirbinys iš grino metalo didelis, padaryta audio kasetė, jinai apdirbta specialiai ten termiškai ir panašiai, žodžiu, ruošta labai labai atsakingai.
14: Ir tą metų jau.
15: Ir ne tik tai taurė, pas mus kiekvienais metais turim savo dizainerį, pas kurį kiekvienais metais važiuojame ir tikrai labai daug naktų praleidžiame kartu, kurdami apdovanojimus, tiek padėkas vaikams, tiek diplomus ir šiais metais vėl dar patobulinom savo ir diplomus ir padėkas, tikrai niekur nesam matę dar tokių nei diplomų, nei padėkų
13: vaikams. Bandom būti unikalus. Taip. Ir dėl to labai daug laiko skiriam detalėms. Ir aš galvoju, kad tai vienas iš svarbiausių dalykų. Labai smagu atvažiuoti į studiją ir į svečius, į kitas studijas ir matyti ant jų garbės lentynose, nu kaip jų garbės lentynose, matyti mūsų tos laimėjimus.
15: Tas išskirtinumas yra tikrai matosi, kad tarp paprastų taurių stovė mūsų ta taurė. Taip. Tvirta, didelė, galinga.
13: Sunkius jos.
15: Sunkia.
14: Belieka komandom palinkėti, kad jos laimėtų. Bet dar ko gero vienas akcentas yra svarbiausia tai, kad na, kiekvienas pasirodymas reikalauja ne tik tai atsakomybės, ne vien tik tai pasirengimo, bet ir na, tam tikro pagrindo. Kur tu šoksi, ką tu darysi, kad tu nepaslistum reikimo momentu. Ir šioje vietoje scena, ko gero, na, taip pat dominuojantis yra dalykas ir specialiai turi būti pagrindas parengtas, taip?
13: Taip, mes turime specialią šokėjišką dangą, kuri būtent pagal visus reikalavimus turi būti. Žinoma, mūsų šokiuose, mūsų čempionate niekada nėra šokimo ant žemės, viskas vyksta aukščiau ant scenos, nes norisi to vizualaus vaizdo. Stengiamės padaryti taip, kad šokėjas ir taptų ta tikrąją žvaigždė ir kad tikrai išaukštinam jį ir bandom pakelt aukščiau.
15: Taip, kaip sakant, ne mes kartelės vaikomės, o mes kartelės dėliojam. Tai toks...
13: Drasus, tai pareiškimas.
15: jeigu tu jautiesi stiprus, tai kodėl tu negali būti drasus?
14: Tai kodėl tu negali pirmas to padaryti?
15: Taip, tai vat ir sengimės, gal abie bejonės, mes nesakom, kad mes nerizikuojam daugelį dalykų, mes tikrai labai daug einam rizikos dalykais, tikrai, ar pasiteisins, ar nepasiteisins, tiek emocinį, tiek, kaip sakau, fizinį, ta visą ir ne, jausena mūsų, bet mes negalim, mes norim ir turim būti stiprus.
13: Mums įdomu dėl to, kad mes kuriam. Kiekvieną kartą, kiekvienas kartas vis nauji metai ir naujas kartas ir mes norime vis būti kitokie, nes mūsų širdis to prašo.
14: Radio klausytojams priminsiu, kad šiandieną kalbino Saulių Skambina ir Aidą Tijunėlį, kurie jau šį šeštadienį, tai yra gegužės 23 dieną, kviečia į išties labai unikalų, gražų ir labai emociškai bei ritmišką renginį Stream Dance, kuris Utenoje kiekvieną gegužę antroje pusėje vyksta jau ketvirti metai iš eilės ir Utenos daugiafunkcijos sporto centro arena bus pilna dalyvių. Ar skaičiavo kiek žmonių atvyksta kaip dalyviai, nes dar reikia akcentuoti, kad šis renginys yra nemokamas. Jūs galite būti šio renginio dalimi ir taip pat pakliūsite į tą labai išties labai muzikalų ir na, šoko emocijos užburtą renginį.
13: Skaičiuot, dar vyksta registracijos ir dėliojasi grafikai ir turėsime apie keletą tūkstančių vien šokėjų.
14: O jei.
13: Taip.
15: Taigi, tie, kurie norės atvykti tikrai pas mus į renginį, siūlyčiau pasiorganizuoti automobiliams jau parkavimo vietas, nes tikrai būna, tikrai vietų nėra, kur automobilio pastatyti.
14: Tai bus kaip miesto šventė, jeigu taip, už miesto bus statys automobilis.
15: Taip, faktiškai labai panašiai taip ir būna.
13: O jeigu yra galimybė, geriau ateikite.
15: Ateiti geriau tikrai per parkos, per viską, nesu parkavimo tikrai didelį problemas yra.
14: Tai labiau, kad ir oro gerą praneša.
15: Labai tikimės dėl oro, nes mes, kiek žiūrėjom, penktadienį, sekmadienį lietus, tai ir bijom, kad neužpūstų nei iš tos dienos, nei iš tos dienos, kad šeštadienį toks tarpas geras, kada šviečia saulė.
14: Nes Aidas, kai minėjai, kad na, keletą tūkstančių dalyvių bus, aš atsimenu ankstesnius renginius, kur repeticijos vykdavo netgi po atvirų dangumi, kai na, komandos glūdindavo paskutinius žingsnelius ir gražu žiūrėti, kad ne tik tai pačioje scenoje vyksta koks tai renginys ir emocija, bet ir būtent repeticijos vyksta. Kur tik tai yra laisvesnis plotas, ten aplink areną yra komandos ir į savo pasirodymą glūdina.
15: Taip, geras oras tikrai vaikus kaip išsiveda į lauką ir gali laisvai dirbti griname ore, jo labiau, tai kaip žinot, mūsų arena yra parko apsuptyje, kur tikrai šviežias oras, kur plaučius pripildom energijos ir galim drąsiai išeiti paskui ant sieną. Plius šiais metais tikrai prie arenos įėjimo turėsim didelio asortimento šviežiai kepto maisto, kur galės dalyviai papietauti, be abejonės mūsų svečiai, visi, kurie bus čempionate, galės pavalgyti. Turėsime kokteilių įvairiausių, labai sveikoliškų beje, labai sveikoliškų ir be jokių pridėtinių cukrų, be jokių e ir visa kita, tikrai ir
14: pilni energijos,
15: taip. Tai tikrai į tai labai daug dedame irgi vat, visų minčių, kaip padaryti ne tik tai, kad pats renginys būtų tobulas, bet kaip ir Saulis minėjo, tos detalės, pradedant nuo maisto irgi, nuo gėrimų, kokie gėrimai turėtų būti, tarkim, parduodami mūsų svečiams ir taip toliau.
14: Bet šitoje vietoje reikia na, didesnės komandos, ne vien tik tai Sauliaus ir Aido. Tai kaip šioje vietoje jūs vyrai susitvarkote? Ar kviečiate savanorius? Ar kažkas tai gali beje iš šalies. Aš jau nekalbu apie tai, kad na, tu turi būti pagalba jau organizuojant šį renginį ir kieno indėlis. Jau šioje vietoje galite padėkoti ir rėmėjams, ir partneriams, ir žinoma, kalbant apie žmogiškosius išteklius, kaip jūs susitvarkot?
13: Tiesą sakant, be draugų, be rėmėjų, be savanorių mums ir nepavyktų nieko padaryti. Mes esam viso to reikalo užmanytojai, bet pagalbininkai yra tie, kurie tikrai padeda labai daug. Aišku, darom didžiąją dalim viską patys, bet tikrai didžiulės pagalbos susilaukiame iš aplinkos. Pavyzdžiui, Aido šokių studijos tėvelių vyrų komanda padeda mums suvežti, statyti sceną. Dirbame dvi paras prieš renginį. Taip pat...
14: Vyrai šaunuoliai, jo.
13: Taip, žinokit, ten tiek reikia sveikatos, kad ir maža to, kad tą sceną reikia pastatyti, o pasibaigus renginį ją reikia nurinkti. Keletas tonų viso to gyvo metalo turi būti pastatyta ir po to vėl atgal suvežta. Su kiekvienu rėmėju susitarta. Taip pat labai didžiulis ačiū yra Utenos miesto savivaldybei. Pagrindinis mūsų ir didysis gelbėtas ir rėmėjas, kuris leido padaryti taip, kad šitas renginys taptų nemokamas.
14: Aidas netgi ir marškinėlius tai progai pasipuošęs ir Utenos rajono savivaldybės. Taip, taip. Pagrindiniai partneriai ir rėmėjai.
15: Taip, labai, labai prisideda ir Incitus statybo įmonė, kuri gyvendina projektus nuo iki raktelių atidavimą. Labai dėkojame Laušo slėniui už apgyvendinimą, mūsų komisijos apgyvendinimas.
14: Puikia vieta pasirinko.
13: Tarp tikko komisijos nariai, kurie, nu, jie nelietuviai į tokią nuostabią vietą atvežti, jie netenka žado.
14: Vyrai, tik tai tikėkime, kad antras dronas nenukris, ar nes keliai bus uždaryti iš toje vietoje.
15: Dėkojame dar labai gerų sistemams, kurie tikrai prisideda prie mūsų viso to, vat, kaip ir kūrybos tos, ar ne, kurie investuoja į mūsų tą kūrybą.
14: Linkėjimai, Andriui.
15: Pari, mūsų siuvėjo, kuri mus rengė tiek mus, tiek mūsų visą stafą ir leidžia mums būti gražiems.
13: Pasirūpina mūsų įvaizdžiui.
15: Taip, Utenos kultūros centrui už tai, kad leidžia naudoti sceną, kuri tikrai mums labai labai gelbėja.
13: Vai, kaip ir sakiau, ta scena ne šiaip su, kad leidžia, jie mums jie duoda pasiimti, jie mes išsivežam ir po to parvežam.
15: Ir parvežam. Taip pat didelis ačiū Profident, kad dantys būtų tvirti ir gražus.
14: Nedaugdė, jeigu šokio metu įsimušė.
15: Taip, taip. Iškart aptarnavimas bus vietoje. Solė pizza, kur pačios skaniausias pizzas. Šiandien buvom užvažiavę kvapai. Wow.
14: Sakyt, vyrai, aš net nežinau, kurioje vietoje yra.
15: Basanavičiaus gatvė prie kavos namų.
14: Ai, dabar jau solė pizza.
15: Solė pizza.
14: O nebe bebėjote pizza. Atsiprašau, taip. Puikiai žinau.
15: Bebėjonės Bikova. Viską, ką mums reikia sukti, kalti ir visai kitai pelktis, viską perkame Bikovoje.
14: Saulius net ir gipso pasijai. Mažokas statybos.
15: Už nuostabas gėlės irgi magiškos idėjas. Mes be bejonės apdovanojame mūsų rėmėjus ir magiškos idėjas tai pasirūpina.
14: Taip, ilgamečiai jūsų partneriai.
15: Taip, ilgamečiai mūsų partneriai. Be bejonės Utenos daugia funkcija sporto centras, kuris leidžia mums laisvai naudotis erdvę, taip. Kodilitas, spaudos visi reikalai nuo medalių iki taurių apklyjavimo ir Juventusai už tai, kad užleidžia mums savo
14: kad tritaškį metą.
15: Taip, kad įmeta tritaškį, kad leidžia mums būti jų erdvėje, ar ne? Ir be bejonės Utenos radijai.
14: Oi, vyrai, nereikia.
15: Utenos radijai, kurie...
13: Informacinis mūsų rėmėjas.
15: Taip, mūsų rėmėjas informacinis, vat, girdit mus ir labai malonu, kad galim čia atyti ir pasišnekėti taip visai jausdamėsi savos įrogės ir taip labai gero.
14: Gerai, na, o pabaigai dar kartelį priminsiu, kad jau šį šeštadienį nemokamas renginys, labai grandiozinis, tarptautinis, nes jūs girdėjote, tarptautiniai teisėjai, tarptautinės komandos, lietuvių begalė komandų, keli tūkstančiai žmonių šokėjų pasirenkė kiekvienas savo programą nustebinti ir tikrai nesikartos tie šokiai, tie elementai, ta muzika ir dar Aidas čia su Saulimi prikalbėjo, kad na, kažkokios tai intrigos laukia, smagios intrigos, taip kad tikrai labai pasižymėkite kalendoriuje šį šeštadienį 23 dieną nuo 10 valandos visą dieną prie Utenos daugiafunkcijos sporto centro duris laisvos atviros ir galite ateiti ir stebėti, palaikyti būtinai komandas ir begali labai gražių muzikalių ir na, tikrai labai šokio emocijų persunktų vaizdų ir belieka tik tai džiaugtis, kad toks renginys vyksta Utenoje. Na ir pabaigai galbūt reikėtų na, vis tik tai paklausyti, kokie yra tokio festivalio pagrindiniai nežinutė miesto bendruomeniai.
13: Šokis jungia visus žmonės kartu būti. Ko gero, muzika, šokis, emocija, tai yra ryšys, kuris ko gero neatsiejamas, mano nuomonė.
15: Vienas pasakė labai protingas žmogus, jeigu liūdna, pradėk šokti.
14: Gerai mintis, taip reikia.
15: Ir aš manau, tikrai mes visi esam šokėjai savo širdise, tik ne visi gal tai žinom, reikėtų pabandyti.
14: Na tai vyrai, tą progą aš tada jums pateikiu provokaciją, kai bus penktasis jubiliejinis Stream Dance šokis, kad jūsų dueto pasirodymus turėtų atidarimą padaryti. Dar metai laiko, tai tikrai kolageno kokio nors šaukštais pavalgysi, tai ir sanariai bus lankstas.
15: Tai ir dar norėčiau pridurti, kad labai, labai, labai smarkiai tikrai visų laukime, o kam tikrai nepavyks atvykti dėl tam tikrų kažkokių sąlygų netinkamų. Tai bus gyva transliacija, kur tikrai galėsite nuėję į Facebook platformą, Facebook paskyroje Stream Dance, matyti visą renginį tiesiogiai ir manau, kad tikrai neką prašiau atrodys, negu būnant realybėje.
14: Beje, tai ne telefonų bus transliacija, tai taip, bus televizinio transliacija.
15: Taip.
14: Super, super. Žodžiu, begalį tikrai gražių idėjų, gražių emocijų laukia jūsų jau šį šeštadienį, 23 gegužės nuo 10 valandos dienos daugiafunkciniame sporto centre Stream Dance. Čia studija buvo Aidas Tynėlis, kaimynas Utenos radijo, kurio studija yra įsikūrusi anapus durų, na ir Saulius Kambinas, kuris dažniau būna šiame renginyje, bet dažnai, ko gero, atvyksta ir į Uteną.
13: Taip, taip.
15: Ačiū visiems.
14: Ačiū vyrai.
13: Ačiū.
14: Iki. Čia buvo laida Studijos svečias.
9: Ką slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
0: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, gegužės 20 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, kad jungtinėms valstijoms gali tekti vėl smogti Iranui ir kad sprendimų dėl smūgio priėmimo jam buvo likusi vos valanda, kol jis visgi atidėjo šią ataką. Buvo vos valanda iki sprendimo smogti šiandien žurnalistams Baltuosiuose rūmuose, sakė Donaldas Trumpas, pridūręs, kad jo derybininkai pranešė apie pažangą derybose. Jis taip pat teigė, kad Irano lyderiai esą maldauja sudaryti susitarimą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas žurnalistams taip pat pranešė, kad Iranui suteikė laiko iki savaitgalio susitarti dėl karo pabaigos. Tuo tarpu remiantis trijų Europos žvalgybos tarnybų duomenimis ir matytais dokumentais Reuters skelbė, kad praėjusiu metu pabaigoje Kinijos ginkluotosios pajėgų šalies slapta apmokė apie 200 Rusijos karių, o kai kurie iš jų vėliau grįžo kovoti Ukrainoje. Nors Kinija Rusija nuo 2022, kai Maskva pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, surengė nemažai bendrų karinių pratybų, Pekinas nekartą teigė esąs neutralus konflikte ir pristato save kaip tarpininką. Slaptos mokymų sesijos daugiausia orientuotos į dronų naudojimą buvo numatytos dvikalbėme rusų ir kinų susitarime, kurį 2025 Liepos 2 dieną Pekine pasirašė aukšto rango Rusijos ir Kinijos karininkai. Reuters peržiūrėtame susitarime nurodyta, kad apie 200 Rusijos karių buvo apmokyti karinėse bazėse, įskaitant Pekiną rytinį Nanzingo miestą. Šaltiniai teigia, kad maždaug tie karių ir buvo apmokyta Kinijoje. Susitarime taip pat teigiama, kad 100 Kinijos karių bus apmokyti karinėse bazėse Rusijoje. Kinija praėjusių metų pabaigoje slapta apmokė 200 karių. Tuo tarpu, kalbant apie dronų incidentą Baltijos šalyse, NATO vyriausiasis vadas Europoje giria Estijos reakciją. Rumunijos naikintuvams antradienį numušus droną Estijoje NATO vyriausiasis vadas Europoje vadina tai pavyzdinę reakciją. Tačiau jis nesureikšmina Kremliaus grasinimų Latvijai dėl neva Ukrainai suteikiamo teritorijos pulti Rusiją. Amerikiečių generolas sako, kad tai įprastas Maskvos motyvas. Vis dėlto Lietuvos ambasadorius prie NATO šios Rusijos grasinimus siūlo vertinti rimtai. NATO kariuomenių vadų žinia krizė gilėja, todėl alijansas budrus visą parą. 7 dienas per savaitę visuose frontuose. Prieš 3 savaitės buvau Ukrainoje ir galiu patvirtinti. Šis karas tebėra žiaurus, turi didelių pasekmių ir tiesiogiai susiję su mūsų saugumu, kalbėjo NATO karinio komiteto pirmininkas admirolas Giuseppe Cavo Dragone. Naujienos iš Nigerijos. Nigerijos kariuomenė antradienį pranešė, kad per bendrus oro smūgius, kuriuos į savaitgalį surengė su Jungtinių Amerikos valstijų pajėgomis, Nigerijoje žuvo 175 islamo valstybės grupuotės džihadistai. Tarp nukautų antrasis pagal rangą grupuotės vadas pasaulyje. Jungtinių Amerikos valstijų ir Nigerijos kariuomenės praėjusį savaitgalį tokiame kaimelyje šiaurės rytų Nigerijoje nukovė Abu Bilaina Al-Minuki. Būtent tai islamo valstybės lyderė apibūdinama kaip aktyviausia terorista pasaulyje. Primename, kad bendri smūgiai prasidėjo prieš kelias dienas, vertinamai rodo, kad iki 2026 metų gegužės 19 dienos iš mūšio lauko buvo pašalinti 175 islamo valstybės kovotojai, sakoma gynybos štabo pranešime. NATO svarsto galimybę padėti laivams perplaukti Hormūzo sąsiaurį, jeigu šis nebus atidarytas iki Liepos pradžios. Anot pranešimo, šį pasiūlymą jau patvirtino kelios NATO valstybės narės, tačiau galutiniam alijanso sprendimui priimti vis dar trūksta vienbalsio pritarimo. Tikimasi, kad šis klausimas bus aptartas per NATO vadovų susitikimą Ankaroje, vyksantį Liepos 7-8 dienomis. Kol kas lieka neaišku, kaip būtent alijanso šalys galėtų užtikrinti saugų komercinių laivų praplaukimą per sąsiaurį. Anksčiau sąjungininkai tvirtino, kad NATO įsitraukimas į operaciją sąsiaurėje įmanomas tik visiškai nutraukus karo veiksmus ir suformavus plačią tarptautinę koaliciją. Rusijos ambasadorius Jungtinėse tautose Vasilijus Nebenzija antradienį pareiškė, kad Maskva turi informacijos, jog Ukraina neva planuoja paleisti karinius dronus iš Latvijos ir kitų Baltijos valstybių. Ir įspėjo, kad narystė NATO esą neapsaugos tų šalių nuo atsakomųjų priemonių. Nebenzija, kalbėdamas Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdyje dėl saugumo Ukrainoje, minėjo nieko nepagrįstus teiginius, kad Kijevas jau neva išsiuntė Ukrainos dronų pajėgas į Latviją. Latvijos atstovė saugumo taryboje Sanita Pavluta Deslandės iš karto atmetė šios teiginius kaip gryna fikcija. Rusija yra nuolatinė saugumo tarybos narė pagal sutartį įpareigota palaikyti taiką, bet panašiais grasinimais ji yra anonsavusi karus su Sakartvelu ir Ukraina. Pagal tarptautinę teisę leisti karą gali tik saugumo taryba. Latvijos taryba irgi priklauso kaip nuolatinė narė. Per šaudynes pietų Ispanijoje žuvo du žmonės, dar keturi tarp jų du maži vaikai buvo sužeisti, vakar pranešė valdžios institucijos. Šis incidentas vyko naktį El Hido savivaldybėje netoli Almerijos pietinėme Andalūzos regione. Kaip pranešama, remdamiesis Vilnės gvardijos duomenimis, įtariamasis po keleto valandų pats pasidavė policijai. Šią informaciją naujienų agentūrai DPA patvirtino ir Civilinės gvardijos atstovas spaudai. Tyrėjai mano, kad vyras šaudė į savo tėvus, kurie mirė įvykio vietoje. Visi keturi sužeistėjai buvo nuvežti į ligoninę. Nurodoma, kad 7 mėnesių kūdikio, kuris pasak Civilinės gvardijos yra įtariamojo sūnus, būklė yra ypač sunki. Jungtinės Amerikos valstijos veda derybą su Ukraina dėl ukrainietiškų dronų ir radioelektroninės kovos sistemų bandymų bei galimo įsigijimo, taip pat dėl prieigos prie tam tikrų karinių technologijų. Apie tai pranešama, remdamiesi Bloomberg RBC Ukraine. Leidinio duomenimis Pentagonas jau kreipėsi su prašymu Jungtinių Amerikos valstijų teritoriją išbandyti kelis ukrainietiškus gynybos projektus. Kalbama apie dronus ir REX sistemas, kurios buvo išbandytos kovos sąlygomis karo prieš Rusiją metu. Bloomberg šaltinių teigimu Jungtinės Amerikos valstijos nori ne tik išbandyti ar įsigyti ukrainietiškus dronus ir REX sistemas, bet ir gauti prieigą prie kai kurių jų kūrimo technologijų bei teisės jas naudoti. Dėl tokio susitarimo dar įvyksta derybos. Antradienį Lenkijos europarlamentarai iš Teisės ir Teisingumo partijos Europos parlamente boikotavo buvusios Vokietijos kanclerės Angelos Merkel apdovanojimo ceremoniją. Boikotą pasmerkė Lenkijos valdančiosios piliečių koalicijos politikų delegacija. Jos vadovas Andžejus Halickis protestą pavadino apgailėtinu ir apkaltino opoziciją esančius PIS, aptemdžius Lenkijos istorinę akimirką. Antradienį Angela Merkel buvo apdovanota Europos parlamento ordinu už nuopelnus Europai. Ji buvo viena iš pirmųjų 20 šios pernai įsteigto apdovanojimo, kurio pripažįstama išskirtinis indėlis į Europos integraciją, gavėjų kartu su Ukrainos prezidentu Valdimiru Zelenskiu ir buvusiu Lenkijos prezidentu Lechu Valesa, bei buvusiu Lenkijos ministru pirmininku ir buvusiu Europos parlamento pirmininku Jerzy Buzeku. Buvęs Lenkijos prezidentas ir solidarumo judėjimo lyderis Valesa ir Buzekas taip pat dalyvavo ceremonijoje Strasbūre, tačiau Zelenskio joje nebuvo. Rusijos prezidentas Putinas antradienio naktį atvyko į Pekiną, kur susitiko su Kinijos vadovu Xi Jinpingu. Šiuo vizitu siekima pademonstruoti tvirtus santykius praėjus vos kelioms dienoms po geopolitinio varžovo Donaldo Trumpo vizito. Putinas nusileido Pekino tarptautinėme oro uoste netrukus 23 valandą 15 minučių vietos laiku, kur jo pasitikti laukė jau ir karinis orkestras, pranešė valstybinis transliuotojas. Didžiulė pietų Turkijoje 6 žmonės nužudžiusio ginkluoto vyro gaudynės baigėsi anksti antradienį. Pranešė naujienų agentūros pranešimą, kad policija užspęstas vyras nukreipė ginklą į save. 37 metų įtariamasis pabėgo į miškingą vietovę po to, kai pirmadienį netoli Tarso, esančio tarp pietinio Mersino ir Adano miestų, nušovė 6 ir sužeidė dar 8 žmonės. Valstybinė Anatolijos naujienų agentūra pranešė, kad iš pradžių įtariamasis nušovė savo buvusią žmoną. Naujienų agentūros pranešimuose sakoma, kad įtariamasis šaudė restorane, nužudydamas jo savininką ir vieną darbuotoją, po to pabėgo ir nušovė dar du vyrus, netoliese gyvulius ganiusi piemenį ir degalinėje buvusi sunkvežimio vairuotoja. Kremlius jau kurį laiką vykdo informacinę operaciją prieš Baltijos šalis, teigdamas, kad jos nevaleidžia Ukrainai naudoti savo teritorijomis išpuoliams prieš Rusiją. Baltijos kaimynės griežtai neigia šios melagingus teiginius, taip pat įspėja apie galimą Rusijos provokaciją. Latvijos gynybos ministerija dar kovo mėnesį įspėjo, kad Rusija šiuo metu vykdo didelio masto koordinuotą informacinę operaciją prieš Lietuvą, Latviją ir Estiją. Na ir pabaigai, TikTok pristatė naują kelionių funkciją, kuri nuo šiol leidžia vartotojams rezervuoti viešbučius ir įvairias pramogas, naršant programėlėje TikTok. Naujasis įrankis TikTok Go suteikia galimybę atrasti ir užsakyti vietinės paslaugas, įskaitant viešbučius, lankytinas vietas bei ekskursijas tiesiogiai programėlėje. Šiuo metu ši funkcija prieinama tik Jungtinių Amerikos valstijų naudotojams. TikTok Go naudos vaizdo įrašus paieškos vietovių puslapius, kad naudotojams pateiktų informaciją apie prieinamumą reikalingą kelionėms užsakyti. TikTok ėmė bendradarbiauti su tokiais prekės ženklais kaip Booking.com, Expedia, Viator, GetYouGiut, Tickets ir Trip.com. Visi 18 metų ir vyresni naudotojai galės naudoti naująją funkciją užsisakydami apgyvendinimą ar įvairias patirtis per TikTok programėlę. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite Utenos radio bangomis pasaulio naujienas. Sinoptikai sako, kad šiandieną kai kur trumpas lietus vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 18-23, vakariniuose šalies pusėje 14-17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpi lietus, vietomis smarkus, dieną daug kur trumpai palis. Vietomis perkūnija, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur taip pat trumpas lietus, dieną galima ir perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, naktį 50 metrų per sekundę. Dieną 8-13 metrai per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Šiandien yra gegužės 20 diena, trečiadienį, saulė teka 5:07, leisis 21:25. Dienos ilgumas 16:18. Vardus švenčia Bernardinas, Edvilas, Bigintė, Akvilas ir Alfreda. Šiandieną minime Kauno dieną, pasaulinę metrologų dieną, mažojo futbolo dieną, pasaulinę bičių dieną, tarptautinę personalo profesionalų dieną. Taigi pakalbėkime apie metrologus. Metrologija – mokslas apie matavimo priemonės. Įvairių šalių metrologai siekia tarptautinių lygių naudoti tokius pačius unifikuotus fizinius dydžius – masę, ilgį, plotą, tūrį, temperatūrą ir, žinoma, kitus matų vienetus. 1875 metais gegužės 20 dieną tarp 17 šalių buvo pasirašyta metro konvencija, pagal kurią šalys susitarė naudoti universalią matų sistemą. Šiuo metu konvencija yra pasirašiusi jau 51 šalis. Konvencijos pasirašymo data – gegužės 20-oji paskelbta pasaulinė metrologijų diena. Taigi, darbingos nuotaikos puikaus trečiadienio, na ir žinoma, pažiūrėkite kokį nors įtaisą, kuris ką nors matuoja. Ir būtinai pasveikinkite metrologus. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios – tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
10: Ši laida kartojama.
7: 9 Utenos. Išgirs savo kraštą. Sveiki, Utenos radijo klausytojai, jūsų dėmesiui projektas 9 Utenos išgirsk savo kraštą. Lankėmės Saldutiškyje, o šiandien jau Utenos seniūnijoje. 2025 metais Utenos radijas keliauja po visas 9 Utenos rajono seniūnijas. Su kilnojama studija tiesiai iš vietos kalbiname žmonės, kuriame reportažus, istorijos, kultūra, jubilėjai, viskas, kas gyva. Išgirs savo kraštą, pamatyk savo žmonės, sekite Utenos radiją, žiūrėkite reportažus, leiskime į kelionę kartu. Daugiau informacijos www.utenosradijas.lt projektą 9 Utenos remia Utenos rajono savivaldybė. Šiandien mūsų kilnojamojo radijo studija atvyko paskutinę projekto 9 Utenos stotelę Utenos seniūnyje. Į kaimiškoji seniūnyje dideliu lanku apglėbinti daugiau kaip pusę miesto vieta, kur Aukštaitijos ežerų kraštovaizdį susilieja su giliais įšaknijusia kaimo dvasia, tai ne šurmulio, o prasmės ieškojimo vieta. Seniūnyje juose ežerai, miškai ir lygūs laukai, kuriuose ištisi šimtmečiai paliko savo pėdsaką. Istoriškai tai yra žemė, išugdžiusi tvirtus žmones, ūkiškus, darbščius ir tėvynei atsidavusius. Tačiau didžiausias Utenos seniūnijos savitumas glūdi jo žmonėse ir jų gebėjime švęsti gyvenimą. Kviečiame ir jūs pajusti šį pulsą. Tai seniūnija, kuri plėtoja kultūrą, kuria verslus, investuoja jaunimą, bet nepamiršta ir senjorų. Utenos seniūnija tai darni mozaika, tai tikra pulsuojanti aukštaitiška, aukštaitija autentiška. Mūsų kilnojimo studijoje Utenos seniūnijos komanda, kurios rankose telpa kasdienis gyvenimas ir rūpestis šiuo kraštu. Šiandien turime retą progą pabendrauti su trimis žmonėmis, kurie kartu sudaro seniūnijos administracijos šerdį ir atstovauja vietos gyventojų interesams. Tai seniūnas Saulius Gaižauskas, sveiki. Seniūno pavaduotojas Mindaugas Brazauskas, sveiki. Vyresnioji specialistė ir Utenos seniūnijos bendruomenės pirmininkė Rima Petrošienė. Sveiki, šie žmonės dirba, kad Utenos seniūnijos gyventojai jaustųsi saugūs, o tradicijos ir šventės čia klestėtų. Na ir pradėsime, aišku, pakalbinti seniūną. Šiandien mūsų kilnojimoje studijoje Utenos seniūnas Saulius Gaižauskas, buvęs sportininkas, kariškis, tarnybai Lietuvos kariuomenė atidavęs 20 metų. Sakykit, seniūnė, ar padeda buvęs statusas tvarkytis didelėje seniūnijoje, jo labiau ir raganų yra nemažai apsigyvenusių seniūnijoje?
11: Nu kaip, visai būna, aišku, galima daug dabar čia prišnekėti ir galbūt netgi pasigirti arba pafilosofuoti, bet jeigu taip rimtai išnekant, tai kažkiek tai prisideda ankstesni darbai, ankstesnės patirtis, sakykim, galbūt ir yra tų ir problemėlių, aišku, sprendimas yra greitesnis, galbūt kai kuriais atvejais, o kai kuriais gal ir lėtesnis, ir to viskas, kaip ir sakykime, visi sprendžia, tai galėčiau sakyti, kad tai padeda.
7: Padeda. Kiek jau metų darbuojate senijos labui ir kokie jūsų nuomonė yra svarbiausi tokie nuveikti darbai per vadovavimo laikotarpį ir kokias didžiausias permainas matote miestelio gyvenime?
11: Nu, aišku, turiu patirties dabar šiokios tokios, sakykime, gal jau 12-13 metai, ko gero, važiuoja tas traukinukas ir su kiekvienais metais, aišku, yra tam tikros patirtis, jos yra didesnės, mažesnės, sakykime, daugiau iššūkių, mažiau, bet vis tiek pagrindinis dalykas yra darbas su žmonėms, su visais organizaciniais reikalais. Nu, mes bandom ir jokauti, sakykime, tarpusavį, kad prasideda visas reikalas nuo turbūt batų raištelį ir baigiant ten, nežinau, kuo. Tai vat tas dalykas toksai taip, o per šitą laikotarpį, aišku, pavyko kažkas padaryti, sakykime, kažką įgyvendinam bendrom jėgom, nes paprastai, sakykime, paėmus, nu, tiek žmonės lygina turbūt, penkmečius, dešimtmečius galbūt ir visa kita, tai sau leisiu, sakykime, šiek tiek galbūt patvirauti ir pajokauti kartu, kad per tą gerą dešimtmetį padarėm turbūt nemažai. Ir pavyko suburti ir kolektyvą tokį tikrai atsidavusi, su žiniomis, su iniciatyvomis, aišku, būna visko. Ir pajokaujam, ir kartais ir tonai pasikelia kažkur tai, bet vis tiek pagrindiniais tokiais gyvenimo akcentais, arba tą, ką mes norim padaryti, nes vis tiek yra bendruomenio aktyvas, tai kaip aš vadinu, sakykime, neliepsi arba kažkaip, tai čia nieko nebus. Čia yra derybų klausimas, sakykime, diplomatijos turbūt klausimas, šiokios tokios. Va. Na ir galvojam, kad per tą laikotarpį pavyko ir šiek tiek ir viešasias erdvės patvarkyti. Va, geresnis kažkur tai galbūt ir tvirtesni tie žvirkeliai, sakykime. Va, aišku, paskutiniais metais ir finansavimas tas truputėlį padidėja, ypač jeigu šnekant apie kelių tinklą, sakykime. Tai žmonės turbūt jau neduos pameluoti. Aišku, norėtųsi daugiau, aišku, norėtųsi ir turim tų planų, bet šią momentę tai mes tikrai džiaugiamės bendruomenės, sakykime, iniciatyvomis, kurios iš tikrųjų, ko gero, gal ir antras, gan tri metai, sakykime, padalomas biudžetas yra laimėtas, sakykime, šitos seninijos ir tas atsispindi irgi viešose erdvėse, tai pagerėjo ir tas maudyklės mūsų, kaip žinėmės, apie 4, sakykime, tokias rimtesnės turim. Va, ir dabar, jeigu pasiseks apšvietimas, sakykime, irgi šiuolaikiškas jau 21 amžiaus, ir, reiškia, nu, kitas bendruomenės truputuką gal kukliau, sakykime, projektus pasiima, arba apsigina, arba gauna finansavimą, bet jis, tas dalykas aiškiai matomas, sakykime, tai raižiniais, tai, sakykime, kapelio pripavydalinimas, sakykime, tai vėl kažkokiais dalykais, sakykime, nu, aš apie Raganas jau nešneku ir visą kitą. Tai va toks dalykas, turbūt galima pasakyti, kad per tą dešimtmetį nuveikėm nemažai. Va, ir tikrai turimės gan stiprias 7, nemeluoju, bendruomenės, aktyvais ir visa kita, ir kiekvienas tas aktyvas kiekvieni metai arba kas antri metai gauna arba apsigina finansavimą. Taigi, būna vis tiek jį reikia ir pateikti, ir apginti, ir sakykime, ir viskas eina žmonių, nu, gilabai, pavadinkim, taip, turbūt tiek.
7: Džiaugiasi visi, kad Rima yra motina visų bendruomenių, kad tikrai seniūnija paremia, palaiko jų siekius. Na, Utenos seniūnija turi tokį unikalų grožį, pilna žerų, miškų, žmonės tikrai labai ūkiški, darbštus, bet seniūno darbas visada susijęs dažniausiai su problemų, kaip jūs sakėt, sprendimu, nuo biurokratinių kliūčių iki duobėtų kelių. Kokia ir jūsų asmenė geriausia dienos dalis seniūnijoje? Ar tai būna ryte, matant tokį seniūniją gerai besitvarkančią ir visus žmonės, ar vakare, kai sėkmingai sprendžiat, sakykime, ilgai varginusią kažkokią tai bėdą? Kas jums kasdien suteikia tokios motivacijos vadovauti tokiai dideliai ambicingai seniūnijai?
11: Na, turbūt nieko nau nepasakysiu, kad kiekvieną dieną aplamai visas gyvenimas reikia mokytis. Kaip čia protingi žmonės šneka, bet reiškia mokykis ir taip toliau. Tai vat galbūt tas ir yra, kad, sakykime, kiekvieną dieną yra, negali ateiti nepasiruošęs. Visom prasmėm praktiškai, sakykime, tiek derinant, nu, sakykime, galbūt ir kai kur ir smulkmeniškus dalykus, bet vis tiek reikia ir suskyrių žmonėms, sakykime, čia turiu galvoj savivaldas, jau, sakykime, kažką apginti, nes prieš tai galbūt bendruomenės išreiškis norą kažkokį, kur reikia mums kažkaip tai apsitarti. Tai negali eiti nepasiruošę, sakykime, nes inžinieriui nepasakysi, kad aš ten kažko nelabai žinau, ar tu ten kažką tai. Tai va, taip kiekvienoje srity ar socialiniai, nu, kai kur stipriau jaučiuosi, sakykime, turėdamas tam tikras patirtis kažkokias tai. Bet va čia vat, galbūt pagrindinis dalykas ir yra, kai pavyksta susitarti, aptarti ir įvykdyti tas, kas yra, nu, mūsų, sakykime, nu, galbūt taip seninaičių išplėstiniai suveigai, sakykime, nuspręsta arba sugalvota arba nu, kaip sakyti, nubalsuota liaudiškai tariant. Ir pavyksta tas atlikti. Tai atrodo jau kažkaip tu ne vietoj, sakykim, galbūt arba nelaiku, galbūt kažkokiais momentais, nu, kažką tai pastebėjai ir visa kita, bet tie dalykai galbūt ir nublanksta per tą dalyką, kur yra geras dalykas, kuris tas svarstyklės nulemia galbūt į kitą pusę tą gerąją. Tai tų smulkmenėlių kažkokių tokių nebepamatai, bet per žmogų viskas tas praeina. Tai pagrindinis dalykas, vienas vis tiek to viską nepadarys. Tai turi būti kolektyvas, nors jisai galbūt tas, kuris yra arčiau, sakykim, kabineto, to stalo yra vat, nedidelis, bet aplamai, sakykim, praktiškai vat, visi seninaičiai, visi bendruomenių pirmininkai, visai prijaučianti, sakykim, visi savanoriai, yra nesiekiantis pelno arba, sakykim, negaunantis atlygio. Ir sutarti yra kai kuriais momentais iššūkis. Tai o jeigu pavyksta, tai aš skaitau, kad diena, arba ten savaitė, arba ten pusmetis, ar ten kažkoks tai tarpsnis mums pavyko, sakykime. Tuo ir džiaugiesi, sakykime. Tuo labiau, kad žmonės iš tikrųjų stengiasi, visur visokias turi patirtis, turbūt ir pastebėt, kad tai ir turim ir jaunesnių, ir vyresnių, ir ta patirtis iš tikrųjų yra didelė, o kartu sudėjus, tai, kad kaip ir minėjau, pasiruošimas yra nemažas, sakykime, ir iš vienos pusės turi būti pasiruošimas, lygiai tas pas ir mano. Aš negaliu būti nepasiruošęs, kažkokio neišnagrinėjęs, neapsižiūrėjęs, sakykime, visai to, jeigu pasiseka, tada skaitam, kad tas laikotarpis arba ta diena praėjo neveltai, sakykime.
7: Taip, tai kokia yra jūsų vizija seniai po 5 metų? Daug neduotų 5 metus.
11: Gerai, kai anksčiau būdavo 5 mečiai. Tai sveikais, sakykime. Aišku, norėt galima daug ko. Mes ką galim dabar pasidžiaugti galbūt, sakykime, ir atkreipti galbūt dėmesį, kad iš tikrųjų ateina tas finansavimas. Nes ta seniūnija nesame skitė viena, sakykime, kaip ir buvo paminėta, 9 seniūnijos. Tai turim ir tarp kolegų susišnekėti, ir turim apsitart, sakykime, tas svarbesnius dalykus galbūt, nu, kaip sakyti, balsų daugumą, kad vienus metus, sakykime, gal mums, kitus metus, gal kitiems, sakykime. Tai pagrindinis dalykas, kaip ir visiems, sakykime. Jūs gerai paminėjote, tai mūsų ta kaimiškoji, bet yra primestinė seniūnija. Ir čia tie iššūkiai vat, ir prasideda, kad nauja kūrėja ateina, nauji mąstymai, nauji pabuvimai, naujos patirtys, sakykime, ir jie kai kuriais momentais mato, kad, sakykime, tas priemestis praktiškai turi atrodyti, nu, kaip sakyti, aptarnaujamas visom prasmėm, sakykime, taip kaip mieste. Tai vat šitas dalykas yra iššūkis mums kol kas ir mes, aišku, audžiam ir turim kai kur pasikabinę netgi siekiamybę. Va, tai mums reikalinga galbūt šiokia tokia ir technika didesnė, kad galėtume mes, sakykime, reaguoti greičiau čia ir dabar, nelaukti kažko. Tai nuo to mūsų, kaip sakyti, ir lygis pasikelia, sakykime, galbūt žmonių akise, galbūt ir solidžiau atrodam ir kaip savivaldos tas vienetas, nu, kaip ir geriau atrodam. Tai va tas mūsų galbūt ir matymas ir norėjimas, kad galbūt pasiseks mums, sakykime, sustiprinti, sakykime, techninę bazę. Va, šitam visam reikale pastatų mes turim, va, tai dabar mes sėdim, sakykime, šitam pastate virš 1000 kvadratų, sakykime, tai va, kaip ir viskas tvarko, bet jos reikia prižiūrėti, sakykime, vėlgi yra tie dalykai. Aišku, norėtųsi dviračių tako, sakykime, iki Pačkėnų, čia kažkas jokavo, kad gal ir dar toliau, bet vat ir nuo Vaikutėnų, sakykime, galbūt tas dalykas, vat kaip ir Tauragno pusėje, sakykime, yra tas dalykas, kur žmonės saugiai gali sakyti, bet tai yra bendras toks dalykas, kur galbūt reikėtų. Aišku, dedam pastangas, kažkur galim, sakykime, galbūt išsikovoti, galbūt kažkur tai nepasikeisdami, nu, sakykime, ar projektiniai veikloj sudalyvauti, kažkiek tai prisidėti. Tai va tokių dalykų yra ir pagrindinis dalykas, aišku, apšvietimas, va, kaip mes metėjom, sakykime, dėl saugumo to viso ir visą kitą. Tai va tie visi pagrindiniai tokie, sakyčiau, kad galbūt ūkiniai dalykai daugiau.
7: Tam penkmečiu ir būtų.
11: Taip.
7: Tai ačiū seniūnui. Na, dar vienas mūsų pašnekovas, seniūno pavaduotojas, kaip čia galim pavadinti dešinioji ranka, taip, Mindaugas Brazauskas. Pavaduotojas dažnai yra tas, kuris koordinuoja darbus vietoje, tvarko kasdienės operacijas ir prisideda prie to, kad seniūno sprendimai būtų efektyviai gyvendinami. Ar teisingai pasakiau, seniūne? Visiškai teisingai. Tai tokia užtikrinti tvarka, didelėje seniūnijoje reikia operatyvumo ir koks yra dažniausias jūsų kasdienis iššūkis kaip pavaduotojai, kiek jau jūs čia esat seniūnijai laiko?
12: Nu, seniūnijoje tai esu tik tai metai ir mėnuo, tai iš tikrųjų tai tik tai semiuosi patirties iš seniūno, iš tikrųjų iš Ramos patirties, iš tikrųjų darbų daug yra. Šiuo metu at, tas mobilumas mūsų pagerėjo, nes gavom naują automobilį seniūnėje visiškai. Tai vat seniūnas į vieną pusę, aš į kitą pusę važiuojam, tai iš tikrųjų mobilumas pagerėjo. Šiaip tai, nu, darbų daug, stengiamės viską įvykdyti terminuose, kad būtų raštai, sakykime, visi kiti dalykai, projektiniai dalykai, bendravimas su bendruomenėm, su dienos centrais. Galim pasidžiaugti, kad turim du gražius dienos centrus vaikų, Pačkėnų ir Bylėkėme. Tai noras padėti, kad ir tie vaikai tobulėtų iš tikrųjų ir kad nu, po pamokų jie nu, turėtų užsiėmimą, veiklą ir kad tai palengvina ir tėveliam tą būtent su tais vaikais.
7: Na, tai kadangi padedate seniūnui, tokia dešinioji ranka, esate arti tokio kasdienio gyvenimo, ką per šiuos metus tokio atradot, kokie yra trys tokie svarbiausi praktiniai gyventojų poreikiai, kuriuos dabar tenka spręsti senijos darbuotojams ir kaip gali padėti seniūnyje bendruomenė?
12: Pagrindiniai gal tokie iššūkiai tai yra iš tikrųjų keliai pas mus, ką dažniausiai vat, skambina ir šiandien. Sakykime, dabar labai gražus metas, ruduo, medžiai nusidažė gražioms spalvomis, iš tikrųjų tai prasideda lapai, tai vat, lapų tvarkymas, tai kapinių tvarkymas, iš tikrųjų vat, tai tokie darbai iš tikrųjų prie nu, ir lėšų ir laiko reikalauja.
7: Ir daug nepatenkintų šiandien per apžvalgą teko tokį straipsnį skaityti.
12: Du skambučius gavau vien dėl kelių. Pirmadienį tris skambučius, tai vat sekmadienį šiek tiek stipresnis vėjas buvo, tai buvo ir nuvirtusių medžių, bet operatyviai susitvarkėm iš tikrųjų su kitų gyventojų pagalba, vat ūkininkai padeda iš tikrųjų, tai vat šaunu, kad turim gerų žmonių seniūnijoje.
7: Taip. Na, koks yra labiausiai netikėtas ar kurioziškas prašymas ar situacija, su kuria susidūrėte gal ir jūs ir seniūnas, vykdydami tokius seniūnijos darbus? Gal prisiminsit netabu, gal ir paantrins ir Rimutė, ką prisimins tokio per visą patirtį?
11: Nereikia dabar kažką tokio gražaus sugalvoti, kad juoko būtų daugiau. Nu, šiaip, sakykime, galbūt iš mano tos patirties, tai gal pati pradžia, kadangi atėjau iš tos struktūros truputėlį kitokios, tai teko greitai persiorientuoti, sakykime, tos visus pageidavimų, kaip mes šnekam koncertus. Ir buvo, tai reikėjo ir avis pervės per kelią, ir karvės, sakykime, atginti, ir galbūt dar kažką tokio, sakykime, tai šiaip šiek tiek su jumaru šneko, taip galbūt buvo su socialiniais daugiau dalykais, tai čia jau nelabai ir pajokausiu. Va, kur sakykime, čia ir dabar reikėjo ir iš tikrųjų susorientuoti ir padėti ir tų žinių ir, va, ir tų žmonių pagalbos reikėjo, kurios supamos. Tai va, tų dalykų buvo, aišku, ir jie praktiškai kiekvieni metai arba į pusmetį kartą vis tiek išlenda. Ir sakykime, ir jumoristinių būna, ir sakykime, ir kaminą išvalyti galbūt, kur yra šeima, trys vyrai, ažalai, kaip mūrai, sakykime, ir visa kita. Nu, visokių būna, tai čia, nu, kaip sakyti, kaip koks gyvenimas, tokie mes visi.
7: Taip. Nu, Mindaugui, ką per šitos metus?
12: Kažko tai tokio labai ir nepasitaikė, iš tikrųjų, tokio, nežinau, net... Šiaip, nu, būna, vat, sakykime, kuriozas, kad tu darai, stengies, sakykime, tas polsevitės, gražinį darai ir atvažiuoji iš ryto, pamatai, kad jos tam šiušledžės išvartytos, dar tam šiušlės mėtos. Nu, iš tikrųjų, žmonės, nu, netinkamai elgės, iš tikrųjų, mes, kaip sakoma, norim, kad kuo gražiau, kuo geriau žmonėm patogiau būtų, bet, nu, būna ir tokių negražių dalykų, iš tikrųjų.
7: Taip.
12: Šiek tiek liūdina, aš tikrai.
7: Nu, tai gal kokiu tada gražiu dalyku užbaikim ir tada jau Rimą pakalbinsim, kas, sakykime, džiugina.
11: Na, šiaip, jeigu, sakykime, vieno sakinio, tai labai smarkiai neprišnekėsiu, o daug tai gali atrodyti tartinai. Džiugina vienas dalykas, kad pavyksta, aš manau, pavyksta mums, sakykime, at kiek žmonių matėt šiandien, sakykime, dar matysi skirtingų ir jos pažįstat, ir kurie galėjo, kurie negalėjo, sakykime, tai praktiškai dar tiek pat yra žmonių, kurie sakykime, nekyvaižiai padeda mums šitą dalyką, tai va tas džiugina. Ir tikrai norisi pasidžiaugti, kad, sakykime, nu, nėra taip, kad tu liktum ten vienas, dviese, trise, ar ten ir sakykime, užmirštas, nes iš tikrųjų, nu, čia ne labai, kaip sakyti, viskas matosi yra. Tai va, tas džiugina ir va, galbūt ir prie to paties, kad kiekvieną dieną praktiškai yra ta pagalba, arba minimali, ar didesnė, ar mažesnė. Žmogus važiuoja, sakykime, pamatė ir visą kitą, sako, seniūnas, aš jau pasutvarkiau, sako, turėjau laiką sutvarkiau, prašau, net nereikėjo, sakykime, kažko tai ten visi ten. Tai va, iš tikrųjų, tas dalykas tikrai atrodytų, kad va, šiais laikais, nu, vis tiek, ta pagalba, tarpusavio pagalba, aišku, norėtųsi, nu, kad tas tarpusavio supratimas būtų galbūt didesnis. O čia vėlgi galima nueiti lankos ir visą kitą, bet po truputį judam, kaip ir visur, stebuklų čia kažkokių nėra, sakykime, visur tie patys žmonės, va, kaip reisi, kaip rasi bendrą kalbą, sakykime, taip ir gaunasi, kitą kartą geriau, kitą kartą, va, šiek tiek įsitempimas kažkoks, paskui susimojuom ir atrodo viskas gerai, tai aš sakyčiau, kad va, ta džiugė tokia gaida galbūt ir norėčiau akcentuoti, kad, sakykime, šitoje seniūnijoje, nors kai miškoji, prie miestinė, ar kaip čia pavadinti, bet nesumiesčionėjam mes dar. Va, ir kažkaip tai atrodytų, kad dar va, tas ir tikrai džiugina ir aš manau, kad džiugins.
7: Taip, tai ką, ačiū, da, gal Mindaugas norėtų, ką, taip jau jūsų pavardė Brazauskas, ar prezidento, nieks neklausė, giminaitis, nesate, ne tik sutapimas pavardės. Tai dėkoju jums abiems, nuo trečioji mūsų pašnekovė Rima Petrošienė, ji dirba vyresnėje specialistė seninijoje, sprendžiančia konkrečius gyventojų klausimus, tačiau jos vaidmo apima, kur kas daugiau jų taip pat yra aktyvi, tenos senijos bendruomenės pirmininkė, dar kitaip vadinamos, kaip čia visi pavadino, motininės bendruomenės atstovė. Šis dvigubas vaidmuo leidžia jį puikiai subalansuoti tiek administracinius reikalavimus ir autentiškus bendruomenės poreikius. Taigi jūs, Rima, esate tiltas tarp administracijos ir kitų bendruomenių. Koks yra geriausias bendras administracijos ir bendruomenių bendradarbiavimo pavyzdys per pastaruosius metus, kuriais galėtumėte vat, pasidžiaugti?
13: Na, tiesiog aš norėčiau gal pradėti tą pokalbį, tai kad mes pernai atšventėm 20 metį savo garbingą bendruomenės ir per tą laikotarpį buvo du pirmininkai. Tai aš turiu lygiuotis prie tų pirmininkų ir nes jie tikrai parodė gerą pavyzdį, kaip mums toliau tęsti savo tuos tiltus, nes jų tiltai buvo pradėti statyti ant tvirtų pamatų, o kad tvirti pamatai atrodytų tvirtai, tai mes taip subūrėm komandą ir ta komanda mūsų, sakyčiau, labai dėsningai ir susiklausiusiai dirba, nu tiesiog į tą tokį akordą, į tą vieną tašką, nes mūsų seniūnijoje yra daug bendruomenių, kurios dirba, kaip minėjo seniūnas, kad savo tais tokiais mažesniais darbais, kitos dirba didesniais, tai mažesniais irgi dirbdamos jos aktyviai prisideda prie mūsų gerbuvio tvarkymo ir mes tiesiog komunikuojam. Jeigu matom kažkur jau kažkokie projektai prasideda, apsitarėm, ar rašom po vieną bendruomenę, ar visi puolam į vieną tą srautą ir darom didesnį projektą. Tokie vat pasitarimai mums padeda spręsti ir administracijos, seniūnijos bendrus reikalus, nes visada aš turiu labai gerus du žmonės, tai Mindaugas, seniūnas, kurie pasakys ar taip, ar kitaip, nes moteriškam atrodo vienaip, o vyriškam atrodo kitaip. Tai būnant šalia tokių vyrų, tai tikrai yra labai ir nesunku tada komunikuoti su kitom bendruomenėm. Mūsų bendruomenių pirmininkai galėčiau minėti visus. Na, aš paminėsiu Deimantas, Darius, Dana ir kiti, jeigu nepyksta, kurių nepaminėjau. Tai tiesiog yra vienas, nu, kumštis, vienas, kaip tai sako, kaime tarmiškai kulokas. Ir mes tikrai kalam visi į vieną, nesibarstydami, nesiaiškindami, kad mes čia padarėm taip, padarėm kitaip. Ir man labai džiugu, kad mes ką turim, visko dalinamės su jais. Mums ko reikia, mums duoda, mes ką turim, jiem duoda. Organizuojam bendrus renginius, bendrus pasibuvimus. Dar mūsų toks tikslas yra, kad mūsų ta šventės pajungti ir padidinti tą tokį didesnį svorį, kad vat kelios bendruomenės padarom smagę vieną didelę gražią šventę. Nes dabar mes darom daug švenčių ir mažesniuose kaimuose, bet negali nedaryti, nes to pageidauja. Ypatingai Kviklių krašto žmonės, jiems to šventės labai reikalingos, tapo tradicija. Ir tiesiog jau stabdyti negali, nes mes juos pritraukiam prie kitų projektų, tai atsižvelgia mūsų projektų tie kontrolieriai, žiūrėtojai, tikrintojai ir leidžia mums daryti tokias išimtis, kad mažiau būtų rašymo, tai tada darom, apjungiam ir padarom dvi šventės. Tai manyčiau, kad toks tiltas turbūt ir išliks ir bus ir tęsis, nes pradėti darbai lengviau tęsti ir lengviau juose gaudytis ir dirbti, negu kad kažką naują daryti.
14: Na, kokiamis, čia paminėjote šventes, kokiamis iniciatyvomis ar tokiamis naujomis idėjomis siekėte traukti tuos gyventojus, kurie kol kas nedalyvauja bendruomenės gyvenime, kad senijos tokia dvasia dar labiau sustiprėtų, nes va, štai ir Medenių paminėjo, kad sunkiai, kol paskui įsitraukia ir patinka žmonėm ir tada jau pasilieka ir tampa aktyvesni.
13: Matot, mes, sakyčiau, pradedam nuo tokių mažesnių dalykų. Kaip kad minėjo Mindaugas, kad mes turime dienos centrus, tikrai gana aktyvius ir dabar tapo tradicija lankyti seniorus, jiems pasirodyti, kad esame mes ir jie mums yra labai svarbus, nes mūsų bendruomenė daugiau jinai tokia dominuojanti ir mūsų projektai yra sveikatos srityje, to bendravimo, bendradarbiavimo ir tuomet mes tuos žmonės tokiu būdu kalbinam, judinam ir jubiliejinės šventės, jų jubiliejai Turbūt čia visose rajono seniūnijose yra tie kviečiami jubiliatai, sveikinami. Tikrai žmonės labai pasidarė uždarus, ypatingai po to mūsų, nu, to, kaip sakau, burbulo COVID-o. Ir kažkodėl tai toks, nu, susitraukimas ir nesileidžia dar niekaip. Bet nesakyčiau vienareikšmiškai, kad nejuda, juda tarpusavyje. Vyksta maži būreliai, kavos arba tėlės pagėrimas, kaimynai vieni kitus pasižiūri, pasisaugo. Mes tiesiog bendraujam, komunikuojam su aktyvesniais, kalbamis, pakalbam telefonais. Turim projektą pagalba į namus, 8 metai, labai tiesiog didelė parama. Ir manyčiau, seniūnas turbūt man pritars, kad ir seniūnyje yra labai gerai, nes tam projekte teikiam iki 30 žmonių, įdarbinom 3 darbuotojus, turim savanorių, turim gerų padėjėjų, apipjauna tas kiemelius, kai kas negali. Galėčiau pasidžiaugti, kad bene mūsų seniūnyje mažiausia žmonių yra išvažiavusio į ilgalaikio gyvenimo namus. Taip kad negaliu taip pasakyti, kad žmonės taip uždari, ne visiškai, po truputį juos ten judini, įsijudina ir galima tiesiog paskutinės vat, mūsų šventės panalizuoti. Pernai bylėkėmi žolinės, šimet žolinės ir Prano Daunio paminėjimas. Na tiesiog, aš taip, žinot, vaikštau, galvoju, nu, gal 10-20. Na ir prasideda tas jau paskutinis momentas, kad tiesiog juda. Mašino jau eilutė stovi, jau džiaugiesi, kad tai bus ir reikia žmonėm. Bendrauja, vat ir paskutinė šventė. Koks gražus bendravimas. Arba ta kava vaikšto, šoka kartu su muzikantais, dainuoja. Tai atrodo tikrai mėla, gera matyti ir džiaugiesi, kad ta, ką tu darai, nenuėjo veltui. Aišku, aš viena nedarau, daro komanda. Pas mus labai būdinga yra prieš kiekvieną renginį susibėgti, susišnekėti, tada dar pasiderinti su mūsų seniūnu, su Mindaugu. Ir mes tada visi puolam daryti kažką naujesnio, kažką įdomesnio. Ačiū mūsų administracijai, kuri mūsų projektus tikrai laimina, finansuoja, padeda mums. Ir tuom džiaugiuosi, kad gal ne visiškai mūsų būna bendruomenės žmonės, bet tai, kad turbūt reikia dar priminti, kad Utenai reikia tavęs, tas geras šūkis, tai yra labai tinkantis ir mūsų šventėse matom daug svečių kitų bendruomenių, nors mes ir rašom, kad pritraukti, kuo daugiau pritraukti, kad pamatytų mūsų tą kraštą, tą kaimą, tos gražėjančius mūsų laukus, kuriuos mes ten projektų metu juos pasitvarkom. Ir dalyvaujam tuose dalyvaujamuose biudžetuose. Paskutiniu metu labai skydam didelius laurus mūsų tokie mūsų jau balsavimai, gana sakyčiau, ženklus ir tom džiaugiamės.
14: Taip, man labai gražiai papasakojate, atsakėt į net keletą mano klausimų, kurių nebereikia jums užduoti, pridėti nebėra jau ko. Na, gal tik tai pabaigai, esam čia dabar Odetos galerijoje, tai irgi jūsų bendras ir seniūnijos ir bendruomenių poreikis, kad išpildėt Odetos tokią svajonę ir, manau, pridėti nevertę tokią turit seniūnyje. Tai
11: tikrai ilgas, ko gero, šnekėjimas būtų, nes visi šitie finansavimai ir visa kita, jie neteina iš niekur. Taip. Su filmą. Čia, kaip sakyti, kaip aš pradžioj sakiau, kad yra ir bendruomenės nuopelnas, bendruomenių nuopelnas ir čia

0: kaip pritraukiam tos žmonės į šventės. Taip yra sudėtinga, taip yra sunku. Bet du vaikų dienos centrai.
1: Taip.
0: Du paprastai, sakykime, darželiai. Tai kad ir privatos, sakykime. O paslaugas į namus, sakykime. Yra toliau mąstymas apie ateitį, sakykime, galbūt seneliam. Nu, irgi turim, sakykime, pamąstymų tokių. Vas, kažkokį tai apklausą atlikam ir visą kitą. Ir vat per tą kiekvieną detalę kažkiek tai patampam šiek tiek įdomesnį, kaip vienas ten toks politikas sako, nesvarbu, ar ten kaip ten kažkur, bet reiškia žinoma. Tai mes gerąją prasme, sakykime, bandom kažkur tai kabliuką į vieną pusę, į kitą, į trečią ir sakykime vis tiek, ar anukas, ar senelis, ar ten kažkur tai ir užsikabina ir žiūrėk ir su toj šventėje ateina ir su tuo anuku ateina pasižiūrėti, kągi jie ten daro. Ir visokį mes turim patirčių. Tai vat iš tikrųjų tie projektai, sakykime, tos paslaugos įvairios. Mes ir turim tokią viziją, kad šiek tiek jas dar patobulėtų reikalingą tam tikrą, techniką reikalingą. Tai va, ir galvojam, kad, sakykime, dar mes būsim patrauklesni ir galbūt, sakykime, rimčiau į mūsų žmonės, kurie dabar žiūri, sakykime, prisimerkia, jie nebeikia mūsų,
1: labiau atsimerks.
0: Bet dar žiūri. Tai va, toks dalykas turbūt.
1: Tai ką, tai ačiū jums visiems, tai seniūnui Sauliui Gaižauskui, seniūno pavaduotojui Mindaugui Brazauskui, vyresniai specialistai Rimai Petrošienei už nuoširdų pokalbį, jūsų noras dirbti, su atsidavimu seniai rodo, kad ši vieta yra ypatinga dėl žmonių, kurie čia gyvena, dirba ir kuria sėkmės ir tvirtybės kasdieniuose darbuose. Nuo mėly Utenos radio klausytojai, jūsų dėmesį į projektas 9 Utenos išgirsk savo kraštą šiandien mūsų stotelė Utenos seniūnyje. 2025 metais Utenos radijas keliavo po visas 9 Utenos rajono seniūnijas. Su kilnojama studija tiesiai iš vietos kalbiname žmonės, kuriame reportažus, istorijos, kultūra, jubilėjai, viskas, kas gyva. Išgirs savo kraštą, pamatyk savo žmonės, sekite Utenos radiją, žiūrėkite reportažus, leiskime į kelionę kartu. Daugiau informacijos www.utenosradijas.lt projektą 9 Utenos remia Utenos rajono savivaldybė.

0: Sveiki, Utenos radio klausytojai, jūsų dėmesio į projektas 9 Utenos išgirsk savo kraštą. Šiandien mūsų stotelė Utenos seniūnija. Utenos radijas keliauja po visas 9 Utenos rajono seniūnijas, su kilnojama studija tiesiai iš vietos, kalbiname žmonės, kuriame reportažus. Istorijos, kultūra, jubilėjai, viskas, kas gyva. Išgirsk savo kraštą, pamatyk savo žmonės. Sekite Utenos radiją, žiūrėkite reportažus, leiskime į kelionę kartu. Daugiau informacijos www.utenosradijas.lt projektą remia 9 Utenos, Utenos rajono savivaldybė. 9 Utenos. Išgirsk savo kraštą.
1: Čia
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausoties kaimo naujienų. Nuo gegužės pirmos dienos įsigaliojo aplinkos ministro patvirtintas įsakymas dėl aplinkos apsaugos reikalavimų lauko sąlygomis, deginant augalus ar jų dalies pakeitimai, nustatantys konkrečius aiškius ir su aplinkos oro apsauga susijusius reikalavimus, deginant surinktus augalus ir jų dalies. Įsigaliosiančios pataisos sumažins neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Draudimas lauko sąlygomis deginti surinktus augalus ar jų dalies galios ne tik miestuose ir miestelių, bet ir kurortuose ar kurortinėse teritorijose ir į miestų teritorijas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijų teritorijose, o savivaldybėms bus suteikta daugiau laisvės nustatyti deginimo sąlygas ar draudimus kaimuose ir viensėdžiuose. Šiuo metu pavasarys paukščių laikytoms Europoje kelia daugiau nerimo nei prastai. 2,6 tūkstančio laukinių paukščių patvirtintas paukščių gripas, kai tuo pačiu laiku pernai jau buvo 558, tai rodo, kad šiemet virusas gamtoje intensyviau cirkuliuoja ir didina riziką visam paukštininkystės sektoriui. Europos komisija pristatė planą skirtą apsaugoti gyventojus nuo energetikos krizės ir paspartinti perėjimą prie vietinės švarios energijos. Plane numatytos trumpalaikės pagalbos priemonės, parama vartotojams, kainų mažinimas, atsargų valdymas ir ilgalaikiai sprendimai mažinantys priklausomybę nuo iškastinio kuro. Numatoma stiprinti koordinavimą tarp ES šalių, stebėti degalų rinką, užtikrinti kuro tiekimą remti pažeidžiamas grupės bei verslą. Taip pat planuojama spartinti elektrifikaciją, atsinaujančios energijos plėtrą, elektros tinklų modernizavimą. Investicijoms bus naudojamos ES lėšos ir skatinamas privatus finansavimas siekiant užtikrinti energetinę nepriklausomybę ir atsparumą ateities krizėms. Atnaujinta žemės ūkio technikos našumo nustatymo metodika patikslinti daržininkystės ūkiams taikomi reikalavimai leista naudoti tam tikrą būtiną specializuota technika be skaičiuoklės ir nustatytas minimalų žemės dirbimo padargų plotis 2,5 metro. Taip pat papildytas galimos technikos sąrašas. Dronai, šienapjovės, akėčios akmenų rinktuvai. Pakeitimai įsigaliojo nuo balandžio 21 ir taikomi tik naujoms paraiškoms, o anksčiau pateiktoms galios senoji tvarka. Metodika skirta supaprastinti paraiškų vertinimą, sumažinti papildomų užklausų skaičių ir aiškiau vertinti investicijų atitikti ūkių poreikiams. Žemdirbiai nusprendė atsisakyti ūkininkavimo, nuo 2027 metų galės lengviau už valstybės išsinuomotą žemę perleisti šeimos nariams, sutuoktiniams, partneriams, tėvams, vaikams bei anūkams. Seimas priėmė tai numatančius žemės įstatymo pakeitimus, pasak ministerijos, dabartinė tvarka yra kliūti šeimos ūkių kartų kaitai. Ūkininkai nusprendė nebeūkininkauti ir perleidę savo ūkį ar jo dalį šeimos nariams turi nutraukti valstybinės dirbamos žemės nuomos sutartį, ūkio perėmės norėdamas toliau naudoti šiais klipais privalo išnuojantį jų atjūnumą. Dėl to, pasak ministerijos, atsiranda rizika prarasti ūkį perleidusio šeimos nario nuomotą žemę, nes ji gali būti išnuomota kitiems ūkininkams. Lietuvoje bus iš dalies kompensuojama avių vakcinacija nuo mėlyno liežuvio. Ligos kompensacija sieks 2,5 eurų už vieną dozę iki 5 eurų už gyvūną. Šiemet bus kompensuojama iki gegužės 31 dienos atlikta vakcinacija. Parama skirta registruotiems avių laikytojams kompensuojama tik už faktiškai vakcinuotus gyvūnus, jei duomenys suveda veterinaras. Lietuvos mėsos ir kiaušinių produktų eksportuotojams netrukus turėtų atsiverti Singapūro rinka. Baigiami derinti veterinariniai sertifikatai ir eksportuotojų sąrašai. Leidimas importuoti lietuvišką paukštieną, kiaušinius bei kai kuriuos mėsos produktus jau suteiktas, tačiau eksporto pradžia priklausys nuo dokumentų suderinimo ir įmonių pasirinkimo. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
0: Reklama baigėsi.
9: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: for me, but I hope for you.
1: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.